Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi aș dori să vorbim despre drepturile omului. Câteva marginalii teologice, am spune noi, la un proiect politic. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la Paris în 1948 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, reprezintă fără îndoială cel mai important document politico-social cu impact global al ultimului secol. Apariția lui reflectă grija, efortul și interesul comun al statelor semnatare de a oferi un răspuns abuzurilor, ororilor și discriminărilor înfăptuite la adresa făpturii umane de către regimurile totalitare în cursul celui de-al doilea război mondial. Importanța crucială a documentului este dată de accentul pus pe promovarea demnității și a libertății ființei umane prin recunoașterea drepturilor sale fundamentale. De aceea, așa cum s-a evidențiat în istoria filozofică și politică modernă a drepturilor omului, a cărui centru simbolic este considerat a fi Declarația Drepturilor și Cetățeanului din 1789, Declarația din 1948 vine și marchează o nouă etapă în evoluția problematicii prin faptul că drepturilor afirmate în document li se conferă acum o valoare și deschidere universală și implicit o protecție din partea comunității internaționale. Prezentă și misionară în mijlocul societății contemporane, globalizate și secularizate, Biserica Ortodoxă a intrat nemijlocit și inevitabil în contact cu discursul drepturilor omului, față de care a trebuit să exprime un punct de vedere. Însă, cum receptează în general Biserica Ortodoxă problematica actuală a drepturilor omului? Este o întrebare. Sunt drepturile individului compatibile cu valorile și cu principiile morale de viață evanghelice promovate de către biserică? Este o altă întrebare. Poate fi conciliat principiul libertății și al autonomiei individuale ce animă drepturile omului cu învățătura antropologiei creștine centrată pe persoană și pe comuniune interpersonală? Este o altă întrebare. În ce măsură poate adopta Biserica Ortodoxă principiile drepturilor omului ca bază a prezenței și a implicării sale în societatea de astăzi? Este o altă întrebare. Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care ghidează demersul nostru, în care ne propunem să prezentăm în această emisiune modul în care drepturile omului au fost interpretate din perspectiva teologiei ortodoxe. În continuare, vom preciza, vom nuanța și completa câteva considerații asupra drepturilor omului în perspectiva teologiei ortodoxe. În principiu, dragi ascultători, putem să afirmăm faptul că Biserica Ortodoxă a receptat pozitiv Declarația Universală a Drepturilor Omului și discursul despre drepturile omului, văzând așa cum se sesizează Patriarhul României în promovarea demnității și a libertății omului în apărarea drepturilor sale fundamentale de către statul secular. În documentul pentru viața lumii, elaborat de către Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America și care reflectă poziția acesteia față de diferite probleme sociale ale lumii actuale, atitudinea deschisă a bisericii față de chestiunea drepturilor omului este redată prin surprindere ideii că creștinii ortodoxi pot și ar trebui să adopte discursul drepturilor omului atunci când încearcă să promoveze dreptatea și pacea între popoare și națiuni și atunci când încearcă să-l apere pe cel slab de cel puternic, pe cel oprimat de opresori și pe băștinaș de cel care caută să-l exploateze. Cu toate acestea, autorii documentului mai sus menționat sunt conștienți de limitele discursului drepturilor omului, care nu spune tot ce ar putea și ar trebui spus despre demnitatea și măreția profundă a creaturilor modelate după chipul lui Dumnezeu. Însă chiar și așa stând lucrurile, este subliniat meritul aceluiași discurs de a manifesta respect și deschidere față de originea religioasă a demnității umane într-o manieră ce favorizează cooperarea internațională și religioasă în activitatea referitoare la drepturile civile și la dreptatea civilă. Or, acest fapt nu poate să fie decât salutat de către Biserica Ortodoxă. Pe de altă parte, cu toate că în Declarația Universală a Drepturilor Omului nu se fac referiri exprese la credința și la valorile moral creștine, articolele sale reflectând mai degrabă etosul secular modern, ieșit din creuzetul ideatic al Revoluției franceze, totuși urme ale gândirii creștine într-o formă secularizată de us comun, transpar din formulările Declarației Universale a Drepturilor Omului.
Părintele Vasile Răducă, profesorul de morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, consideră că ideea articolului 1 al declarației, potrivit căreia toate ființele se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi, este inspirată din antropologia creștină. Considerăm că respectiva idee își găsește fundamentare teologică în afirmația că Dumnezeu i-a creat pe toți oamenii după chipul său, ceea ce dovedește realitatea că fiecare om este adus la viață și chemat la o existență liberă și este totodată egal în demnitate și în drepturi cu ceilalți oameni. Mai mult decât atât, ideea egalității tuturor oamenilor în Hristos, care, prin întruparea și jertfa lui mântuitoare, a desființat toate barierele etnice, sociale și religioase, reprezintă, dacă veți, o coordonată esențială a mesajului evanghelic nou-testamental. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni, ne spune așa: unde nu mai este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate și întru toți Hristos. Legat de aceeași problematică a fondului creștin al Declarației Universale a Drepturilor Omului, ne reține atenția și următorul aspect care a fost sesizat, și anume că, deși în privința conceptului de drepturi ale omului se operează astăzi cu un limbaj neutru și nu se fac trimiteri la originile religioase ale valorilor pe care aceste drepturi le apără, nu poate fi contestat totuși faptul că rădăcinile istorice ale respectivelor idei sunt adânc înfipte în solul Evangheliei și al mărturisirii acesteia. Prin urmare, avem convingerea că această premiză constituie pentru Biserica Ortodoxă o fericită oportunitate de a reafirma și de a reaminti în discursul acesteia vis-a-vis de problematica drepturilor omului făgașul genuin creștin al valorilor pe care drepturile omului le protejează, dar și de a le situa într-un context de înțelegere mult mai larg, unul ce vizează sensul și menirea existenței omului și legătura acestuia cu împărăția lui Dumnezeu.

Dragi ascultători, Declarația Universală a Drepturilor Omului postulează o origine comună a tuturor ființelor umane sau o subînțelege din moment ce se afirmă că toți oamenii se nasc liberi și egali în drepturi și demnitate, însă nu specifică într-un mod concret care sau cine este sursa sau izvorul acestei origini comune a lor. Creștinismul aduce astfel în această privință un plus de înțelegere, prin aceea că subliniază adevărul conform căruia originea comună a tuturor oamenilor se află în Dumnezeu, care este nu numai creatorul lumii, ci și tatăl întregii omeniri. În Cartea Faptele Apostolilor, ni se spune că Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, a făcut dintr-un sânge întreg neamul omenesc. Din această perspectivă, susținem că originea comună a tuturor persoanelor în Dumnezeu explică mult mai clar de ce toți oamenii trebuie să se comporte unii față de alții în spiritul fraternității, așa cum stipulează primul articol al declarației. Pe lângă faptul că afirmarea originii naturii comune a tuturor oamenilor îi leagă pe aceștia într-o mare familie, respectiva origine comună a lor este, potrivit arhiepiscopului Anastasios Ianulatos, esențială și pentru că evidențiază menirea lor comună, care nu este alta decât ridicarea ființei umane de la simpla coexistență biologică la o comuniune a iubirii după modelul Dumnezeului treimic, kinonia agapis. Potrivit părintelui Emanuel Capsis, originea divină a umanității exprimă convingerea fermă că în viziunea teologiei ortodoxe, drepturile omului nu pot fi înțelese în afara relației intrinseci dintre Dumnezeu și om. Această relație presupune totodată și o continuă dependență a umanității de Dumnezeu și nu în ultimul rând adevărul că umanitatea își găsește împlinirea în împărăția Lui. Mai mult decât atât, în opinia părintelui Emanuel Clapsis, credința în originea divină comună a umanității ne determină să sesizăm în același timp unitatea acesteia și să percepem demnitatea umană ca primindu-și fundamentarea în prezența iubitoare a lui Dumnezeu în toți oamenii. Prin urmare, toți oamenii sunt egali și se bucură de aceeași demnitate pentru că toți sunt purtători ai chipului lui Dumnezeu și destinați unei permanente relații de comuniune cu Creatorul lor. Observăm că teologii ortodoxi aduc însă și alte nuanțări în privința receptării și a înțelegerii conceptului de drepturi ale omului din perspectivă creștină. O problemă vizată în abordările mai multor teologi a fost aceea a raportului dintre drepturi și responsabilități în aplicarea drepturilor omului astăzi. Părintele Stanley Harakas evidențiază în acest sens ideea că în cazul drepturilor omului din perspectiva modernă, seculară, accentul cade mai mult pe afirmarea și revendicarea drepturilor de către individ și mai puțin pe cea a îndeplinirii datoriilor sau a responsabilităților sale. În schimb, precizează același autor, tradiția creștină, fără să disocieze ideea de drept de cea a datoriei, valorizează cu precădere rolul datoriei sau al responsabilității persoanei față de semeni. Părintele Stanley Harakas argumentează prin urmare că în duh creștin iubirea pentru semeni solicită adesea sacrificarea propriului drept al persoanei pentru binele celuilalt sau iertarea celorlalți atunci când dreptul cuiva a fost încălcat. Filozoful american Richard Rorty, asociat cel mai frecvent cu mișcările filozofice ale pragmatismului și unul dintre cei mai controversați filozofi actuali, mergând spre această zonă nihilistă, afirmă faptul că solidaritatea se creează atunci când cineva lărgește sensul cuvântului noi, prin compasiune către ceilalți care suferă în lume. În viziunea filozofului, a fi solidar cu cineva înseamnă să acționezi activ în lucrarea de a-l include pe respectivul om în grupul tău de apropiați. Rorty sublinează că drepturile omului sunt acordate oamenilor doar pentru faptul că sunt ființe umane care își pot folosi rațiunea. Diferențele nu contează în fața solidarității. Prin urmare, solidaritatea este abilitatea de a vedea tot mai mult diferențele tradiționale de religie, de rasă, de etnie, ca fiind neimportante atunci când le comparăm cu similaritățile pe care le avem în ceea ce privește suferința și durerea oamenilor. În viziunea lui, solidaritatea nu se găsește, ci trebuie creată. Solidaritatea este o virtute pe care o câștigăm prin lărgirea apartenenței la un grup care face să includă și alte grupuri care suferă. În pledoaria sa, Rorty prezintă mai multe caracteristici ale solidarității. În primul rând, solidaritatea trebuie înțeleasă ca produsul unei gândiri raționale și ca pe obligație morală.
În al doilea rând, solidaritatea înseamnă lărgirea grupului privat al lui noi și transformarea lui în noi toți. În al treilea rând, solidaritatea trebuie să conducă spre schimbări reale și acțiuni. În al patrulea rând, cheia formării solidarității depinde de similitudinile și diferențele care afectează oamenii cel mai mult. Filozoful și teologul Anselm Kyung-suk Min vine cu o perspectivă opusă celei susținute de Rorty, aducând ca argument faptul că tocmai diferențele noastre ne fac să fim ființe umane unice cu drepturi. Cu cât conștientizăm diferențele pe care le avem, cu atât suntem mai solidari cu ceilalți oameni. În viziunea lui Min, conștiința multiplicității în viața societății duce la o dublă dialectică în relația noastră cu ceilalți. Autorul numește această dialectică ca fiind dialectica diferențierii, în care suntem făcuți să fim tot mai mult conștienți de diferențe, și dialectica interdependenței, în care suntem obligați să găsim o cale de a trăi împreună în pofida diferențelor pe care le avem. Solidaritatea este un act care apare prin înțelegerea acestor noțiuni dialectice. Pentru Anselm Min, e imposibil să construim solidaritatea fără a recunoaște diferențele. În viziunea sa, solidaritatea este ceva care se află în lăuntrul omului, fiind inerentă și intrinsec existenței umane, ca atare trebuie doar activată, ea fiind deja prezentă în natura umană. De la acest teolog putem înțelege că pentru a practica solidaritatea, un om trebuie să înțeleagă câteva lucruri. În primul rând, dubla dialectică în care diferențele și interdependența ne conectează și ne afectează pe fiecare. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că abilitatea de a fi în solidaritate cu ceilalți depinde de capacitatea de a avea introspecție care ne duce spre recunoașterea interdependenței. Solidaritatea înseamnă, de fapt, trezirea sensului care deja se află înăuntrul nostru. În al treilea rând, trebuie să înțelegem că solidaritatea trebuie să ducă spre acțiuni concrete a căutării celuilalt pentru a lucra pacea și dreptatea. Dreptatea aici trebuie înțeleasă ca una care cauzează schimbări și care transformă un sistem nedrept. Așadar, înțelegerea asupra solidarității trebuie să ducă nu doar la respectarea diferențelor noastre, ci și la aprecierea acestora pentru solidaritate. Părintele Stanley Harakas argumentează prin urmare că în duh creștin iubirea pentru semeni solicită adesea sacrificarea propriului drept al persoanei pentru binele celuilalt sau iertarea celorlalți atunci când dreptul cuiva a fost încălcat. O argumentare oarecum similară cu cea a părintelui Stanley Harakas să întâlnim și la teologul și filozoful ortodox Christos Yanaras. El susține că în respectarea și protejarea drepturilor omului în zilele noastre, centrul de greutate cade pe individ și nu pe comunitate. Mai mult decât atât, teologul grec observă faptul că în antichitate se punea accentul pe majoritatea indivizilor care participau la actul de decizie politică și formau astfel polisul. Ori comparând situația actuală cu cea din antichitate, viziunea actuală asupra drepturilor omului este considerată de Yanaras un regres al modernității. În orice caz, din perspectiva celor menționate, până acum se poate reține ideea că, în ceea ce privește drepturile omului, creștinismul depășește viziunea strict legalistă acestora și propune o viziune mult mai cuprinzătoare a înțelegerilor. Fără a nega importanța afirmării drepturilor omului și mai ales a celor individuale, teologia ortodoxă insistă, deci, pe lecturarea și pe aplicarea lor în duhul iubirii treimice și a iubirii kenotice, după exemplul lui Hristos. Definirea conceptului de libertate este esențial pentru modul în care sunt înțelese și invocate drepturile omului astăzi. Legat de această chestiune, patriarhul ecumenic Bartolomeu I arată că, în cultura seculară a societății actuale, cele două sunt percepute cel mai adesea ca realități și concepte absolute. Din perspectivă creștină, însă, libertatea nu poate fi decât relativă. Față de tendința societății actuale de a vedea în libertate capacitatea de opțiune a individului sau posibilitatea acestuia de a face ceea ce îi place sau îl mulțumește, credința creștină vorbește despre o libertate a omului care își are originea în Dumnezeu și este susținută de Harul Divin. Identificarea libertății omului cu opțiunea pentru un lucru sau altul este un semn al realității umanității căzute, păcătoase, fragile, mânate de egoism. Din această perspectivă, adevăratul scop al libertății omului nu se reduce la împlinirea nevoilor sale egoiste. Libertatea în creștinism înseamnă în principal concilierea voinței umane cu cea divină. Libertatea autentică a omului este doar aceea care are drept conținut al ei iubirea pentru semeni și cea care duce la cunoașterea lui Dumnezeu. În acest sens, patriarhul ecumenic Bartolomeu I remarcă faptul că adevărata și autentică libertate a omului se arată în mod paradoxal în totala dependență a omului de Dumnezeu. Prin urmare, libertatea lui Dumnezeu, potrivit sanctității sale, determină și definește libertatea umanității și trebuie să fie înțeleasă ca o aplicare a dreptății lui Dumnezeu
adică o respectare a poruncilor și voinței divine. Rezultă așadar că în viziunea creștină, libertatea reprezintă totodată atât un drept, cât și o responsabilitate pe care omul trebuie să o împlinească. În încheiere, dragi ascultători, observăm faptul că majoritatea teologilor se concentrează pe noțiunile care vorbesc despre pericolul secularizării drepturilor omului, despre forma actuală de aplicabilitate universală de sueta acestora, despre nevoia de a introduce elemente de spiritualitate creștină în textele oficiale ale drepturilor omului. În acest sens, părintele Cătălin Varga, în teza de doctorat intitulată Drepturile omului în Vechiul Testament, sublinează faptul că pe lângă aspectele respective, care le-am amintit și care sunt necesare și binevenite, trebuie introdusă și dimensiunea biblică revelată a drepturilor omului și recuperarea sensului biblic al drepturilor omului. În ciuda dificultăților de ordin politic care urmăresc denaturarea dimensiunii religioase a conceptului. În viziunea autorului, soluția pentru depășirea actualei crize a drepturilor omului este revenirea la izvoarele biblice și înțelegerea faptului că drepturile omului nu sunt altceva decât niște daruri oferite de Dumnezeu pentru a le potența înspre unicul drept al omului, și anume dreptul la sfințire sau dreptul la sfințenie, împlinirea acestuia venind ca o încununare a tuturor drepturilor și țintă spre care trebuie să tindă fiecare persoană. În următoarea emisiune vom vorbi despre misiunea de încreștinare a drepturilor omului, fiind, am spune noi, o continuare a primei emisiuni. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc toate cele bune!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea

Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Din somn sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cel ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța, mântuitorul meu, și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc,
iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului Tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepăda dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de lege m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule,
și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor,
cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt,
Viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

6:47 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea în această zi de joi, 20 august 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea Sfântului Proroc Samuel și a Sfinților Mucenici Sever Eliodor și Teoharie.

Un val de căldură va cuprinde România începând de astăzi, joi 20 august, iar temperaturile vor crește semnificativ în aproape toate regiunile. Canicula se va instala în vest, sud și pe arii restrânse din centrul și restul țării, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură umezială va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice, nord-vestice și sudice și local în restul teritoriului. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și în sudul Crișanei, unde termometrele pot indica până la aproximativ 39 de grade Celsius.

0: Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 11 grade la Câmpenii, 13 grade avem la Sighișoara și la Târgu Mureș, 14 grade avem la Sebeș și la Blaj, la Alba Iulia se înregistrează la această oră, potrivit ANM, 16 grade Celsius, iar la Târnăveni avem 17 grade Celsius. Acum pe frecvențele radio reîntregirea, stimați ascultători, vom aduce în undă pentru dumneavoastră un scurt moment publicitar, urmând ca de la ora 7 să transmitem în direct aici pe frecvențele radio reîntregirea, radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Legea salarizării unitare va fi discutată după amiază de președintele României cu liderii fostei coaliții. Jalon restant din PNRR, proiectul ar trebui adoptat de Parlament până la finalul lunii. Ministerul Energiei nu a trimis notificări consumatorilor din industrie că vor fi deconectați de la rețea. Doar în situații limită ar putea fi necesară reducerea temporară a consumului, dar acum sistemul energetic național este stabil. Vreme caniculară astăzi în aproape toată țara, cu maxime cuprinse între 26 de grade pe litoral și 39 în vest și în sud-vest. Acum la București avem 16 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. O dronă a căzut în această noapte într-o zonă nepopulată din județul Tulcea, la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, pe fondul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei. La impactul cu solul s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Potrivit unui comunicat MAPN, populația fusese avertizată printr-un mesaj RoAlert, iar două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter al forțelor aeriene române au decolat în misiuni de monitorizare și cercetare după ce sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. O echipă de militari a fost trimisă să securizeze zona impactului. Președintele Nicușor Dan i-a chemat din nou astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare într-o încercare de ultim moment de a debloca parcursul legislativ al reformei salarizării bugetarilor. Consultările programate de la ora 14 sunt considerate cruciale în condițiile în care legea ar trebui promulgată și publicată în Monitorul Oficial până la 31 august pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Până acum proiectul nici nu a ajuns în Parlament. Nu există deocamdată o formulă agreată nici de partide, nici de sindicate, iar la Bruxelles, Comisia Europeană a respins aseară ultima variantă a proiectului. Detalii în relatarea semnată de Oana Bâlă.
2: Președintele Nicușor Dan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție guvernamentală, dar și cu miniștrii interimari ai finanțelor și muncii pentru a

0: cu reprezentanții Comisiei Europene, iar una dintre principalele probleme discutate a fost plafonul anvelopei pentru cheltuielile de personal. Reforma salarizării în sistemul public a fost și în analiza echipelor tehnice din partidele care au făcut parte din fosta coaliție, care au revenit ieri la Palatul Cotroceni pentru discuții cu consilierul prezidențial Radu Burnete. În condițiile în care termenul limită pentru adoptarea și promulgarea legii este sfârșitul acestei luni, întâlnirea de astăzi este decisivă pentru tranșa de finanțare aferentă îndeplinirii acestui angajament în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
1: Principala problemă semnalată de Comisia Europeană este creșterea anvelopei salariale de la 8 la peste 12 miliarde de lei, fără a se preciza clar sursa de finanțare. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că dacă se mărește acest buget, guvernul trebuie să taie cheltuieli din altă parte. El a avertizat că problema este că, la final, plusurile și minusurile trebuie să se încadreze în ceea ce poate susține economia românească. Ilie Bolojan a subliniat că, în timp ce toată lumea se înghesuie să vină cu propuneri de creștere de venituri, nimeni nu-și asumă reducerea cheltuielilor. Informația lansată în spațiul public de fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, conform căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitarea consumului sau de deconectare de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, este falsă, transmite ministerul de resort. Instituția cataloghează aceste informații ca fiind dezinformări și dă asigurări că sistemul energetic național este stabil. Ministerul precizează că firmele au fost doar înștiințate că, în cazul unei situații energetice limită, ar putea fi necesară reducerea temporară a consumului cu un preaviz de 24 de ore. Această măsură este un instrument de echilibrare a sistemului și nu înseamnă că România este în pragul unui colaps energetic, mai precizează instituția. Premierul interimar Ilie Bolojan, care în prezent conduce și Ministerul Energiei, spune că afirmațiile fostului ministru social-democrat sunt fie efectul în necunoașterii procedurilor, fie o atitudine inconștientă menită să creeze frică. Într-un interviu la B1 TV, premierul interimar a explicat că e vorba de reglementări legale care prevăd eventuale măsuri excepționale doar în situații de criză.
2: Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și guvernul Grindeanu le-a adoptat atunci când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat și eu sunt convins că nu o să le aplicăm. Se face o listă de companii mari, de mari consumatori, care urmează să fie decuplați primii sau la care li se va reduce puterea alocată atunci când se poate ajunge la un deficit de energie, în așa fel încât locuințele să nu fie afectate. Ca să nu se publice lista cu aceste companii, pentru că altfel s-ar crea știri de tot felul. Compania este înștiințată, vedeți că sunteți pe o listă. Ei știu asta din contractele pe care le-au cu furnizorii și în condițiile în care va apărea un deficit de energie, urmează să vi se reducă puterea. E o înștiințare, dar de la o înștiințare că ești pe o listă, să vii să anunți că intrăm în blackout, este o dovadă de responsabilitate.
1: Dunărea continuă să scadă, iar specialiștii spun că este puțin probabil ca situația să se îmbunătățească până la jumătatea lunii septembrie, dacă nu va ploua în următoarele săptămâni în bazinul superior al fluviului. Debitul este acum de 1350 de metri cubi pe secundă, cu tendință de scădere la 1300. Din acest motiv, sunt afectate navigația, turismul, agricultura și producția de energie, care în prima jumătate a anului a scăzut cu 2,6%. Din Mehedinți, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
3: Autoritățile portoare, cât și navigatorii, vorbesc despre o situație fără precedent. Constantin Șuvar, capitan de navă de croazieră.
4: Acest ciclu de apă minimă, de nivel scăzut, de când activez în navigație din 2002, ca și capitan, nu am întâlnit. Asta e un record.
3: Dumitru Crăinicianu, directorul capitaniei Turnu Severin.
5: Din păcate, în viitor apropiat, nu se întrevede o creștere a debitului. La momentul de față, cotele sunt staționare. Avem două nave care sunt de ceva timp în zona Calafat, o nave încărcată cu grâu și un împingător la Monte de Calafat, separat pe uscat. Deci încărcătura este diminuată, costuri foarte mari pentru transportatori, o situație dificilă.
3: În ce privește producția de energie, specialiștii sunt îngrijorați că această secetă se va prelungi și în luna septembrie. Inginer Cristinel Popescu, specialist în energie hidro.
6: Având în vedere că debitul este unul foarte scăzut, staționar deocamdată, dar cu tendință de scădere de la 1350 spre 1310 în următoarele zile, probabil că până luna septembrie o să avem tot debit foarte scăzut. Asta influențează în mod negativ producția de energie.
3: Pe cursul Dunării Superioare situația este și mai gravă, navigația fiind oprită complet în Ungaria.
1: Crește numărul celor care contestă examenul de admitere pe care unele licee l-ar putea organiza pe lângă evaluarea națională din vara anului viitor. Posibilitatea organizării acestuia pentru jumătate din locuri este prevăzută în legea învățământului preuniversitar care a fost adoptată în urmă cu 3 ani. Ministerul Educației a publicat recent propunerea de metodologie admiterii la liceu în 2027 și de atunci au apărut protestele și semnele de întrebare. Adriana Leu explică.
7: Legea prevede că unele licee pot organiza pentru elevii care au luat peste 5 la evaluarea națională un concurs de admitere cu anumite materii în funcție de profil. Subiectele ar urma să fie unice, dar ponderea notei rămâne la latitudinea liceului care ar și corecta lucrările. Contestatarii subliniază mai multe aspecte negative. Elevi, părinți și organizația Salvați Copiii România consideră că proiectul creează avantaje competitive pentru adolescenții din familii care pot asigura meditațiile. Reprezentanții Consiliului Elevilor se declară îngrijorați cu privire la presiunea și mai mare asupra elevilor, iar Federația Națională a Părinților a solicitat ferm retragerea și revizuirea integrală a proiectului, invocând și ea inechitatea accentuată și faptul că nu se poate garanta corectitudinea procesului. Reacții negative au venit și de la partidele politice. Reprezentanții AUR acuză transformarea admiterii la liceu într-un examen al pilelor și relațiilor, iar deputații Raluca Turcan de la PNL și Mihai Ghigiu de la PSD au anunțat inițiative legislative pentru amânarea aplicării noilor prevederi. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că este necesară o evaluare atentă a impactului măsurii asupra sistemului educațional, dar a explicat că Ministerul Educației a pus în aplicare prevederile unei legi adoptate în 2023, care permite desfășurarea examenelor de evaluare națională și bacalaureat după noi reguli începând de anul viitor. Între timp, o petiție prin care se cere eliminarea examenelor suplimentare de admitere organizate de licee strânge tot mai multe semnături de la o oră la alta.
1: Un atac rusesc cu rachete balistice și de croazieră a ucis cel puțin 6 oameni la Kiev și în regiune în această noapte și a rănit 23. Echipele de salvare intervin în 3 cartiere, unde au fost raportate incendii și distrugeri. Potrivit autorităților locale, au fost lovite obiective industriale, clădiri rezidențiale și un spital de copii unde există victime. Spania se află din nou sub avertizare de caniculă, cu temperaturi care au ajuns și la 44 de grade în unele regiuni și care nu scad nici noaptea sub 30. Potrivit corespondentului nostru, numărul deceselor asociate căldurii extreme din această vară a ajuns la aproape 4400 și ar putea crește în următoarea perioadă la un nivel record al ultimilor 10 ani. Ministerul de Externe la București a emis o avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania în aceste zile. Și la noi vreme caniculară astăzi în aproape toată țara, cu maxime de 39 de grade în vest și în sud-vest. Vântul va avea unele intensificări în vest, nord-vest și în regiunile sud-estice, viteze de 40-45 de km pe oră. La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 14 la Iași și 15 grade la Cluj-Napoca, 18 la Craiova, 20 și la Constanța și 21 la Arad. 16 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 755 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă, bună dimineața!
8: Bună dimineața! S-au stabilit 12 calificate în grupele Cupei României la fotbal în urma partidelor din play-off. Surpriză, aseară Farul Constanța a fost eliminată de Bihor Oradea 1-0. Concordia Chiajna a dat de pământ cu Oțelul Galați câștigând cu 5-1. FC Voluntari a bătut-o 1-0 pe CSEA Fumați. Șepșii a trecut de Slatina 2-0, iar Poli Timișoara avansează în grupe după 2-1 cu ASEA Târgu Mureș. Astăzi se dispută ultimele două confruntări din faza play-off. La ora 17, Steaua Csíkszereda, iar de la 17:30, Schelimber FC Botoșani. Tragerea la sorța grupelor are loc mâine după amiază la ora 15. Derbiul dintre Dinamo și FCSB din 5 septembrie, în etapa 8-a din Superliga României, se va juca pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Inițial, Dinamo a vrut să găzduiască partida pe Cluj Arena. Universitatea Craiova este pregătită pentru duelul capital cu Ararat Armenia din play-off-ul Europa League la fotbal. La antrenamentul oficial de aseară au participat toți jucătorii. Îl ascultăm pe Anzor Megbabishvili.
9: It's not pressure on us, I think, because
10: presiunea nu este pe noi pentru că ne place să jucăm acest tip de meciuri. Este motivant și sperăm să ne bucurăm în această seară în teren, iar suporterii în tribune. Va fi o partidă dificilă pentru că acest club este puternic fiind campion Armeniei. Așadar, așteptăm un meci bun și vom da totul pentru clubul nostru.
8: Meciul cu armenii debutează la ora 20 în transmisiune directă integrală la Radio România Actualități. Stadionul Rapid din Giulești ar putea găzdui în această toamnă meciuri din faza principală a Ligii Campionilor. Între timp, aseară, în casa Rapidului, Hapoel Berșeva, campioana Israelului, a învins-o pe Sabah Baku 2-1 în prima manșă a play-off-ului din UEFA Champions League și este la 90 de minute de calificarea în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Manșatura play-off-ului pentru grupa unică a Ligii Campionilor a mai programat aseară 3 meciuri: Slovan Bratislava Celje 1-1, Neg Nijmegen Bodo Glimt 1-3, Celtic Glasgow LASK Linz 3-0. De mâine începe runda a 6-a în Superliga României la fotbal. Avem un super meci de la ora 20:30 pe Arena Ilie Oană. Petrolul Ploiești o primește pe Rapid într-o confruntare încărcată de istorie. Sâmbătă se mai joacă UTA Corvinul, dar și Dinamo Universitatea Cluj. Tenis, la turneul internațional de la Cincinnati, Sorana Cârstea s-a oprit în faza optimilor de finală. Pe suprafața dură din Ohio, Cârstea a fost învinsă de favorita 3 Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii 2-6, 6-4, 5-7.
1: Robert Șișcă, mulțumesc. La final vă reamintesc, o dronă a căzut în această noapte într-o zonă nepopulată din județul Tulcea, la aproximativ 4 km nord-est de localitatea Grindu, pe fondul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Și legea salarizării unitare va fi discutată după amiază de președintele României cu liderii fostei coaliții. Jalon restant din PNRR, proiectul ar trebui adoptat de Parlament până la finalul lunii. Radio Jurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
7: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
8: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1469, la data de 20 august, Ștefan cel Mare a învins oastea tătară în bătălia de la Lipnic. Pe parcursul lunii august a acestui an, tătarii hanului Hamac de pe Volga au ajuns la Nistru. Aici, oastea cea mare s-a divizat în trei. O parte din oaste a atacat Jitomirul, cea de-a doua a atacat Trembovla, regiune periferică a regatului polonez, amplasată ceva mai la nord de Cernăuți, iar cea de-a treia a intrat în Moldova, prădând tot ce le-a stat în cale. Călăreții lui Ștefan cel Mare i-au atacat cu săgețile pe tătarii intrați în Moldova, aceștia din urmă retrăgându-se și căutând un vad pentru trecerea peste Nistru. Totuși, oastea lui Ștefan i-a ajuns din urmă pe tătari, bătălia dându-se în Dumbrava de lângă satul Lipnic. Tătarii au fost învinși, suportând pierderi grele. Fiul și fratele Eminec, ai hanului Mamac, au fost luați prizonieri. După obținerea victoriei, Ștefan a cunoscut că ajutorul nu de aiurea i-a fost, ci numai de la Dumnezeu și preacurata sa maică. Muzica. De asemenea, tot pe data de 20 august, în anul 1864, s-a născut Ion Ice Brătianu, om politic român, care a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal. De formațiune inginer, Ionel Brătianu nu a profesat, ci s-a dedicat vieții politice, fiind cel mai potrivit acestei cariere dintre cei trei băieți ai liderului liberal Ion C. Brătianu. A fost președinte al Consiliului de Miniștri în momentul intrării României în Primul Război Mondial, conducând țara în momentele dificile ale retragerii în Moldova. În 1922, după ce avuseseră loc realizarea și recunoașterea Marii Uniri, a preluat guvernarea, asumându-și reforma agricolă și votarea noii Constituții din anul 1923. Brătianu a fost adesea acuzat că ar fi avut o influență disproporționată asupra monarhului, impunând acestuia opțiunile sale politice. În criza dinastică determinată de renunțarea principelui moștenitor din decembrie 1925, Ionel Brătianu a fost preopinentul eliminării principelui moștenitor Carol de la succesiunea tronului. Când Ferdinand a murit în anul 1927, guvernul condus de Ionel Brătianu a rămas în fruntea țării, sub domnia regelui minor Mihai. În același an, Ionel Brătianu a murit subit, ceea ce a fost începutul unei perioade de declin pentru Partidul Național Liberal. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

0: Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface energia, durata fiind mai mică decât media europeană de 13 zile, relevă un studiu realizat în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene. Conform cercetării preluate de Agerpres, mai mult de jumătate dintre români, adică 52%, spun că o vacanță de 7-14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert, 23%, consideră că le sunt suficiente până în 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. În prezent, românii beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. În mod ideal, raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aproape 2/3 dintre respondenți, 64%, și-ar dori 30 de zile cu peste 6 zile mai mult decât primesc în prezent. Rezultatele arată că recuperarea nu depinde doar de numărul total al zilelor de concediu, ci și de posibilitatea angajaților de a le utiliza într-un mod care corespunde nevoilor lor. O perioadă suficient de lungă pentru deconectare, alături de pauze distribuite pe parcursul anului, poate susține starea de bine și capacitatea de concentrare. Doar 57% dintre angajații români spun că au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an. Datele arată că existența zilelor de concediu nu garantează automat și utilizarea lor. Modul în care este planificată activitatea, capacitatea echipelor de a prelua temporar responsabilități și atitudinea managerilor influențează experiența reală a angajaților, concluzionează studiul. Și 42 de minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Reîntregirea, maxima zilei.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate. Optimistul găsește oportunități în orice dificultate. Sunt două feluri de a-ți trăi viața. Unul de a crede că nu există miracole, altul de a crede că totul este un miracol.

dar gândesc cât timp am pierdut fără rost când tu n-ai fost.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Europe Direct, ce simplu e. Ai într-un singur loc toate oportunitățile.
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Un program destinat achiziționării bateriilor de stocare aferente sistemelor fotovoltaice cu un buget de 400 de milioane de lei a fost pus în transparență marți de Ministerul Mediului. Finanțarea acordată persoanelor fizice care au calitatea de prosumator va fi de maximum 15.000 de lei, iar beneficiarul va contribui cu cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției. Programul, derulat prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu, urmărește valorificarea mai eficientă a energiei regenerabile produse de gospodării. Energia produsă în timpul zilei va putea fi stocată și utilizată ulterior pentru consumul propriu, în special în orele de seară când consumul crește, iar producția fotovoltaică scade. Investițiile vor contribui astfel la reducerea presiunii asupra sistemului energetic național și la diminuarea necesarului de import în orele de vârf, susțin reprezentanții Ministerului Mediului. Potrivit proiectului de ghid publicat marți, sunt eligibile toate persoanele fizice care dețin sisteme de producere a energiei din surse regenerabile racordate la rețea, indiferent dacă panourile fotovoltaice instalate au fost achiziționate printr-un program tip Casa Verde sau prin fonduri proprii. Finanțarea acordată va fi de maximum 15.000 de lei cu TVA inclus, fără a depăși 1.250 de lei pentru fiecare kilowatt pe oră de capacitate de stocare și 75% din valoarea cheltuielilor eligibile. Beneficiarul va asigura o contribuție proprie de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției. Și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi de la ora 14 la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție guvernamentală și cu ministrii finanțelor și al investițiilor și proiectelor europene. Tema discuțiilor este stadiul proiectelor finanțate prin PNRR în contextul în care termenul limită pentru îndeplinirea țintelor din acest plan este 31 august. Miza principală o reprezintă deblocarea legii salarizării unitare, reformă obligatorie pentru primirea aproape 800 de milioane de euro. Dar proiectul nici nu a ajuns în Parlament, deși mai sunt doar câteva zile până la finalul lunii, când legea ar trebui să fie deja adoptată și promulgată. Nu există deocamdată o formulă agreată nici de partide, nici de sindicate, iar la Bruxelles, responsabilii europeni au respins aseară ultima variantă a documentului. Principala problemă semnalată de Comisia Europeană este creșterea anvelopei salariale de la 8 la peste 12 miliarde de lei, fără a se preciza clar sursa de finanțare. Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii lucrează în prezent la revizuirea propunerii. Guvernul interimar are astăzi o nouă ședință. Executivul urmează să aprobe contractul de activitate și performanță al CFR pentru perioada 2026-2030, un document vital pentru evitarea unui blocaj pe calea ferată. Decizia este urgentă în condițiile în care sindicatele au avertizat că fără acest act, plățile salariale ale angajaților din infrastructură vor fi blocate. Hotărârea vine imediat după ce ieri guvernul a adoptat strategia feroviară pentru următorii 5 ani, un plan care își propune să modernizeze rețeaua de cale ferată măcinată de ani de subfinanțare. Petru Țaubrejan are toate detaliile despre agenda de la Palatul Victoria.
2: Guvernul interimar urmează să aprobe astăzi contractul de activitate și performanță al companiei CFR pentru perioada 2026-2030, care stabilește obiectivele companiei pentru următorii 5 ani și tot în domeniul feroviar sunt prevăzute noi proceduri de expropriere pentru lucrările de reabilitare a liniei Brașov-Sighișoara, parte a coridorului Rin-Dunăre pentru circulația trenurilor cu viteze de până la 160 km pe oră. Pe agenda ședinței, care va începe la ora 11, se află și suplimentarea despăgubirilor pentru exproprierile necesare variantei de ocolire a municipiului Satu Mare și pentru drumul expres Craiova-Pitești tronsonul 3 în județul Olt. O altă măsură îi vizează direct pe producătorii agricoli, întrucât actualul cabinet urmează să aprobe o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum pentru acest an. Iar pentru elevi și studenți ar putea fi modificată procedura programului prin care se acordă ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare. Tot astăzi, miniștrii își propun să discute și un memorandum ce vizează înființarea unui centru de studii și cercetări avansate în domeniul energiei eoliene offshore, precum și proiectele privind bugetele pentru acest an ale Imprimeriei Naționale și Loteriei Române.
1: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat ieri regulamentul

0: condițiile economice din piață. Comitetul politic al USR a decis în unanimitate să reconfirme sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului. Hotărârea celor 151 de membri vine după ce Curtea Constituțională a validat un amendament introdus de PSD în noua lege a integrității, prin care primarul Timișoarei riscă să își piardă mandatul în termen de 30 de zile. Conducerea formațiunii acuză un abuz de putere și o încercare de eliminare a unui adversar politic. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler.
1: Deci aici, de exemplu, te-am pus în, efectiv în sol. E foarte afânat, cald, sigur și în zona asta arde mognit. E foarte interesant cum sunt carbonizate rădăcinele de la arbor. Apar ca niște roci foarte tari. Pare, la prima vedere, pare o piatră, efectiv.
0: Susținerea pentru Dominic Fritz s-a manifestat și în stradă la Timișoara. Aproximativ 800 de oameni au ieșit aseară în centrul orașului pentru a-și arăta solidaritatea cu primarul lor. Protestatarii au scandat lozinci împotriva PSD și au afișat mesaje critice și la adresa președintelui Nicu Șordan. Oamenii consideră că decizia CCR este o execuție politică și o anulare a votului din alegeri.
2: Cred că nu avem nevoie din nou să ne întoarcem în trecut, unde abuzul era la ordinea zilei. Nu se poate să facem legi cu dedicație pentru nimeni. Și aici nu este vorba de persoana Dominic Fritz, de un principiu. Nu putem să facem niște legi pe care să le aplicăm când dorim noi, cum dorim noi, astfel încât să ne atingem niște deziderate strict politic.
3: Mă bucur că suntem totuși mulți, foarte mulți și merită. Pentru că se apără și o persoană foarte dragă, care a făcut mult pentru orașul ăsta și se apără și un stat de drept, în care puterile sunt respectate.
0: Timișorenii au anunțat deja că mobilizarea din stradă va continua și că vor organiza un nou meeting în weekend pentru a apăra mandatul obținut de Dominic Fritz. Cea de-a doua ediție estivală din acest an a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România se deschide astăzi în Piața Mare din Sibiu. 15 pavilioane expoziționale vor găzdui până duminică edituri prestigioase din țară, evenimente editoriale și alte surprize. Carmen Vulcan.
4: Mii de cărți, printre care bestselleruri și noi apariții editoriale, își așteaptă cititorii în cele 15 pavilioane expoziționale amplasate în Piața Mare din centrul istoric al Sibiului. Această ediție estivală a celui mai îndrăgit și citit târg de carte de la cel mai ascultat radio din România aduce la Sibiu peste 40 de edituri, distribuitori de carte, jocuri, muzică și materiale educaționale. De asemenea, vor avea loc lansări și prezentări de carte, dar și ateliere creative pentru cei mai tineri vizitatori. În acest an, președintele de onoare al târgului este cunoscutul publicist, scriitor și diplomat Emil Hurezeanu, sibian de origine. Deschiderea oficială a târgului de carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu va avea loc astăzi la ora 12, dar târgul va rămâne deschis în Piața Mare până duminică 23 august. Vizitatorii sunt așteptați zilnic între orele 10:14 și 16:22, accesul fiind liber. Cei care nu ajung la Sibiu în aceste zile se pot bucura și ei de oferta și reducerile de la târg la standurile virtuale ale editurilor, accesând site-ul gaudeamus.ro.
0: Sunt probleme pe drumul național 6 Orșova-Caransebeș și în zona localității Prisaca din județul Caraș-Severin s-a produs un accident în care au fost implicate un autoturism și un camion. Circulația este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic sunt în creștere. Cum se merge pe restul șoselelor, aflăm acum de la subcomisarul de poliție State Dalia de la Centrul Infotrafic.
5: La nivelul țării se execută multe lucrări de reparații pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, fiind impuse numeroase restricții de trafic pe parcursul zilei, circulația autovehiculelor fiind dirijată prin indicatoare rutiere sau semafoare electrice. Iar la această oră, pe arterele rutiere principale, autostrăzile adiacente capitalei A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, dar și A3 București-Ploiești, din fericire, circulația rutieră se desfășoară fluent, doar pe alocuri se aglomerează însă fără probleme deosebite, pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. Iar pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la condițiile drumului, reducând-o la trecerile pentru pietoni, în curbe, intersecții sau în zona lucrărilor de reparații, să evite depășirile riscante, să acorde atenție tuturor manevrelor pe care le efectuează, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită prudentă, vigilentă și responsabilă.
0: Emisia postului România Actualități pe 106,2 MHz va fi suspendată astăzi între orele 10-16 pentru revizia tehnică a emițătorului FM Dragoș Vodă din județul Călăraș. Vă reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România. Vreme caniculară astăzi cu maxime cuprinse între 26 și 39 de grade, acum la București avem 16 grade. Sport acum cu Robert Șișco.
6: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Capitanul național de fotbal a României, Nicolae Stanciu, mijlocașului Dalian Ingbo, a înscris din nou în China. Echipa internaționalului român a remizat pe terenul campioanei antitră Shanghai Port 1-1 în etapa 18-a. Stanciu traversează o perioadă excelentă. În ultimele 9 meciuri a marcat 6 goluri și a oferit 2 pase decisive. S-au stabilit 12 calificate în grupele Cupei României la fotbal în urma partidelor din play-off. Surpriza aseară, Farul Constanța a fost eliminată de Bihor Oradea 1-0. Astăzi se dispută ultimele două confruntări din faza play-off. La ora 17, Steaua Csíkszereda, iar de la 17:30 de minute, Șelimbăr FC Botoșani. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc mâine după amiază la ora 15. Universitatea Craiova este pregătită pentru duelul capital cu Ararat Armenia din play-off-ul Europa League. Formația lui Filipe Coelho vine după egalul 1-1 cu Oțelul Galați. La antrenamentul oficial de aseară au participat toți jucătorii. Meciul cu armenii debutează în această seară la ora 20 în transmisiune directă integral la Radio România Actualități. Robert.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 320969. Nouă sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Marina Ghirca, o altă femeie mărturisitoare în detenția comunistă. În primăvara anului 1949, la Nucșoara, în județul Argeș, s-a format un grup de rezistență anticomunistă. În cadrul acestuia se regăseau soții de preoți, de învățători, de oameni înstăriți, dar cele mai multe femei proveneau din familii sărace sau din pătura de mijloc. Pentru ele, ca și pentru familiile lor, indiferent de categoria socială, comunismul însemna pierderea proprietății, a libertății, a tradiției și nu în ultimul rând interzicerea religiei. Maria Ghirca s-a născut în data de 18 iulie 1915 și a fost una dintre eroinele discrete ale României. Toma Arnăuțoiu, ultimul luptător anticomunist din Munții Făgăraș, o considera drept cea mai devotată grupului de la Nucșoara, datorită curajului său. Vreme de 9 ani în munți a ajutat grupul de rezistență cu o abnegație greu de imaginat. Securitatea a realizat cât de important este rolul ei în sprijinirea celor din grup, când, montând microfoane în casa familiei Arnăuțoiu, a putut să asculte discuțiile dintre părinții fraților Arnăuțoiu și ea. În anul 1963 a fost arestată. În cadrul unui interviu, Marina Ghirca descrie acel moment. Au venit la noi. Eu, din pod, m-am băgat sub pat. Sora mea a rămas sus. Când ne-au prins, era puhoi de lume să vadă. Când m-au judecat, mi-au dat 20 de ani de condamnare cu averea confiscată. Ai stat 5 ani în pod, mai stai 15 la noi. 9 zile n-am mâncat. Nici apă n-am băut. M-am îmbolnăvit de supărare, am făcut greva foamei. De ce mi-au dat 20 de ani? Am căzut pe mâinile lui Aurică Enache, ăsta de l-am pușcat Jubleanu în mână și în picior. Vai ce m-au bătut, mă mir că mai sunt. Cine e? Ghirca Marina, bandita asta le-a adus armament să ne omoare. De ce ne-ați omorât-o până acum? M-au dus la București și m-au băgat într-o cameră singură. În anul 1964, după ce a fost închisă în penitenciarele din Pitești și Jilava, în urma decretului de grațiere a deținuților politici, a fost eliberată. Atunci i-a reîntâlnit, după multă vreme, pe soțul și pe cei doi fii ai săi. În același interviu, Marina Ghirca descrie cu emoție greutățile prin care a trecut după eliberarea din închisoare. N-aveam nici ce mânca, nici lingură să mănânc cu ea. Când au venit băieții mei, n-au mai găsit nimic. Tot ce era, hainele băieților, ale mele, tot au confiscat. Când au venit, n-aveau cu ce să se îmbrace, cu ce să se învelească, deloc. Le-a dat un vecin o pocladă băieților, adică o țesătură din lână nevopsită. Bărbatul meu a venit cu 2 săptămâni sau 3 înaintea mea. În pofida acestor lipsuri, dragostea față de Dumnezeu și nădejdea în ajutorul său nu au părăsit-o niciodată pe eroina de la Nucșoara, care și după eliberarea din închisoare și-a continuat viața cu același optimism. Eu m-am dus la munte, am făcut 10 ani pe munte, am făcut mâncare la oameni, eram și la magazie unde vindeam scule. A fost greu, dar a trecut, dar le-am făcut de parcă ni le-a dat Dumnezeu. A trecut, Domnule, ne-a ajutat Dumnezeu, pe El l-am avut mare și puternic. Am trecut prin foc și prin apă, dar tot am trecut. În data de 13 septembrie 2013, în satul său natal de munte din județul Argeș, în anonimat, Marina Ghirca s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani. Viața sa constituie pentru noile generații un adevărat model de jertfelnicie, modestie, curaj și credință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Societatea de transport a municipiului Alba Iulia a obținut licența pentru transportul de persoane. 4 programe de formare profesională încep în septembrie în județul Mureș și Cilblaj, învins în play-off-ul pentru accederea în grupele Cupei României la fotbal. Autoritatea Rutieră Română din cadrul Ministerului Transporturilor a emis săptămâna aceasta licența de transport persoane pentru societatea Alba Iulia Transport Local. Acest pas vine în completarea celui făcut în urmă cu o zi de Consiliul Local Alba Iulia, care a aprobat organigrama noii societăți de transport. Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți, conform regulilor guvernanței corporative. În paralel sunt continuate demersurile juridice pentru ca Asociația Metropolitană de Transport Alba să obțină în instanță personalitatea juridică și să devină oficial operațională. 4 programe de formare profesională vor începe în luna septembrie 2026 în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Cursurile sunt organizate la Zagăr, lângă Sighișoara, în specializarea legumicultorilor, dar și la Târgu Mureș și Daneș, unde sunt organizate 2 grupe pentru specializarea de lucrători în comerț. Participarea este gratuită pentru șomeri, iar numărul locurilor sunt limitate. Cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș sau agențiilor locale. Cilblaj a fost învinsă ieri scor 1-3 de formația Progresul Spartak București în play-off-ul Cupei României la fotbal. Partida a avut loc la ora 17:30 pe stadionul Veza din municipiul Blaj. După primele 90 de minute, scorul a fost egal 1-1. Gruparea bucureșteană s-a impus după disputarea celor 2 reprize de prelungire a câte 15 minute și a obținut calificarea în grupele Cupei României. Deși învinsă, echipa Cilblaj a avut un parcurs remarcabil în ediția curentă a Cupei României, reprezentând cu cinste județul Alba. Gruparea din Mica Roma a trecut pe rând de CS Universitar din Alba Iulia, CS Media și Sănătatea Cluj. Pentru Cilblaj urmează confruntările din noul sezon al Ligii a 3-a, care va debuta în ultimul weekend al lunii august. Datele meteo acum. Vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă. Astăzi în Transilvania cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile vor fi în creștere comparativ cu zilele precedente și se vor înregistra valori care vor depăși chiar 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat pe tot parcursul zilei. Potrivit ANM, acum sunt 11 grade la Câmpeni, 15 la Târgu Mureș, 17 la Târnăveni, iar la Alba Iulia, Sebeș și Blaj sunt de asemenea 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi. Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre ce se cade și ce nu se cade să facem cu mâinile. Sigur că am mai vorbit despre ce nu trebuie să facem cu mâinile. Să nu gesticulăm, să nu înfundăm mâinile în buzunare, să nu batem nervos cu degetele pe suprafața mesei. Pe de altă parte, renunțând la orice mișcare a mâinilor, conversația noastră ar deveni total inexpresivă. Oamenii simt nevoia să gesticuleze când vorbesc, puțini dețin însă arta gestului armonios și expresiv. De aceea, poate în aparițiile lor publice, când se află într-un prezidiu sau la TV, domnii mai ales își ascund mâinile, ținându-le în buzunare. Ei bine, nu se cuvine. Ca să ne stăpânim gesticulația, e preferabil să avem în mâini o carte sau un pix. Ne ancorăm de aceste obiecte și problema e rezolvată. Pe vremuri, lucrurile erau mai simple. Când intrau într-un salon, domnii își ocupau mâinile purtând jobenul într-o mână și un baston elegant în cealaltă. La rândul lor, doamnele stăteau de vorbă vara ținându-și umbreluța de soare cu ambele mâini, iar iarna le salva manșonul. De asemenea, este agasantă mania unora de a-și trosni degetele sau de a-și încerca elasticitatea falangelor, arcuindu-și podul palmei la nesfârșit. Copiii nu prea au discernământ și sunt tentați să arate cu degetul orice și pe oricine. De aici a apărut pe semne o interdicție pe viață, să nu arăți nimic cu degetul. Sigur că, în realitate, lucrurile stau puțin diferit. Se poate arăta cu degetul, cu arătătorul mai exact, orice, o direcție, o clădire, un munte, orice în afara unei persoane. Iar în cazuri extreme, când este vorba de pildă de un hoț care tocmai v-a jefuit, chiar și o persoană. Cântărețele își încrucișează mâinile pe piept, ceea ce se pare că le ajută să cânte mai bine. Pentru restul oamenilor, gestul e ridicol. Nici să vă puneți mâinile în șold ca o precupiață nu este un semn de bună creștere, chiar dacă sunteți foarte supărată. Napoleon a fost imortalizat în tablouri ținând o mână sub nasturii tunicii, iar pe cealaltă la spate. Astăzi, o asemenea poziție provoacă celor din jur zâmbete ironice. Când tușiți, strănutați sau căscați, puneți mâna la gură. Sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră știe acest lucru. În ceea ce privește râsul, acesta este nu numai firesc, ci e și un semn de sănătate. Dar când râdeți, nu puneți mâna la gură. Ca orice manifestare comportamentală, râsul își găsește expresia ideală, însă în moderație. Orice om este mai simpatic când surâde. Este un secret pe care îl dețin foarte puțini oameni, dar care face minuni. Cu condiția de a nu-l etala permanent, pentru că atunci se transformă în rictus sau, mai grav, în rânjet.

După eclipsa totală de soare din data de 12 august 2026, o alta va avea loc anul viitor, în 2 august, iar oamenii de știință o consideră eclipsa secolului datorită duratei sale neobișnuite de 6 minute și 23 de secunde, după care va urma în 2028 o eclipsă inelară realizează agenția FAA. Eclipsa totală din 2027 va începe în Oceanul Atlantic, va traversa strâmtoarea Gibraltar, va continua pe coasta nord-africană până în Egipt, va traversa Marea Roșie și unele regiuni din Arabia Saudită, Yemen și extrema nordic-estică a Somaliei, înainte de a se termina deasupra Oceanului Indian. Dacă eclipsa de zilele trecute a avut loc spre sfârșitul după amiezii, aproape de Amurg, în Spania, cea din 2027 va fi dimineața, prin urmare, contrastul dintre lumina zilei și întunericul momentan vor fi mai pronunțate. În 26 ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară, când luna nu va acoperi complet discul solar și va forma un inel intens de foc în jurul siluetei soarelui. Maximul eclipsei va fi atins în Brazilia, unde durata de anularitate va fi de 10 minute și 27 de secunde, ceea ce va face ca această eclipsă inelară să fie una dintre cele mai lungi. Va începe în Oceanul Pacific, va traversa o mare parte din America de Sud înainte de a ajunge deasupra Oceanului Atlantic și în Portugalia și se va termina în Spania.

0: 9 și 2 minute, stimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Cuvinte de Pateric.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Pentru o viață religioasă autentică, recomand să mergi duminica la biserică, la liturghie, să te rogi dimineața și seara și la masă, să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament, să-ți păzești mintea prin rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și postul, post cu mâncare de post în zilele de post.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea neîncetată vine din iubire, dar se pierde pentru osândiri, vorbe de șarte și neînfrânare. Cine iubește pe Domnul, acela poate cugeta la El ziua și noaptea, pentru că niciun lucru nu te poate împiedica să iubești pe Dumnezeu. Cuviosul Siluan Nathonitul.

0: Ora 9 și 15 minute, stimați ascultători, de la această oră aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Sinaxar, rubrică în care vom descoperi viețile sfinților pomeniți astăzi de biserica noastră, Sfântul Proroc Samuel și Sfinții Mucenici Sever, Eliodor și Teoharie. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 20 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului proroc Samuel. Samuel a fost cel de-al 15-lea și ultimul dintre judecătorii lui Israel. El a trăit cu 11 veacuri mai înainte de Hristos. Samuel s-a născut din seminția lui Levi, din părinții Alcana și Ana, la locul numit Ramata sau Arimatea, unde avea să se nască peste veacuri dreptul Iosif. Ana cea stearbă s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi să-i dăruiască un prunc pe Samuel, iar când pruncul era de 3 ani, l-a fierosit lui Dumnezeu. Viețuind în Shilo, lângă chivotul legii, în cel de-al 20-lea an al vieții sale, Samuel a primit descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să cadă asupra casei arhiereului Eli pentru fără de legile fiilor săi, Ofni și Fines. Prorocia s-a împlinit de grabă, căci filistenii i-au biruit pe israeliți, i-au ucis pe amândoi fiii lui Eli și au răpit chivotul legii. Când trimisul i-a vestit această urgie, Eli a căzut mort la pământ în cel de-al 98-lea an al vieții sale. Tot astfel s-a întâmplat și cu nora sa, femeia lui Fines. Poporul Israel a stat în robia filistenilor vreme de 20 de ani. După aceea, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să propovăduiască poporului pocăința ca să se izbăvească din robia vrășmașilor. Poporul s-a pocăit, a lepădat slujirea idolească și l-a primit pe Samuel drept proroc, preot și judecător al lor. Atunci Samuel a ieșit cu oaste împotriva filistenilor și cu ajutorul lui Dumnezeu i-a împrăștiat și a biruit pe vrășmași, slobozind din robie poporul lui Israel. După aceasta, Samuel a judecat cu pace poporul său până la dânci bătrâneți. Văzându-l bătrân, poporul i-a cerut să le pună împărat în locul său. Zadarnic s-a silit prorocul să-i abată de la gândul lor, arătându-le că Dumnezeu este singurul și adevăratul lor împărat. Poporul a rămas neînduplecat. Măcar că lucrul acesta nu era plăcut înaintea ochilor săi, Dumnezeu i-a poruncit lui Samuel să le ungă împărat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Veniamin. Dar Saul a împărățit doar puțină vreme, căci Dumnezeu s-a lepădat de la fața sa pentru nerușinarea și neascultarea lui. Apoi Dumnezeu i-a poruncit lui Samuel ca în locul lui Saul să lungă împărat pe David, fiul lui Iesei. Înainte de moarte, Samuel a adunat la sine tot poporul lui Israel, luându-și rămas bun de la ei. Când a murit, tot poporul a plâns după el și l-a îngropat cu cinste în casa lui din Ramata. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Filip, episcopul Heraclionului, împreună cu Severus, preotul, și Hermes, diaconul. Se pare că acești sfinți au fost de neam slav. Ei slujeau lui Dumnezeu în Tracia și acesta a fost cel dintâi loc în care au fost dați la chinuri pentru Hristos. Când păgânii s-au repezit să dea foc unei biserici creștine, neînfricatul Filip le-a spus căpetenilor lor: oare socotiți că Dumnezeu stă închis în lăuntru acestor ziduri? El se lășluiește în inimile noastre. Biserica a fost surpată la pământ, toate cărțile arse, iar preoții din Trânsa duși la Adrianopol, unde, după întemnițare și munciri cumplite, au fost aruncați pe jumătate arși în râul Marița. Împreună cu dânsii au luat moarte mucenicească încă alți 38 de creștini. Se crede că acești sfinți mucenici au pătimit în zilele împăratului Diocletian.

În această zi de ascultători să luăm aminte la biruința lui David asupra lui Goliat. Cum Goliat, cel înfricoșat la trup, purtând platoșă și arme, se arăta mai tare decât toată oastea lui Israel. Să luăm aminte cum David, punându-și nădejdea în Dumnezeu, a venit doar cu o praștie și cu o biatră și l-a ucis pe Goliat. Și să luăm aminte cum David a ieșit biruitor, căci a crezut că a lui Dumnezeu e războiul credincioșilor împotriva necredincioșilor.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Important.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

important. Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei, vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre iconostas, despre cum a apărut iconostasul și semnificația pe care o are în biserică. Am văzut că iconostasul nu este un perete care ne desparte pe noi, cei care suntem în biserică, de slujitorii bisericii, ci este un perete care ne unește, un perete care ne pregătește pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu, pentru a înțelege și a trăi ceea ce se săvârșește în Sfântul Altar. Am văzut de asemenea cum este alcătuit un iconostas și ce semnificație are fiecare registru care alcătuiește acest perete stativ de icoană. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre partea principală a bisericii, principală în ceea ce privește dimensiunea, partea cea mai mare ca volum a bisericii, partea în care stau credincioșii, partea care se numește Naos. Pentru început, Părinte Profesor, vă rugăm să ne spuneți de unde această denumire de Naos.
1: Denumirea de Naos vine din greacă, de la cuvântul Naos sau Naos, care înseamnă corabie. Pornind de la faptul că forma bisericii, forma primară a bisericii era de navă, în mod simbolic, ducând cu gândul la corabia mântuirii, biserica reprezintă corabia mântuirii, este preînchipuită de corabia, de arca lui Noe, care a salvat sufletele din potop de distrugere. Și atunci și noi când mergem în biserică, intrăm ca într-o arcă, ca într-un corabie a mântuirii care ne poartă peste valurile vieții lumii acesteia și ne duce spre împărăția lui Dumnezeu.
0: Și totuși această formă de navă nu mai este regăsită în toate bisericile. Ea își păstrează înțelesul, chiar dacă forma s-a schimbat.
1: Chiar dacă s-a schimbat forma, înțelesul bisericii de navă care ne duce spre mântuire rămâne. Forma bisericii s-a schimbat nu peste tot, nu în mod general, pentru că există o libertate în conturarea formei bisericii, dar s-a răspândit tot mai mult forma de cruce, biserica în formă de cruce, pentru a ne aduce aminte de crucea Mântuitorului și faptul că prin cruce se ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
0: Există și alte forme ale acestei părți, în afară de cea de corabie și cea de cruce?
1: Acestea sunt formele principale de corabie și cruce. Au mai existat de-a lungul timpului și alte tipuri de forme rotonde, de exemplu, în forma bisericii, în forma circulară, stilul bazilical care pornește tot de la stilul acesta, de la forma de navă, însă are mai multe nave despărțite, spun mai multe culoare, cum ar fi, care sunt despărțite de coloane între ele. Dar cel mai frecvent, cea mai frecventă este forma aceasta de navă sau de cruce.
0: Ce semnifică acest loc din biserică?
1: Este locul unde se adună credincioșii și unde stau credincioșii pentru a participa la slujbă, locul de unde slujesc credincioșii.
0: Și are vreo semnificație teologică acest loc?
1: Semnificația lui este odată preînchipuit în Vechiul Testament de Sfânta, cea de-a doua încăpere a templului și a cortului mărturiei și Sfinții părinți ai bisericii dau o tâlcuire și teologică dacă altarul reprezintă cerul, naosul reprezintă pământul, lumea aceasta creată, în care noi ne adunăm pentru a ne înălța gândul spre Dumnezeu, iar deasupra naosului, de regulă, se află cupola sau bolta. Vedeți această preferință pentru linii curbe în bisericile ortodoxe, spre deosebire de unghiurile ascuțite pe care le întâlnim în bisericile occidentale, care arată bolta pe care este reprezentat Mântuitorul Hristos, pe Dumnezeu care ne îmbrățișează. Într-o biserică ne simțim îmbrățișați. Într-o biserică ortodoxă este senzația de căldură, de dragoste a lui Dumnezeu care te primește, te îmbrățișează atunci când intri în ea, spre deosebire de atmosferă oarecum de teamă, de înfricoșare în fața măreției lui Dumnezeu pe care ți-o transmite o mare catedrală gotică sau altă biserică din aceasta occidentală.
0: Acum, poate și pentru că suntem obișnuiți noi cu biserica ortodoxă, dar chiar și într-o biserică care nu are cupolă, care are un tavan, parcă te simți mult mai intim.
1: Tot ce reprezintă arhitectura unei biserici, chiar și tavanul drept, care este o excepție și un pogorământ, așa că nu se poate altfel, dar pictura bisericii și toată ambianța îți transmite această căldură a lui Dumnezeu, această dragoste a lui Dumnezeu.
0: În fiecare element din biserică este un har, este o lucrare dumnezeiască.
1: Și să nu uităm că biserica este un lăcaș sfințit. Este un lăcaș sfințit în care Dumnezeu este prezent și Duhul Sfânt lucrează.
0: Părinte, aș dori să vă întreb cum stau creștinii în biserică, pentru că a spus că naosul este locul în care stau creștinii. Dar răspunsul la această întrebare îl vom auzi după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, spuneați mai înainte că în Naos stau credincioșii, cei care participă la slujbă. Cum stau credincioșii în biserică? Există vreo regulă?
1: Da, încă din vechime s-a stabilit așa o rânduială. Spune la un moment dat Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii, nu al neorânduielii. Și s-a stabilit așa ca o regulă ca bărbații și femeile să stea separați.
0: De ce?
1: Pentru, în primul rând, pentru a se evita smintelile, pentru ca cei neputincioși să nu fie perturbați și gândul să fugă la altceva decât la ceea ce ar trebui, adică să se înalțe spre rugăciune. Și pentru a fi o rânduială, să nu uităm că timp de peste 1000 de ani în biserică se dădea sărutul păcii. Adică
0: ce înseamnă sărutul
1: această
0: păcii?
1: Sărutare a păcii este un moment din cadrul dumnezeieștii liturghii, atunci când preotul sau diaconul spune să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. În altar, atunci slujitorii se îmbrățișează, își sărută umerii și rostesc: Hristos în mijlocul nostru este și va fi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Această sărutare a păcii și-o dădeau și creștinii în biserică, fiecare cu cei din jurul lui. Dacă ne mai gândim că ceea ce pare destul de smintitor pentru mentalitatea lumii noastre, dar era ceva comun pentru mentalitatea antică, chiar la început, în primele secole, această sărutare a păcii se dădea pe gură. Pentru că așa era cutuma socială, chiar și într-o întâlnire laică, între prieteni. Nouă ni se pare ceva total nepotrivit și
0: așa
1: chiar disgrațios.
0: Așa este, da.
1: De prietenii când se întâlneau, se sărutau pe gură și nu avea absolut nicio încărcătură
0: senzuală,
1: cum e toată nebunia din vremea noastră astăzi cu homosexualitatea. N-avea absolut nimic de genul acesta. Era ceva foarte curat și era ceva firesc. În momentul în care s-au schimbat cutumele sociale, sigur că nici creștinii nu-și mai dădeau sărutarea pe gură, ci așa cum se dă astăzi, sărutarea pe umeri. Dar vă dați seama, la începuturi, dacă stăteau împreună creștinii, bărbați și femei, și la această sărutare a păcii, era destul de smintitor ca să se dea această sărutare între bărbați și femei. Și atunci, de la început, stăteau separați. Bărbații și femeile stăteau separați în biserică.
0: Cum stăteau separați? În ce loc stăteau bărbații, în ce loc stăteau femeile?
1: În vechime stăteau bărbații în naos și femeile în pronaos, sau în alte locuri, bărbații în partea dreaptă, femeile în partea stângă, ceea ce vedem că se păstrează până astăzi. În special la țară mai există biserici unde numai bărbații stau în naos și femeile stau în pronaos, ceea ce nu este foarte bine, pentru că având în vedere și faptul că mai mult în biserică sunt mai multe femei decât bărbați, întâlnim situații foarte nepotrivite, în care femeile stau foarte înghesuite în ușă, în pronaos, multe și înghesuite, iar naosul este gol și doar câțiva bărbați stau acolo împrăștiați. Nu este potrivit acest lucru. Cred că mult mai potrivită este împărțirea pe care o vedem în multe biserici și în orașe, și anume ca bărbații să stea în partea dreaptă și femeile să stea în partea stângă a naosului,
0: păstrând în același timp toată discreția pe care o cere slujba și toată rânduiala. De asemenea, vedem în biserică și strane ca locuri în care pot să șadă creștinii. Dar găsim și bănci. Cum vedeți lucrurile acestea? Este potrivit într-o biserică să fie strane, să fie bănci, să șadă credincioșii?
1: Sunt două accepțiuni, două înțelesuri ale cuvântului strană. În primul rând, strana este locul de unde se cântă, unde stau cântăreții. Și în al doilea rând, strana, scaunul special din biserică, în care stau credincioșii. Cum în mod tradițional în bisericile ortodoxe există străni, scaune de-a lungul zidurilor, de-a lungul pereților, pentru cei neputincioși, iar în centrul naosului și a pronaosului nu sunt scaune. În influența occidentală, influența bisericilor occidentale în care se află băncile acelea speciale, specifice, a făcut mai ales în Ardeal ca și în bisericile ortodoxe să pătrundă aceste bănci care sunt puse în naos și în pronaos și în care stau credincioși. Și nu sunt foarte specifice bisericii ortodoxe și de multe ori ocupă un spațiu destul de mare și împiedică ca în biserică să mai ales acolo unde este biserica mică, să intre atât credincioși cât ar putea să intre în mod normal. Acum, ca o formulă de compromis pentru neputințele oamenilor care nu pot sta în picioare, de regulă în bisericile ortodoxe se pun scaune simple și nu bănci de acestea de tip occidental, de tip catolic, pentru neputințele credincioșilor. Dar acolo unde spațiul nu permite sau acolo unde există râvnă, poate să nu existe decât strănile care sunt de-a lungul pereților.
0: Că ați pomenit despre străni și bănci și că doar cei neputincioși au această îngăduință să șadă.
1: Da.
0: După un scurt moment muzical, am dorit să vedem care sunt cei neputincioși, pe cine consideră biserica neputincioși și cumva îi conferă această îngăduință de a ședea în timpul slujbei.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, vorbeam despre Naos, partea centrală a bisericii, partea în care stau credincioșii, și am ajuns să vorbim despre strane, despre bănci. Spuneați că există această regulă ca într-o biserică ortodoxă să nu fie bănci, ci doar strane de jur împrejurul zidului bisericii. Și făceați referire la o categorie, cei neputincioși care au îngăduința să stea în aceste locuri. Care sunt acești neputincioși?
1: Cei neputincioși sunt în primul rând cei bolnavi, cei care suferă de diferite infirmități. În vremea noastră sunt destul de mulți oameni care suferă cu coloana și care nu pot să stea în picioare din cauza coloanei. De multe ori această neputință nu se vede din afară și pot să fie oameni tineri care suferă de această neputință și să fie judecați foarte aspru de către ceilalți când îi văd că se așează, dar fără să știe că de fapt omul are o suferință care îl împiedică să stea în picioare. Deci în primul rând sunt cei care au o suferință indiferent de vârstă și în al doilea rând sunt cei bătrâni, pentru că bătrânețea aduce după sine sigur și această neputință, o slăbire a puterilor, o neputință de a sta în picioare. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți și să nu ne ducem la biserică spre o sândă, începând să judecăm pe cei care stau jos, mai ales dacă vedem oameni tineri că se așează jos. Nu știm noi ce neputință au. Și atunci aici fiecare cred că trebuie înaintea lui Dumnezeu, cu toată sinceritatea, să își cunoască limitele, neputințele și dacă știe el cu înaintea lui Dumnezeu că are nevoie să stea jos, să stea jos și dacă știe că poate să rabde, atunci să stea în picioare. Să nu uităm însă că există în lumea de astăzi, în societatea de astăzi și așa o plecare spre o comoditate, spre un confort în care preferăm să stăm jos chiar dacă nu este absolut necesar și pe de altă parte participarea la slujbă este și o jertfă. Foarte mulți părinții duhovnicești insistă pe această jertfă. Mi-aduc aminte de părintele Gheorghe Calciu, care povestea că atunci când era mic, era dus la biserică de către mama lui și mama insista foarte mult să stea în picioare, nemișcat, și îl dureau picioarele și spunea, mamă, mă dor picioarele, iar mama îi spunea, asta este rugăciunea ta, faptul că tu suferi pentru Hristos, să stai în picioare la slujbă, asta este rugăciunea ta. Tu ești mic, nu știi să te rogi altfel, dar asta este rugăciunea ta. Sau mi-aduc aminte iarăși de părintele Paisie Aghioritul, care era un mare nevoitor și care stătea privegheri întregi, deci o noapte întreagă stătea în picioare, fără să se așeze, deși era bolnav, avea hernie, la un moment dat avea o hernie care îl durea îngrozitor, și stătea în picioare fără să se așeze, deși intra în categoria celor neputincioși, ca o jertfă pentru Dumnezeu. Oricel care are puterea să facă această jertfă, să stea în picioare, chiar dacă e greu, prin asta capătă foarte mult har de la Dumnezeu. Noi asta uităm foarte mult lucrul ăsta, că importanța jertfei, că jertfa aduce har și bucurie.
0: Și totuși, dacă omul nu este dispus la această jertfă, dar dorește să asculte slujba, ce să facă?
1: Păi atunci, dacă nu poate altfel, să stea jos. Dar nu tot timpul, că și aici este foarte important, participarea la slujbă înseamnă ca să înțelegem semnificația fiecărui moment și să știm că sunt momente în care se poate sta jos și sunt momente în care nu se poate sta jos.
0: Puteți să menționați câteva momente în cadrul slujbei în care nu se poate sta jos?
1: De exemplu, când se citește Evanghelia, este cuvântul lui Dumnezeu și atunci stăm în picioare în semn de respect. De altfel, chiar dacă suntem atenți la slujbe, se și specifică în mod clar când trebuie să stăm drepți, când auzim înțelepciune drepți. Sunt mai multe momente în timpul slujbelor când auzim acest îndemn și inclusiv înaintea citirii Sfintei Evangheliei, înțelepciune drept. Asta înseamnă drepți, efectiv să stăm drepți, adică să nu ședem, să stăm în picioare. Chiar dacă avem scaun, chiar dacă suntem mai neputincioși, atunci trebuie să stăm în picioare. Și de asemenea, atunci când se spun rugăciuni importante la Dumnezeiasca liturghie, când se aduce Sfânta Jertfă, când se face rugăciunea de sfințire a darurilor, atunci este momentul când se cântă la strană, pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, este momentul să stăm în picioare. Ceea ce, din nefericire, am observat în unele locuri pe la țară, mai ales acolo unde sunt bănci în biserică, acele bănci de inspirație apuseană, de inspirație catolică, aveau și posibilitatea de a îngenunchea pe o scândurică care este pusă în față. Și s-a ajuns la o confuzie a momentelor, în sensul că momente foarte importante ale liturghiei, în care ar trebui să se stea drept sau să se îngenuncheze, oamenii se așează pe bănci, în loc să nu se pună în genunchi, se așează efectiv în fund, ceea ce este total nepotrivit.
0: Și ceea ce arată că este nevoie de o înțelegere profundă a ceea ce se petrece în biserică.
1: Categoric, exact.
0: Deoarece dacă oamenii ar înțelege importanța momentului, cu siguranță, fiind
1: asta
0: la biserică...
1: Este, să fim foarte prezenți și să înțelegem ce se întâmplă în biserică.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toate cele pe care ni le-ați împărtășit în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de Radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și multă bucurie! În căutarea Sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv. Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

Eu una am rămas fără cuvinte, dragi prieteni. Este minunat să vezi că tot mai mulți tineri se apropie de Dumnezeu și mai ales că aleg să-i cânte lui prin intermediul acestor minunate cântări religioase. Zorina este un exemplu bun de urmat și sper că această priceaznă pe care am ascultat-o mai devreme a rămas în inimile dumneavoastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceazna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan, interpret.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi, și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Canicula revine în Transilvania, concurs de cultură generală din lumea muzicii și a filmului la Alba Iulia și program de screening destinat femeilor din medii defavorizate din regiunea Centru. Valul de căldură revine începând de astăzi în aproape toată țara și va aduce temperaturi de până la 39 de grade. Județul Alba se află sub avertizare cod portocaliu, iar județul Mureș sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat cel puțin până mâine dimineață. În sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 35 și 39 de grade. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20 până la 26 de grade. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în toată regiunea. Pasionații de muzică și film vor putea participa la un concurs de cultură generală ce va avea loc sâmbătă de la ora 17 la Palatul Principilor din Alba Iulia, în cadrul Alba Iulia Music and Film Festival. Doritorii vor trebui să formeze echipe de 3 persoane și să se înscrie online pentru competiție. Întrebările le vor pune la încercare memoria, atenția la detalii și cultura pop. Înscrierile se pot face în limita locurilor disponibile. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este partener într-un program național în valoare de 52 de milioane de euro din fonduri europene nerambursabile pentru screeningul de cancer mamar adresat cu precădere femeilor din mediile sărace. Prima etapă a proiectului denumit Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces a început deja, iar cel mai probabil din această toamnă vor demara testările. La nivel de regiune, respectiv județele Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu, Alba și Mureș, proiectul este coordonat de Spitalul de Urgență Târgu Mureș. Cancerul mamar are o evoluție dramatică în ultimii ani în județul Mureș. Potrivit ultimei raportări a DSP, potrivit acestuia privind starea de sănătate a populației județului, în 2023 erau 470 de cazuri noi de cancer mamar, numărul total de îmbolnăviri fiind de aproape 2700. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile vor fi în creștere comparativ cu zilele precedente și se vor înregistra valori care vor depăși 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade la Alba Iulia, 21 la Târgu Mureș, Sebeș, Blaj, Târnăveni și Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 1, versetele de la 29 la 35. În vremea aceea a venit Iisus în casa lui Simon și a lui Andrei, împreună cu Iacov și cu Ioan. Iar soacra lui Simon zăcea cuprinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Și apropiindu-se, a ridicat-o, apucând-o de mână. Și-au lăsat-o frigurile și ea le slujea. Iar când s-a făcut seară și soarele apusese, au adus la el pe toți bolnavii și demonizații. Și toată cetatea era adunată la ușă. Și a tămăduit pe mulți care pătimeau de felurite boli și a alungat mulți diavoli. Iar pe diavoli nu-i lăsa să vorbească, pentru că-l știau că el e Hristos. Și a doua zi, foarte de dimineață, ridicându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Fragmentul evanghelic din această zi ne aduce mărturisire despre felul de a lucra al Domnului nostru Iisus Hristos. Activitatea sa publică a fost una fără odihnă și dedicată tuturor. Știa sufletul fiecăruia și mai ales viața și tainele fiecăruia. Mai știa și care sunt limitele sau sensibilitățile fiecărui om. Putem spune că și în această zi, Domnul Hristos continuă opera sa de restaurare a omului. El a vindecat pe soacra lui Petru, apoi a tămăduit pe cei bolnavi și a vindecat pe cei demonizați. După ce a readus liniștea și sănătatea trupească și sufletească multor oameni, Mântuitorul s-a retras pentru a se ruga. El nu a plecat din lume pentru că, permanent, se roagă Tatălui pentru lume. S-a retras din mijlocul celor ce-l priveau cu admirație și îi vedeau puterea divină. S-a smerit pentru a se îmbrăca în haina rugăciunii. Aceasta este lecția pe care el ne-a dat-o și permanent ne-o dă. Atunci când rugăciunea lipsește, respectiv când în legătura permanentă cu Dumnezeu a apărut o întrerupere, din cauza acestei fracturi vin asupra noastră nenumărate neputințe și ispitiri. Domnul Hristos se roagă pentru noi, așa cum se roagă părinții pentru copii. El știe când și cum să ne mângâie.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 109 al lui David. Zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău, în ziua puterii tale, întru strălucirile sfinților tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărâmata în ziua mâniei tale împărați, judecava între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Psalmul 110, scris pe vremea lui Neemia. Lăudate voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenire a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporul său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată. Adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului său, poruncita în veac legământul său. Sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Psalmul 111, scris pe vremea lui Neemia. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul drepților se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină drepților, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Întru pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita, data săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Psalmul 112. Aliluia! Lăudați, tinerii, pe Domnul, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: Stimați ascultători, este ora 11, oră de la care aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Actualitatea Religioasă, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Claudiu Popa. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Volumele 4 și 5 din seria Opere complete a părintelui profesor George Remete, disponibile pe site-ul editurii Reîntregirea, 3 ani de la trecerea în veșnicie a academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici și 106 ani de la nașterea Maicii Benedicta, un model pentru tineri. Vă prezentăm știrile pe larg. Volumele 4 și 5 din seria Opere complete a părintelui profesor George Remete, membru corespondent al Academiei Române, sunt disponibile pentru achiziționare pe site-ul editurii Reîntregirea. Seria reprezintă trilogia Ființa și Credința, pe care, din rațiuni tipografice, autorul a împărțit-o în 8 volume pentru a se încadra în formatul tipografic al seriei. Împărțirea s-a făcut judicios și logic, încât cititorul va putea recunoaște părțile trilogiei. Și în această ediție, volumul 4 reproduce ediția Princeps, Ființa și Credința, volumul 1, partea 1, apărută la editura Academiei Române din București în 2012, iar volumul 5 reproduce ediția Princeps, Ființa și Credința, volumul 1, partea a doua, lansată la editura Academiei Române din București în 2012, cu minime completări și corecturi. Volumele 4 și 5 din seria Opere complete a fost lansat la Alba Iulia în data de 29 iunie anul curent în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba. Autorul, părintele profesor George Remete, una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane, a subliniat faptul că seria Opere complete reprezintă apogeul activității sale științifice. Astăzi se împlinesc 3 ani de la trecerea la domnul a academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici. Ilustrul om de știință s-a născut în data de 6 iulie 1923 în capitală, împlinind venerabila vârstă de 100 de ani, cu puțin timp înainte de trecerea în veșnicie. Descendent al unei vechi familii boierești, profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Române și directorul onorific al Institutului de Antropologie Francis Rainer al Academiei Române, a fost medic neurolog cu o experiență profesională de peste 75 de ani, om de știință, promotor al neurocibernetici și profesor de neuropsihologie și anatomie a sistemului nervos. Constantin Bălăceanu Stolnici a fost aniversat la Academia Română la împlinirea vârstei centenare. Distinsul profesor a fost membru al Adunării Naționale și al Consiliului Național al Bisericii Ortodoxe Române și un apropiat al regretaților Patriarhiei României, Justinian, Justin și Teoctist, precum și al altor ierarhi din țara noastră. Constantin Bălăceanu Stolnici a fost și un susținător public al proiectului Catedrale Mântuirii Neamului. În 2022 a fost distins cu Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distinție a Patriarhiei Române. Astăzi se împlinesc 106 ani de la nașterea lui Zoe Dumitrescu Bușuleanga, care spre finalul vieții a intrat în monahism la Văratec, primind numele Benedicta. Patriarhul României, în mesajul de condoleanțe din timpul păstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a numit-o un model luminos și inspirator pentru generația tânără, prin competența sa științifică, prin tenacitatea și dragostea sa pentru slujirea cuvântului și a frumosului, pe care le luminează permanent credința. Zoe Dumitrescu s-a născut în data de 20 august 1920 la București, a studiat dreptul și literele și a predat 34 de ani la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din Capitală, pe care a și condus-o. După 1989 a fost

0: O spiritualitate aparte, despre perioada vieții monahale, Zoe Dumitrescu Bușulenga afirma: am socotit că un creștin intelectual trebuie să-și petreacă ultimii ani ai vieții așa cum se făcea pe vremuri și mai cu seamă soțiile care rămâneau singure se retrăgeau la mănăstiri. Era o frumoasă obișnuință, mai ales în lumea boierească. În anul 2005, academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga a primit din partea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia titlul de doctor honoris causa la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cetatea Mare Uniri în cadrul Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Maica Benedicta a trecut la cele veșnice în 5 mai 2006, fiind înmormântată în cimitirul Mănăstirii Pudna. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
4: Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Transilvaniei. Am început de peste 2000 de ani să spun ceva în istorie și să rămână. Am socotit să tac întâi, să făptuiesc și apoi să-mi slobod vorba la fântână. Am zămislit lăcașe la izvor, pe lângă turme veche în pădure, aici, în Transilvania, între stejari. Vă jur că sunt întâiul pe săcure. Când oborât am gorunul din tâi și l-am vârât sub vitele din jură, vă spun prin steaua dincolo de nori că n-aveam frica nimănui în gură. Guba din spate, câte mii de ani n-au tras de ea, de vie s-o despoaie. Dar guba mea din piele de boi și trăsnetul în stiri pe ei se-ndoaie. Am sub la faguri și am sorbit la lapte și am răzbit în toate. Și când seceta s-a legat de noi și ne-a intrat în oase și în avere, am îndoit genunchiul rugător și am lăcrămat ca boul în tăcere. Ian cu apoi și Horea cel sfânt cu cămașa focului în spate vestește în neam dreptatea fără moarte, că avem un drum de tras în univers și dincolo prin sânge în afară, de nu intrăm de mici cu fiecare în jug, rămâne țara starpă și barbară. Și apoi aceste porți în Maramu, la ce-am înălțat eu are piramide? În dosul lor să molfui un bucos, un morboloc bucos în aburime. Și aceste tulle ce le vezi sosind, șurdești și iehudurile roată, acest purul duh izbăvitor cuvânt, cine să-l spună dintr-o dată Transilvanie? Tron pentru Silvan, zeul pădurilor romane, te-a deșteptat la togă din Sumane. Ți-a potcovit opincile din nou cu raful carelor străbune, pe drumurile dreptului Traian să poți călca pe șarpe și tăciune. Iar când lăcusta năvăli sobor, de-a dreptul în crucea pâinii s-o mânânce, poftit-o amântâi să se dea jos, acolo în țărna știrbă să se spurge. Și când nu-i zbuti niciun fel să-i pun zăbala pulberii în gură, atunci ca râmbul carului ghindric o răstăgni pe loc în bătătură. Încolo vremea m-a crescut omol cu boi pe coline, buierea război pe lângă prunci, urzând în pânză veacul care vine. Și m-am aflat în taine îmbrăcat de sărbători, în straie de furtună, acolo în blaș, între stejari, cu trandafirul patriei în mână. Cerul vorbește,
Iancu cel frumos, piezarea Transilvaniei răurată. Încați-i vorbele până vă săturați și cei flămânzi mai cereți-le odată, că-i bun cuvântul când e drept și sfânt. Mâncați-l tot pe inimile goale, mâncați-l jubilând în osanale. Ion Alexandru.

Cântecul popular românesc nu este doar muzică, este glasul satului, povestea oamenilor și o parte din tradiția pe care am primit-o de la cei care au fost înaintea noastră. În cântecul popular se regăsesc bucuriile, dorul, dragostea, credința și momentele importante din viața românului. Stimați ascultători, este ora 11 și 24 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, aici pe frecvențele radio, reîntregirea în această zi de august 20. Le spunem tuturor sărbătoriților zilei de astăzi un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și tot binele din lume, iar mesajele dumneavoastră și dedicațiile muzicale le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Cornelia Macovei din Blaj, din partea Adelei David din Alba Iulia, cu mesajul multă sănătate, multe bucurii, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Un cadou muzical din partea doamnei Ana pentru soțul Bosa Ovidiu, pentru sora Magda Maria cu soțul Ian din Cipău și pentru prietena Marcela cu mesajul multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor.

Un cadou muzical se îndreaptă către doamna Sorica Cajacu din Miraslău, din partea familiei Catană, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096. Nouă sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
9: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știri atât titlurile orei. Aproape 3.000 de carduri europene de sănătate au fost eliberate în primele două luni ale verii în Alba, apoi zi pe șase corzi cu artistul Radu Almășan la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și tot mai mulți mureșeni afectați de schimbările bruște de temperatură. Peste 5.100 de carduri europene de sănătate au fost emise în primele șapte luni ale anului în județul Alba, potrivit unui raport al Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Din acestea, circa 2.700 au fost emise doar în lunile iunie și iulie. Documentul permite persoanelor asigurate accesul la prestațiile medicale necesare pe durata unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Începând de anul trecut, cardul european are valabilitate de 10 ani pentru pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani, iar pentru copii este valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani. Pentru celelalte categorii de asigurați, valabilitatea standard este de 2 ani. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga propune publicului o nouă întâlnire culturală în cadrul proiectului Poezii pe șase corzi. Activitatea va avea loc în data de 27 august de la ora 18 la sediul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba. Invitatul special al acestei ediții este muzicianul Radu Almășan, solist al trupei Boschito. Invitatul va vorbi despre cum ia naștere un cântec de la ideea inițială și primele cuvinte până la transformarea acestora într-o piesă muzicală. Evenimentul va include și o expoziție de carte, dar și un moment muzical oferit de tinerii de la școala de folk, coordonat de profesorul Daniel Avram. Serviciul de ambulanță județean Mureș nu a înregistrat niciun caz de leșin în urma căldurii în această vară. În schimb, media urgențelor medicale depășește 200 de cazuri pe zi, fiind multe cauzate de disconfortul termic ridicat creat de temperaturile caniculare. Schimbările bruște de temperatură creează însă o serie de tulburări pentru mai multe categorii de persoane, inclusiv cardiovasculare, respiratorii, alergii, probleme digestive și chiar tulburări ale sistemului nervos. Vremea acum, datele meteo, potrivit reprezentanților ANM, sunt următoarele. Vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile vor fi în creștere comparativ cu zilele precedente și se vor înregistra valori de până la 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi astăzi ridicat, potrivit ANM. Acum sunt 27 de grade la Târnăveni, 28 la Câmpeni, Blaj și Târgu Mureș, iar la Albelea și Sebeș sunt 29 de grade Celsius. Cel mai rece în România este acum pe vârful Omu, unde termometrele indică 12 grade Celsius. La polul opus se situează Câmpia de Vest, la Jimbolia, Timișoara și Oradea sunt 34 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusive. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de ciumarea. Ciumareaua este o plantă medicinală cu flori frumoase, albe, albastre, violet, care se găsește în mod spontan în regiunile cu climă temperată. Florile aspectoase de ciumarea pot fi întâlnite pe câmpii, în poieni, în zonele deluroase sau chiar în apropierea câmpurilor agricole cultivate. Scrierile istorice amintesc de utilizarea acestei plante în scop terapeutic încă din antichitate, din vremea grecilor. În Evul Mediu era utilizată de spițerii din Italia și Germania în scop terapeutic pentru tratarea bolilor digestive și eliminarea paraziților intestinali. Ciumareaua este indicată și în tratarea afecțiunilor pielii, epilepsie și a otrăvirilor. În secolul al XVIII-lea era considerată ca nutreț pentru vacile de lapte, pentru că avea proprietatea de a spori secreția de lapte la aceste animale. Tot în perioada modernă, medicii au observat că această plantă este eficientă în tratarea urinărilor dese provocate de diabet. Studiile recente efectuate la universitățile din Scoția și Franța au demonstrat că extractele din frunzele ciumarelelor ajută la controlul glicemiei din sânge. Ciumarea crește sub formă de arbust, planta nu este pretențioasă față de condițiile pedoclimatice și poate atinge înălțimea de 1,5 metri. Frunzele sunt alcătuite din mai multe perechi de foliole ovale cu vârf ascuțit și culoare verde strălucitor. Frunzele plantei emană miros neplăcut când sunt proaspăt culese și mărunțite sau zdrobite. Florile se dezvoltă în inflorescențe la capătul superior al tulpinii. Florile sunt frumoase, au aspect de fluture și au culoare alb, roz sau violet. Acestea se dezvoltă și înfloresc din luna iulie până în septembrie. Fructele sunt păstăi lungi, iar când ajung la maturitate, eliberează semințele. Planta are în compoziție substanțe chimice cu conținut ridicat de alcaloidul galegina, cromtanin și flavonide. Aceste substanțe oferă proprietăți vermifuge, secetatoare, diuretice, antibacteriene și febrifuge. Beneficiile pe care le oferă această plantă organismului uman sunt numeroase. Ajută la scăderea temperaturii organismului în cazurile infecțiilor virale. Substanțele chimice ce intră în compoziția acestei plante ajută la eliminarea apei din organism, fapt ce ajută la scăderea temperaturii corporale. Acțiunea vermifugă, preparatele din ciumarea, ajută la eliminarea viermilor intestinali paraziți. Sunt un tratament vegetal naturist care elimină atât paraziții cât și ouăle și larvele acestora. Planta reglează și glicemia. Ceaiul de ciumarea ajută la scăderea glicemiei din sânge. Acest remediu era utilizat încă din timpurile vechi pentru tratarea simptomelor diabetului. Studiile efectuate au demonstrat că la persoanele care consumă ciumarea nu au mai avut crize de diabet. Cercetările amănunțite realizate de-a lungul anilor au arătat că efectele benefice se manifestă în special în cazurile de diabet de tip 2 și 3. La persoanele care nu suferă de această afecțiune nu s-au manifestat modificări. Medicii naturiști recomandă această plantă pentru a combate durerile de picioare. Aceștia susțin că infuziile stimulează circulația în această zonă și preparatele cu frunze de ciumarea au efecte imediate. Ceaiul de ciumarea stimulează secreția de lapte. Substanțele ce se regăsesc în compoziția ciumarei acționează asupra secreției de hormoni care îmbunătățesc secreția de lapte matern. Mămicile care alăptează pot bea o cană de ceai de ciumarea dimineața pentru a beneficia de efectele acestei plante. Preparatele naturiste cu ciumarea sunt eficiente pentru reglarea menstruației, pentru reducerea crampelor menstruale, dar și pentru atenuarea sindromului premenstrual. Preparatele terapeutice din planta de ciumarea sunt destinate consumului intern și extern. Ceaiul, preparat prin amestecarea frunzelor uscate și mărunțite de ciumarea cu apă clocotită, este indicat în reglarea glicemiei din sânge. Bolnavii care suferă de diabet pot consuma 3-4 căni de ceai în fiecare zi. O cană cu infuzie de frunze de ciumarea pot fi consumate de mămicile care alăptează. Pentru reglarea temperaturii corporale este indicat să se consume ceai concentrat din frunze de ciumarea. La 200 de mililitri de apă se adaugă 2 linguri de frunze mărunțite de ciumarea uscată.
Tinctura de ciumarea poate fi obținută din amestecarea a 100 de grame de ciumarea cu 100 ml alcool natural din fructe sau secară cu concentrație alcoolică ridicată de peste 50%. Preparatul trebuie lăsat la odihnit pentru 14-15 zile într-un loc călduros. După această perioadă, tinctura trebuie filtrată și depozitată în recipiente speciale. Se consumă conform instrucțiunilor oferite de medicul terapeut. Cataplasma de ciumarea este indicată pentru tratarea unor plăci deschise. Acționează ca antibiotic natural și ajută la prevenirea și tratarea plăcilor deschise. Cataplasma poate fi obținută prin zdrobirea frunzelor proaspăt culese. Preparatul trebuie aplicat direct pe rană, chiar dacă mirosul acestuia este puternic și neplăcut. Frunzele zdrobite trebuie acoperite cu fașă medicală sterilă și lăsată să acționeze. În ceea ce privește contraindicațiile, specialiștii ne informează că în cazul acestei plante, medicii atrag atenția pacienților asupra respectării dozelor indicate pentru că, în cantități mari, această plantă devine toxică. Efectele negative ale consumului în exces de ciumarea sunt dereglări hormonale și hipoglicemie severă. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire, pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

12 și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în direct pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută aici pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Legea salarizării unitare va fi discutată astăzi de președintele României cu liderii fostei coaliții, jalon restant din PNRR, proiectul ar trebui adoptat de Parlament până la finalul lunii. Guvernul interimar a aprobat noul contract de activitate și de performanță al căilor ferate române pentru următorii 5 ani. Miros puternic de fum de dimineață în Timișoara și în localitățile învecinate, pompierii nu au identificat incendii, cel mai probabil fumul vine din Serbia, unde ard mii de hectare de pădure. Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu excepția Dobrogei. La București acum sunt 33 de grade Celsius. Mai sunt 60 de minute până la consultările de la Palatul Cotroceni pentru deblocarea proiectului legii salarizării unitare, reformă obligatorie pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro din PNRR până la finalul lunii. Președintele Nicu Șordan a chemat pe liderii fostei coaliții și pe ministrii finanțelor și al investițiilor europene. Aceasta în timp ce responsabili de la Ministerul Finanțelor și de la cel al muncii încearcă să modifice din mers propunerea, după ce ieri Comisia Europeană a respins ultima variantă a proiectului. Principala problemă semnalată de la Bruxelles este creșterea învelopei salariale de la 8 la peste 12 miliarde de lei, fără a se preciza clar sursa de finanțare. Iar la București niciun minister nu ar vrea să accepte reduceri de bugete sau o poziționare mai nefavorabilă pentru angajații din propriul sector. Între timp, președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa guvernului interimar cu puțin timp înainte de începerea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Liderul social-democrat acuză că proiectul legii salarizării unitare lipsește cu desăvârșire și că niciun partid sau sindicat nu a văzut ultima formă a documentului, ce ar fi ținută la secret de guvern. Sorin Grindeanu afirmă că reprezentanții PNL și USR s-ar fi dovedit incapabili să negocieze cu oficialii de la Bruxelles și au trimis la Comisia Europeană doar un draft care a fost respins. În acest context, șeful PSD a avertizat că formațiunea sa va susține doar o variantă clară bazată pe echitate, prin care niciun angajat nu va pierde bani din veniturile actuale. La Palatul Victoria tocmai s-a încheiat a doua ședință a guvernului interimar din această săptămână, cu o agendă axată pe deblocarea sistemului feroviar și pe proiecte de infrastructură. Miniștrii au aprobat noul contract de activitate și performanță al CFR pentru următorii 5 ani. Documentul este vital pentru a evita blocarea salariilor angajaților din infrastructură, într-un moment în care sindicatele avertizează că CFR Călători circulă deja pe datorie. Cu detalii de la Palatul Victoria vine acum Petruța Obrejan.
2: CFR SA va avea un nou contract de activitate și performanță pentru următorii 5 ani. Documentul aprobat de guvern stabilește ce trebuie să facă administratorul infrastructurii feroviare și ce finanțare trebuie asigurată de stat. Sunt prevăzuți și bani pentru întreținerea și funcționarea rețelei, pentru reparații și reînnoirea infrastructurii, dar și pentru proiectele de modernizare și dezvoltare a căii ferate. Totodată vor fi urmăriți și indicatori de performanță, astfel încât activitatea CFR SA să poată fi evaluată în fiecare an. Pentru călători, hotărârea de guvern adoptată prevede și îmbunătățirea serviciilor și facilităților din stațiile de cale ferată modernizate. Specialiștii din Ministerul Transporturilor au avertizat că lipsa acestui contract ar putea duce la blocarea alocărilor financiare pentru companie și implicit la probleme în asigurarea continuității activității sale. Și lucrările de reabilitare a căi ferate Brașov-Sighișoara vor continua, fi nevoie de terenuri suplimentare în localitatea Bot, județul Brașov. Proprietarii vor primi despăgubiri estimate de la aproape 482.000 de lei, bani care vor fi asigurați de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor. Reabilitarea acestei linii face parte din coridorul feroviar european Rin-Dunăre, proiectul urmărind creșterea siguranței și reducerea timpilor de călătorie, iar după finalizare, trenurile vor putea circula cu viteze de până la 160 de km pe oră. De asemenea, se suplimentează cu aproape 137.000 de lei banii pentru exproprierile necesare construirii drumului expres Craiova-Pitești, tronsonul 3 în județul Olt.
1: Ministerul Apărării Naționale a anunțat că fragmentele din drona prăbușită azi noapte în județul Tulcea nu prezintă risc pirotehnic, iar zona a fost cercetată și securizată. Resturile aparatului au fost ridicate de Poliția de Frontieră pentru continuarea investigațiilor. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Drona a căzut într-o zonă nepopulată la aproximativ 4 km de localitatea Grindu, pe fondul unui atac rusesc asupra Ucrainei. La impactul cu solul s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost victime sau pagube materiale. România nu are în acest moment o imagine clară asupra numărului tinerilor afectați de consumul de droguri. Problema este scoasă în evidență de barometrul realizat de Alianța Binelui Comun. Datele furnizate de instituțiile publice nu pot fi folosite pentru a avea o imagine clară a fenomenului, iar specialiștii cer rezolvarea acestei situații astfel încât să se poată face prevenție și să se ofere tratament. Adriana Turea explică.
3: Prima ediție a barometrului ABC atrage atenția asupra unei probleme greu de măsurat, consumul de droguri în rândul tinerilor. Instituțiile publice au raportat 6548 de cazuri sau pacienți cu vârsta sub 25 de ani în evidențele medicale. În sistemul judiciar apar 3827 de persoane din aceeași categorie de vârstă trimise în judecată, iar 477 au ajuns în penitenciare. Cifrele nu pot fi însă adunate pentru a afla câți tineri sunt afectați în total. Datele provin din perioade diferite și sunt raportate după criterii diferite. De exemplu, unele instituții au transmis numărul pacienților, iar altele numărul prezentărilor la medic, ceea ce poate însemna că aceeași persoană apare de mai multe ori. Și diferențele dintre județe sunt foarte mari. Clujul a raportat 1751 de cazuri sau pacienți, în timp ce Dâmbovița și Vrancea au raportat câte 9.

0: bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră, anunță ministrul apărării Radu Miruță pe Facebook. El precizează că a fost informat de garda de coastă despre existența dronei marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep în zona economică exclusivă la 80 de mile est de Constanța. A fost creată o celulă de comandă la nivelul MAPN care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul armatei române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu președintele României pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrează pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei. Două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță și era încărcată cu explozibil, mai precizează ministrul apărării. Locuitorii din Timișoara și din localitățile învecinate au sunat în această dimineață la numărul de urgență 112 pentru a semnala un miros puternic de fum. Pompierii au făcut verificări și au transmis că nu au fost identificate incendii în zonele vizate. Cel mai probabil, fumul gros vine din Serbia, din apropierea graniței cu România, unde mii de hectare de pădure și vegetație uscată au luat foc. Persoanelor sensibile la fum, copiilor și vârstnicilor, dar și celor cu afecțiuni respiratorii, li se recomandă să își limiteze ieșirile în aer liber. Turiștii români care tranzitează Serbia trebuie să se înarmeze cu răbdare. Incendiile de vegetație afectează grav traficul rutier, dar sunt blocaje și la granița cu Macedonia. Problemele au fost semnalate de mai mulți turiști care se întorceau în țară din Albania sau Macedonia, unde și-au petrecut vacanța. Sebastian Dragomir de la Radio România Reșița.
1: Primele ambuteiaje au apărut la Tabanovce, un important nod rutier pe ruta de tranzit spre Grecia, extrem de tranzitat de turiști în sezonul estival. Acolo, vehiculele cu numere străine sunt verificate pentru amenzile emise în Macedonia de Nord de către noul sistem de camere Safe City. Aceste amenzi sunt procesate la graniță, ceea ce duce la timp de așteptare de 3-4 ore.
2: Este ireal. Am trecut și nici măcar nu era nimeni la ghișeu acolo, la vamă. Au blocat foarte multe mașini, zeci de mașini sunt blocate de Serbia, că n-au acte, nu știu, întâmplă ceva. Oamenii stau pe afară, iureș. Cum, uite, stăm la graniță cu Serbia.
1: Odată ajuns și în Serbia, acolo aventura continuă pentru că în mai multe zone ale țării a fost declarată stare de urgență. Incendiile de vegetație au cuprins mii de hectare și pun în pericol traficul rutier. Șoferii sunt redirecționați pe rute alternative, dar nu știu exact pe unde să intre în România.
2: Moravița sau Najdeș, că am înțeles că iarăși incendiile alea s-au reactivat, că am înțeles că Najdeșul e complet închis. Putem să intrăm pe Moravița, adică liniștiți, să nu avem probleme, că la dus spre Albania am făcut vreo 4 ore prin Serbia, ne-au tot ocolit pe acolo.
1: Incendiul din Serbia, din zona rezervației Dunele de Liblata, afectează deja și România. Autoritățile din comuna cărășană Vrani au transmis locuitorilor să renunțe la deplasările fără motiv întemeiat și să nu lase ferestrele și ușile deschise pentru a evita inhalarea de fum.
0: Cea de-a doua ediție estivală din acest an a Târgului de Carte Gaudea, Amos Radio România, s-a deschis astăzi în Piața Mare din Sibiu. 15 pavilioane expoziționale găzduiesc până duminică cele mai cunoscute edituri din țară, evenimente editoriale, dar și surprize. Carmen Vulcan este acum în direct și ne spune mai multe. Bună ziua!
3: Bun găsit! Piața Mare din centrul istoric al Sibiului a devenit o adevărată bibliotecă în aer liber, care se bucură deja de foarte mulți vizitatori. De altfel, și oferta târgului este bogată, sunt prezenți peste 40 de expozanți, printre care cel mai prestigioase edituri din țară, distribuitori de carte, de jocuri, muzică și materiale educaționale. Președintele de onoare al acestei ediții a Târgului de Carte Gaudea Amus de la Sibiu este cunoscutul publicist, scriitor și diplomat Emil Hurezeanu, care este sibian la origine. În cuvântul rostit la deschidere, acesta a subliniat cât de potrivit este un asemenea târg de carte în inima unui oraș care a demonstrat de-a lungul istoriei că este un loc de intersecții culturale. La rândul său, președintele director general al Radio România, Robert Schwartz, și el, născut la Sibiu, i-a invitat pe CBN, dar și pe turiștii aflați în număr mare în aceste zile de vacanță aici, să se bucure de oferta acestui târg de carte organizat de postul public de radio. Târgul Gaudea Amus va rămâne deschis până duminică, iar programul de vizitare este zilnic între orele 10:14 și 16:22, iar accesul publicului este liber. Atât de la Sibiu.
0: Mulțumesc, Carmen Vulcan! Este caniculă astăzi în toată țara. La această oră sunt 27 de grade la Constanța și Brașov, 30 la Cluj-Napoca, 31 la Iași, 33 la Satu Mare, 35 la Timișoara, la București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
4: Bun găsit tuturor! FCSB, actualul lider din Superliga de fotbal, și-a prezentat astăzi oficial ultima achiziție pe Arnold Garita. Atacantul camerunez a fost adus de la Shenzhen Juniors, echipă din Liga a doua chineză. Garita a semnat cu roșialbaștri un contract valabil pe 4 luni până la finalul acestui an. Apoi FCSB va avea opțiunea unui transfer definitiv. Arnold Garita va purta tricoul cu numărul 14 și ar putea debuta la echipa antrenată de Marius Baciu duminică la meciul din deplasare cu CFR Cluj. Universitatea Craiova joacă în această seară de la ora 20 pe teren propriu cu Ararat Armenia în prima manșă din play-off-ul Europa League în direct la Radio România Actualități. Returul va fi joia viitoare la Erevan. Câștigătoarea din această dublă se va califica în grupa principală din Europa League. Învinsa va evolua în grupa unică din Conference League. Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho.
5: În primul rând, suntem foarte fericiți că suntem în acest play-off. Suntem singura echipă din România care a reușit să ajungă în această fază a competiției. Vom face totul pentru a merge mai departe, iar joi este prima manșă și vrem să obținem un rezultat bun. Îi cunosc foarte bine pe cei de la Ararat Armenia. Cunosc mulți dintre jucători. Îl cunosc pe antrenor. Ar fi o mare greșeală să vă uitați la cotele lor de pe Transfermarkt și să credeți că ei alcătuiesc o echipă slabă. Sunt o echipă foarte, foarte bună. Asta vă pot spune.
4: Cupa României la fotbal programează astăzi ultimele două meciuri din faza play-off-ului. Steaua Csíkszereda de la ora 17 și CSC Schellenberg FC Botoșan de la 17:30. Aseară, Concordia Chiajna s-a calificat în grupe după ce a surclasat-o pe teren propriu pe Oțelul Galați cu scorul de 5-1. Antrenorul ilfovenilor, Adrian Scarlatache.
6: Nu ne așteptam, să fim sinceri, la o diferență de scor așa de mare, dar mă așteptam să câștigăm jocul pentru că avem o echipă bună și cred că jocul a arătat lucrul ăsta și sunt foarte mulțumit de jocul echipei, nu neapărat de scor. Sincer, mi-aș dori ca toate echipele să fie de Liga 1. Mi-aș dori Dinamo, FCSB, Rapid, oricine. Chiar n-am nicio preferință, deși sunt dinamovist.
4: Tragerea la sorția grupelor din Cupa României va avea loc mâine de la ora 15. Aseară, în prima manșă din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, Slovan Bratislava Encațelie 1-1, Neckna Emmerhen Bodoglimt 1-3, Celtic Glasgow LASK 3-0 și Hapoel Berșeva Sabah 2-1, partidă care s-a disputat în Giulești pe stadionul Rapidului. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen și-a prelungit contractul cu echipa Red Bull Racing până în 2030. Actuala înțelegere era valabilă până în 2020. Alături de Red Bull Racing, Max Verstappen a câștigat 4 titluri de campion mondial. În actualul sezon de Formula 1, olandezul ocupă locul 6 în clasamentul general al piloților.
0: Reiau la final principala informație a ediției. O dronă marină a fost distrusă de armata română cu puțin timp în urmă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă, era încărcată cu explozibili, transmite ministrul apărării. Câteva sute de oameni lucrează pe platforma Neptun Deep. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon.

0: Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 0740 8804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
4: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Marina Ghirca, o altă femeie mărturisitoare în detenția comunistă. În primăvara anului 1949, la Nucșoara, în județul Argeș, s-a format un grup de rezistență anticomunistă. În cadrul acestuia se regăseau soții de preoți, de învățători, de oameni înstăriți, dar cele mai multe femei proveneau din familii sărace sau din pătura de mijloc. Pentru ele, ca și pentru familiile lor, indiferent de categoria socială, comunismul însemna pierderea proprietății, a libertății, a tradiției și, nu în ultimul rând, interzicerea religiei. Maria Ghirca s-a născut în data de 18 iulie 1915 și a fost una dintre eroinele discrete ale României. Toma Arnăuțoiu, ultimul luptător anticomunist din Munții Făgăraș, o considera drept cea mai devotată grupului de la Nucșoara, datorită curajului său. Vreme de 9 ani în munți a ajutat grupul de rezistență cu o abnegație greu de imaginat. Securitatea a realizat cât de important este rolul ei în sprijinirea celor din grup, când, montând microfoane în casa familiei Arnăuțoiu, a putut să asculte discuțiile dintre părinții fraților Arnăuțoiu și ea. În anul 1963 a fost arestată. În cadrul unui interviu, Marina Ghirca descrie acel moment. Au venit la noi. Eu, din pod, m-am băgat sub pat. Sora mea a rămas sus. Când ne-au prins, era puhoi de lume să vadă. Când m-au judecat, mi-au dat 20 de ani de condamnare cu averea confiscată. Ai stat 5 ani în pod, mai stai 15 la noi. 9 zile n-am mâncat, nici apă n-am băut, m-am îmbolnăvit de supărare, am făcut greva foamei. De ce mi-au dat 20 de ani? Am căzut pe mâinile lui Aurică Enache, ăsta de la împușcat Jubleanu în mână și în picior. Vai ce m-au bătut, mă mir că mai sunt. Cine e? Ghirca Marina, bandita asta le-a adus armament să ne omoare. De ce ne-ați omorât-o până acum? M-au dus la București și m-au băgat într-o cameră singură. În anul 1964, după ce a fost închisă în penitenciarele din Pitești și Jilava, în urma decretului de grațiere a deținuților politici, a fost eliberată. Atunci i-a reîntâlnit, după multă vreme, pe soțul și pe cei doi fii ai săi. În același interviu, Marina Ghirca descrie cu emoție greutățile prin care a trecut după eliberarea din închisoare. N-aveam nici ce mânca, nici lingură să mănânc cu ea. Când au venit băieții mei, n-au mai găsit nimic. Tot ce era, hainele băieților, ale mele, tot au confiscat. Când au venit, n-aveau cu ce să se îmbrace, cu ce să se învelească, deloc. Le-a dat un vecin o pocladă băieților, adică o țesătură din lână nevopsită. Bărbatul meu a venit cu 2 sau 3 săptămâni înaintea mea. În pofida acestor lipsuri, dragostea față de Dumnezeu și nădejdea în ajutorul său nu au părăsit-o niciodată pe eroina de la Nucșoara, care și după eliberarea din închisoare și-a continuat viața cu același optimism. Eu m-am dus la munte, am făcut 10 ani pe munte, am făcut mâncare la oameni, eram și la magazie unde vindeam scule. A fost greu, dar a trecut, dar le-am făcut de parcă ni le-a dat Dumnezeu. A trecut, Domnule, ne-a ajutat Dumnezeu. Pe El l-am avut mare și puternic. Am trecut prin foc și prin apă, dar tot am trecut. În data de 13 septembrie 2013, în satul său natal de munte din județul Argeș, în anonimat, Marina Ghirca s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani. Viața sa constituie pentru noile generații un adevărat model de jertfelnicie, modestie, curaj și credință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Este ora 13:45 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Caleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. De la această oră, stimați ascultători, informații utile cu privire la starea vremii de astăzi și vă spunem că un nou val de căldură a lovit România, iar temperaturile au început să crească brusc, începând de astăzi, 20 august 2026. În vestul României se va resimți cel mai puternic acest val de căldură, în Banat și Crișana va fi caniculă, iar temperaturile vor urca frecvent la 36-38 de grade Celsius. În anumite zone din Banat și sudul Crișanei, maximele pot ajunge chiar la 39 de grade Celsius. În Maramureș, temperaturile vor fi ceva mai scăzute, situându-se în general între 32 și 35 de grade, însă local poate fi de asemenea caniculă. Nopțile vor fi foarte calde în vest, în unele zone din Crișana temperaturile minime pot rămâne între 20 și 26 de grade Celsius. În nord sunt posibile averse slabe și izolate, iar vântul poate avea rafale de 40-45 de km pe oră. Oltenia va avea parte de o zi caniculară cu mult soare și maxime cuprinse, în general între 35 și 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU poate trece de pragul critic. În Transilvania, vremea va fi călduroasă, iar local temperaturile pot atinge pragul de caniculă. Maximele vor fi cuprinse, în general, între 30 și 35 de grade Celsius. În schimb, în depresiunile intramontane, nopțile vor fi mult mai răcoroase. În depresiunile din Carpații Orientali, minimile pot coborî până la aproximativ 8 grade Celsius, acestea urmând să fie printre cele mai scăzute valori din țară. În restul Transilvaniei, temperaturile nocturne vor fi cuprinse între aproximativ 12 și 19 grade Celsius. Pe crestele montane, rafalele de vânt pot ajunge la 50-60 de km pe oră, iar în depresiuni există condiții pentru apariția ceții. Dobrogea va avea parte de vreme călduroasă, iar în interiorul regiunii poate fi local caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 32-35 de grade Celsius. Pe litoral, influența Mării Negre va menține temperaturile la valori mai scăzute, cu o maximă de aproximativ 27 de grade Celsius. Noaptea însă va fi cald, iar local se poate înregistra o noapte tropicală cu temperaturi de 20-23 de grade Celsius. În sud-est, vântul va avea unele intensificări, iar rafalele pot ajunge la 40-45 de km pe oră.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Împreună pentru un viitor durabil. ADR Centru sprijină investițiile pentru tranziția la neutralitatea climatică în județul Mureș. 7 apeluri lansate, 346 de proiecte depuse, 300 de milioane de euro solicitate. Fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor, sprijin pentru tranziția forței de muncă și pentru ecologizarea imobilelor poluate. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect SMIS 32096. Nouă sprijin acordat pentru EIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre ce se cade și ce nu se cade să facem cu mâinile. Sigur că am mai vorbit despre ce nu trebuie să facem cu mâinile. Să nu gesticulăm, să nu înfundăm mâinile în buzunare, să nu batem nervos cu degetele pe suprafața mesei. Pe de altă parte, renunțând la orice mișcare a mâinilor, conversația noastră ar deveni total inexpresivă. Oamenii simt nevoia să gesticuleze când vorbesc, puțini dețin însă arta gestului armonios și expresiv. De aceea, poate în aparițiile lor publice, când se află într-un prezidiu sau la TV, domnii mai ales își ascund mâinile, ținându-le în buzunare. Ei bine, nu se cuvine. Ca să ne stăpânim gesticulația, e preferabil să avem în mâini o carte sau un pix. Ne ancorăm de aceste obiecte și problema e rezolvată. Pe vremuri, lucrurile erau mai simple. Când intrau într-un salon, domnii își ocupau mâinile purtând jobenul într-o mână și un baston elegant în cealaltă. La rândul lor, doamnele stăteau de vorbă vara ținându-și umbreluța de soare cu ambele mâini, iar iarna le salva manșonul. De asemenea, este agasantă mania unora de a-și trosni degetele sau de a-și încerca elasticitatea falangelor, arcuindu-și podul palmei la nesfârșit. Copiii nu prea au discernământ și sunt tentați să arate cu degetul orice și pe oricine. De aici a apărut pe semne o interdicție pe viață, să nu arăți nimic cu degetul. Sigur că, în realitate, lucrurile stau puțin diferit. Se poate arăta cu degetul, cu arătătorul mai exact, orice, o direcție, o clădire, un munte, orice în afara unei persoane. Iar în cazuri extreme, când este vorba de pildă de un hoț care tocmai v-a jefuit, chiar și o persoană. Cântărețele își încrucișează mâinile pe piept, ceea ce se pare că le ajută să cânte mai bine. Pentru restul oamenilor, gestul e ridicol. Nici să vă puneți mâinile în șold ca o precupiață nu este un semn de bună creștere, chiar dacă sunteți foarte supărată. Napoleon a fost imortalizat în tablouri ținând o mână sub nasturii tunicii, iar pe cealaltă la spate. Astăzi o asemenea poziție provoacă celor din jur zâmbete ironice. Când tușiți, strănutați sau căscați, puneți mâna la gură. Sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră știe acest lucru. În ceea ce privește râsul, acesta este nu numai firesc, ci e și un semn de sănătate. Dar când râdeți, nu puneți mâna la gură. Ca orice manifestare comportamentală, râsul își găsește expresia ideală, însă în moderație. Orice om este mai simpatic când surâde. Este un secret pe care îl dețin foarte puțini oameni, dar care face minuni. Cu condiția de a nu-l etala permanent, pentru că atunci se transformă în rictus sau, mai grav, în rânjet.

Este ora 14 și 9 minute, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop, iar de la această oră vă spunem că guvernul a aprobat schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum în 2026. Fermierii eligibili pot primi un sprijin de maximum 300 de euro pentru fiecare hectar cultivat, în limita unui buget total de peste 26,6 milioane de lei. Pentru a beneficia de ajutor, producătorii trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare de cartofi de consum și să obțină o producție de minimum 12 tone la hectar. Sunt eligibili atât producătorii persoane fizice, cât și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale sau persoanele juridice. Un aspect important este termenul scurt pentru depunerea cererilor. Acestea trebuie depuse la direcțiile pentru agricultură județene în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Culturile vor fi verificate înainte de recoltare, iar cartofii trebuie recoltați și valorificați până la 18 noiembrie 2026. Sprijinul este mai mic decât suma de 700-800 de euro pe hectar avută inițial în vedere de Ministerul Agriculturii. Dacă valoarea totală a cererilor depășește bugetul disponibil, suma acordată fermierilor va fi redusă proporțional. În continuare, stimați ascultători, rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, rubrica realizată de părintele Ioan Botezan. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea neîncetată vine din iubire, dar se pierde pentru osândiri, vorbe de șarte și neînfrânare. Cine iubește pe Domnul, acela poate cugeta la El ziua și noaptea, pentru că niciun lucru nu te poate împiedica să iubești pe Dumnezeu. Cuviosul Siluan Natonitul.

Stimați ascultători, în continuare rubrica Sinaxară, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 20 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Samuel. Samuel a fost cel de-al 15-lea și ultimul dintre judecătorii lui Israel. El a trăit cu 11 veacuri mai înainte de Hristos. Samuel s-a născut din seminția lui Levi, din părinții Alcana și Ana, la locul numit Ramata sau Arimatea, unde avea să se nască peste veacuri dreptul Iosif. Ana cea stearpă s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi să-i dăruiască un prunc pe Samuel, iar când pruncul era de 3 ani, l-a fierosit lui Dumnezeu. Viețuind în Shiloh, lângă chivotul legii, în cel de-al 20-lea an al vieții sale, Samuel a primit descoperire de la Dumnezeu despre pedepsele ce aveau să cadă asupra casei arhiereului Eli pentru fără de legile fiilor săi, Ofni și Fines. Prorocia s-a împlinit de grabă, căci filistenii i-au biruit pe israeliți, i-au ucis pe amândoi fiii lui Eli și au răpit chivotul legii. Când trimisul i-a vestit această urgie, Eli a căzut mort la pământ în cel de-al 98-lea an al vieții sale. Tot astfel s-a întâmplat și cu nora sa, femeia lui Fines. Poporul Israel a stat în robia filistenilor vreme de 20 de ani. După aceea, Dumnezeu l-a trimis pe Samuel să propovăduiască poporului pocăința ca să se izbăvească din robia vrășmașilor. Poporul s-a pocăit, a lepădat slujirea idolească și l-a primit pe Samuel drept proroc, preot și judecător al lor. Atunci Samuel a ieșit cu oaste împotriva filistenilor și cu ajutorul lui Dumnezeu i-a împrăștiat și a biruit pe vrășmași, slobozind din robie poporul Israel. După aceasta, Samuel a judecat cu pace poporul său până la adânci bătrâneți. Văzându-l bătrân, poporul i-a cerut să le pună împărat în locul său. Zadarnic s-a silit prorocul să-i abată de la gândul lor, arătându-le că Dumnezeu este singurul și adevăratul lor împărat. Poporul a rămas neînduplecat. Măcar că lucrul acesta nu era plăcut înainte ochilor săi, Dumnezeu i-a poruncit lui Samuel să le ungă împărat pe Saul, fiul lui Kish, din seminția lui Veniamin. Dar Saul a împărățit doar puțină vreme, căci Dumnezeu s-a lepădat de la fața sa pentru nerușinarea și neascultarea lui. Apoi Dumnezeu i-a poruncit lui Samuel ca în locul lui Saul să lungă împărat pe David, fiul lui Iesei. Înainte de moarte, Samuel a adunat la sine tot poporul lui Israel, luându-și rămas bun de la ei. Când a murit, tot poporul a plâns după el și l-a îngropat cu cinste în casa lui din Ramata. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Filip, episcopul Heraclionului, împreună cu Severus, preotul, și Hermes, diaconul. Se pare că acești sfinți au fost de neam slav. Ei slujeau lui Dumnezeu în Tracia și acesta a fost cel dintâi loc în care au fost dați la chinuri pentru Hristos. Când păgânii s-au repezit să dea foc unei biserici creștine, neînfricatul Filip le-a spus căpetenilor lor: oare socotiți că Dumnezeu stă închis în lăuntru acestor ziduri? El sălășluiește în inimile noastre. Biserica a fost urpată la pământ, toate cărțile arse, iar preoții din Trânsa duși la Adrianopol, unde, după întemnițare și munciri cumplite, au fost aruncați pe jumătate arși în râul Marița. Împreună cu dânsii au luat moarte mucenicească încă alți 38 de creștini. Se crede că acești sfinți mucenici au pătimit în zilele împăratului Diocletian.

În această zi de ascultători să luăm aminte la biruința lui David asupra lui Goliat. Cum Goliat, cel înfricoșat la trup, purtând platoșă și arme, se arăta mai tare decât toată oastea lui Israel. Să luăm aminte cum David, punându-și nădejdea în Dumnezeu, a venit doar cu o praștie și cu o biatră și l-a ucis pe Goliat. Și să luăm aminte cum David a ieșit biruitor, căci a crezut că a lui Dumnezeu e războiul credincioșilor împotriva necredincioșilor.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Precizări ale Casei Județene de Pensii Alba privind restituirea CASS. Ecoateliere de olărit și modelaj în lut pentru copiii și publicul din Alba Iulia și locuri disponibile la admiterea pentru programul de asistență medicală generală militară din cadrul UMFST. În urma apariției unor informații eronate în spațiul public, Casa Județeană de Pensii Alba face o serie de precizări. Informația potrivit căreia contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută din pensie ar urma să fie restituită automat nu este corectă. Începând cu data de 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10% aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei. La acest moment nu există un temei legal care să prevadă restituirea contribuțiilor reținute în aceste condiții și implicit nu există o procedură de restituire automată a acestor sume. Asociația Urbis Ecologica vine în Alba Iulia în perioada iulie-decembrie pentru a desfășura proiectul Trend de Alba. Inițiativa organizată în anul în care capitala Marii Uniri este și capitala tineretului din România își propune să cultive atașamentul față de oraș, tradiții și frumos la copiii și tinerii din Alba Iulia. Prima etapă a proiectului a adus ecoateliere de olărit și modelaj în lut la elevii de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simion Ștefan, de la Școala Gimnazială Avram Iancu și de la Școala de Vară a Centrului de Zi Cuvioasa Parascheva. Mai departe, ecoatelierele Urbis au ajuns la publicul larg de toate vârstele în cadrul Festivalului Zilele Medievale ale Bălgradului, desfășurat în cetatea Alba Carolina între 31 iulie și 2 august în parteneriat cu asociația Grupul Skepsis. Biroul de presă al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat astăzi existența a 25 de locuri disponibile la admiterea pentru programul de asistență medicală generală militară. Programul îmbină pregătirea medicală cu disciplina și rigoarea specifice unei cariere militare într-un domeniu în care profesionalismul, responsabilitatea și grija pentru oameni sunt esențiale. Înscrierile online la admitere se realizează în perioada 1-4 septembrie pe site-ul admitere.umfst.ro. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile vor fi în creștere comparativ cu zilele precedente și se vor înregistra valori care vor depăși 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 32 de grade la Alba Iulia, Târgu Mureș, Sebeș, Blaj și Câmpeni, 31 la Târnăveni, iar la Sărmașu sunt acum 30 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la PCSecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 109 al lui David. Zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău, în ziua puterii tale, întru strălucirile sfinților tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărâmata în ziua mâniei tale împărați, judecava între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ, din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Psalmul 110, scris pe vremea lui Neemia. Lăudate voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenire a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporul său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor lui, adevăr și judecată. Adevărate sunt toate poruncile lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului său, poruncita în veac legământul său, sfânt și înfricoșător, este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Psalmul 111, scris pe vremea lui Neemia. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția lui, neamul drepților se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină drepților, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Întru pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita, data săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Psalmul 112. Aliluia! Lăudați, tinerii, pe Domnul, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește, în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Este ora 14:57, stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar de la această oră vă spunem că acum 58 de ani România intra în era automobilului. La 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibaș, actualul Mioveni, ieșea primul autoturism Dacia 1100 produs în România. Momentul marca începutul industriei românești de autoturisme. Modelul era produs sub licență Renault și avea la bază modelul Renault 8. Dacia 1100 era echipată cu un motor de 1,1 litri și avea o putere de aproximativ 46 de cai. Producția primului model Dacia a reprezentat un moment important pentru industria românească, iar uzina de la Colibaș avea să devină, în anii următori, unul dintre cele mai importante centre industriale din țară. Dacia 1100 a rămas în istorie drept primul autoturism produs de marca românească Dacia, iar apariția sa a deschis drumul unei industrii care avea să pună milioane de români la volan.

0: Stimați ascultători, este ora 15, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile ediției. Volumele 4 și 5 din seria Opere complete a părintelui profesor George Remete, disponibile pe site-ul editurii Reîntregirea, 3 ani de la trecerea în veșnicie a academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici și 106 ani de la nașterea Maicii Benedicta, un model pentru tineri. Vă prezentăm știrile pe larg. Volumele 4 și 5 din seria Opere complete a părintelui profesor George Remete, membru corespondent al Academiei Române, sunt disponibile pentru achiziționare pe site-ul editurii Reîntregirea. Seria reprezintă trilogia Ființa și Credința, pe care, din rațiuni tipografice, autorul a împărțit-o în 8 volume pentru a se încadra în formatul tipografic al seriei. Împărțirea s-a făcut judicios și logic, încât cititorul va putea recunoaște părțile trilogiei. Și în această ediție, volumul 4 reproduce ediția Princeps, Ființa și Credința, volumul 1, partea 1, apărută la editura Academiei Române din București în 2012, iar volumul 5 reproduce ediția Princeps, Ființa și Credința, volumul 1, partea a doua, lansată la editura Academiei Române din București în 2012, cu minime completări și corecturi. Volumele 4 și 5 din seria Opere complete a fost lansat la Alba Iulia în data de 29 iunie anul curent în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba. Autorul, părintele profesor George Remete, una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane, a subliniat faptul că seria Opere complete reprezintă apogeul activității sale științifice. Astăzi se împlinesc 3 ani de la trecerea la domnul a academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici. Ilustrul om de știință s-a născut în data de 6 iulie 1923 în capitală, împlinind venerabila vârstă de 100 de ani, cu puțin timp înainte de trecerea în veșnicie. Descendent al unei vechi familii boierești, profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Române și directorul onorific al Institutului de Antropologie Francis Rainer al Academiei Române, a fost medic neurolog cu o experiență profesională de peste 75 de ani, om de știință, promotor al neurocibernetici și profesor de neuropsihologie și anatomie a sistemului nervos. Constantin Bălăceanu Stolnici a fost aniversat la Academia Română la împlinirea vârstei centenare. Distinsul profesor a fost membru al Adunării Naționale și al Consiliului Național al Bisericii Ortodoxe Române și un apropiat al regretaților Patriarhiei României, Justinian, Justin și Teoctist, precum și al altor ierarhi din țara noastră. Constantin Bălăceanu Stolnici a fost și un susținător public al proiectului Catedrale Mântuirii Neamului. În 2022 a fost distins cu Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distinție a Patriarhiei Române. Astăzi se împlinesc 106 ani de la nașterea lui Zoe Dumitrescu Bușuleanga, care spre finalul vieții a intrat în monahism la Văratec, primind numele Benedicta. Patriarhul României, în mesajul de condoleanțe din timpul păstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a numit-o un model luminos și inspirator pentru generația tânără, prin competența sa științifică, prin tenacitatea și dragostea sa pentru slujirea cuvântului și a frumosului, pe care le luminează permanent credința. Zoe Dumitrescu s-a născut în data de 20 august 1920 la București, a studiat dreptul și literele și a predat 34 de ani la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din Capitală, pe care a și condus-o. După 1989 a fost vicepreședinte al Academiei Române. Cea mai mare parte din activitate i-a dedicat-o poetului național Mihai Eminescu, devenind unul dintre cei mai mari eminescologi ai țării. Între 1964 și 1989 a publicat 4 volume în care este analizată minuțios viața și opera marelui poet. După anul 2000, Zoe Dumitrescu se dedică vieții monahale, călugărindu-se la mănăstirea Vărate sub numele de Maica Benedicta. Benedicta, de altfel Sfântul Lăcaș, îi era destul de cunoscut încă din tinerețe, fiind atrasă periodic de aceste ținuturi de o spiritualitate aparte. Despre perioada vieții monahale, Zoe Dumitrescu Bușulenga afirma: am socotit că un creștin intelectual trebuie să-și petreacă ultimii ani ai vieții așa cum se făcea pe vremuri și mai cu seamă soțiile care rămâneau singure se retrăgeau la mănăstiri. Era o frumoasă obișnuință, mai ales în lumea boierească. În anul 2005, academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga a primit din partea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia titlul de doctor honoris causa la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cetatea Mare Uniri în cadrul Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă. Maica Benedicta a trecut la cele veșnice în 5 mai 2006, fiind înmormântată în cimitirul Mănăstirii Pudna. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

Continuăm radioprogramul nostru, stimați ascultători, este ora 15 și 10 minute. Astăzi, 20 august, Biserica Ortodoxă ne aduce înainte povestea Sfintei Prorocițe Ana, mama Sfântului Proroc Samuel, un exemplu de credință și răbdare pentru toți cei care trec prin încercări. Ana nu putea avea copii și pentru această suferință era disprețuită și judecată de cei din jur. În loc să-și piardă nădejdea, ea s-a rugat cu și mai multă stăruință lui Dumnezeu, vărsându-și înaintea lui toată durerea sufletului. Rugăciunea i-a fost ascultată, iar Ana a primit darul unui fiu pe care l-a numit Samuel, nume care înseamnă cerut de la Dumnezeu. Samuel avea să devină unul dintre marii proroci ai Vechiului Testament și cel care i-a uns regi pe Saul și pe David. Povestea Sfintei Ana rămâne astfel o mărturie despre puterea rugăciunii, despre răbdare și despre credința că atunci când omul își pune nădejdea în Dumnezeu, suferința poate deveni începutul unei mari binecuvântări.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate. Optimistul găsește oportunități în orice dificultate. Sunt două feluri de a trăi viața. Unul de a crede că nu există miracole, altul de a crede că totul este un miracol.

Este ora 15 și 22 de minute, stimați ascultători. Continuăm cu o nouă informație și vă spunem că România continuă să conducă un clasament european în care, cu siguranță, nimeni nu și-ar dori să fim campioni, și anume cel al inflației. Potrivit datelor Eurostat, în luna iulie, rata anuală a inflației din România a fost de 8,2%. Este o scădere față de cele 9,2% înregistrate în luna iunie, însă țara noastră rămâne în continuare pe primul loc în Uniunea Europeană. Media europeană este de doar 3%, ceea ce înseamnă că românii resimt în continuare o presiune mult mai mare asupra bugetelor. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, unde creșterea prețurilor a depășit 13%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu aproape 8%, iar alimentele cu aproximativ 5%. Așadar, România încetinește ritmul scumpirilor, dar rămâne campioană europeană la inflație. Iar pentru românul de rând, cifrele acestea nu sunt doar statistici, se văd în prețul real al alimentelor, al facturilor și al serviciilor plătite de la o lună la alta.

Bun găsit, doamnelor și domnilor, la sinteza știrilor. Autoritatea rutieră română din cadrul Ministerului Transporturilor a emis săptămâna aceasta licența de transport persoane pentru societatea Alba Iulia Transport Local. Acest pas vine în completarea celui făcut în urmă cu o zi de Consiliul Local Alba Iulia, care a aprobat organigrama noii societăți de transport. Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți, conform regulilor guvernanței corporative. În paralel, sunt continuate demersurile juridice pentru ca Asociația Metropolitană de Transport Alba să obțină în instanță personalitatea juridică și să devină oficial operațională. Patru programe de formare profesională vor începe în luna septembrie în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Cursurile sunt organizate la Zagăr în specializarea legumicultor, dar și la Târgu Mureș și Daneș, unde sunt organizate două grupe pentru specializarea lucrător în comerț. Participarea este gratuită pentru șomeri, iar numărul locurilor este limitat. Cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș sau agențiilor locale. Pasionații de muzică și film vor putea participa la un concurs de cultură generală ce va avea loc sâmbătă de la ora 17 la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, în cadrul Alba Iulia Music and Film Festival. Doritorii vor trebui să formeze echipe de 3 persoane și să se înscrie online pentru competiție. Întrebările le vor pune la încercare memoria, atenția la detalii și cultura pop. Înscrierile se pot face în limita locurilor disponibile. Serviciul de ambulanță Mureș nu a înregistrat niciun caz de leșin din cauza căldurii în această vară. În schimb, media urgențelor medicale depășește 200 de cazuri pe zi, multe dintre ele fiind cauzate de disconfortul termic creat de temperaturile ridicate. Schimbările bruște de temperatură creează însă o serie de tulburări pentru mai multe categorii de persoane, inclusiv cardiovasculare, respiratorii, alergii, probleme digestive și chiar tulburări ale sistemului digestiv. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt vârstnicii, copiii, femeile însărcinate, persoanele cu boli cardiovasculare, diabeticii, persoanele cu boli respiratorii și cele care lucrează în aer liber. În urma apariției unor informații eronate în spațiul public, Casa Județeană de Pensii Alba face o serie de precizări, informația potrivit căreia contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută din pensia ar urma să fie restituită automat nu este corectă. Începând cu data de 1 august, pentru pensiile speciale mai mari de 3.000 de lei, se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate de 10% aplicată numai asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei. Biroul de presă al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat astăzi existența 25 de locuri disponibile la admiterea pentru programul de asistență medicală generală militară. Programul îmbină pregătirea medicală cu disciplina și rigoarea specifice unei cariere militare într-un domeniu în care profesionalismul, responsabilitatea și grija pentru oameni sunt esențiale. Înscrierile online la admitere se realizează în perioada 1-4 septembrie pe site-ul admitere.umfst.ro. Valul de căldură revine în Transilvania începând de astăzi, dar și în aproape toată țara și va readuce temperaturii ridicate. În Transilvania vor fi până la 39 de grade Celsius în zilele următoare. În Alba se află sub avertizare de cod portocaliu, iar județul Mureș sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, cel puțin până mâine dimineață. În sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 35 și 38 de grade Celsius. Punem punct știrilor, doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1469, la data de 20 august, Ștefan cel Mare a învins oastea tătară în bătălia de la Lipnic. Pe parcursul lunii august a acestui an, tătarii hanului Hamac de pe Volga au ajuns la Nistru. Aici, oastea cea mare s-a divizat în trei. O parte din oaste a atacat Jitomirul, cea de-a doua a atacat Trembovla, regiune periferică a regatului polonez, amplasată ceva mai la nord de Cernăuți, iar cea de-a treia a intrat în Moldova, prădând tot ce le-a stat în cale. Călăreții lui Ștefan cel Mare i-au atacat cu săgețile pe tătarii intrați în Moldova, aceștia din urmă retrăgându-se și căutând un vad pentru trecerea peste Nistru. Totuși, oastea lui Ștefan i-a ajuns din urmă pe tătari, bătălia dându-se în Dumbrava de lângă satul Lipnic. Tătarii au fost învinși, suportând pierderi grele. Fiul și fratele Eminec, ai hanului Mamac, au fost luați prizonieri. După obținerea victoriei, Ștefan a cunoscut că ajutorul nu de aiurea i-a fost, ci numai de la Dumnezeu și preacurata sa maică. De asemenea, tot pe data de 20 august, în anul 1864, s-a născut Ion Ice Brătianu, om politic român, care a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal. De formațiune inginer, Ionel Brătianu nu a profesat, ci s-a dedicat vieții politice, fiind cel mai potrivit acestei cariere dintre cei trei băieți ai liderului liberal Ion C. Brătianu. A fost președinte al Consiliului de Miniștri în momentul intrării României în Primul Război Mondial, conducând țara în momentele dificile ale retragerii în Moldova. În 1922, după ce avuseseră loc realizarea și recunoașterea Marii Uniri, a preluat guvernarea, asumându-și reforma agricolă și votarea noii constituții din anul 1923. Brătianu a fost adesea acuzat că ar fi avut o influență disproporționată asupra monarhului, impunând acestuia opțiunile sale politice. În criza dinastică determinată de renunțarea principelui moștenitor din decembrie 1925, Ionel Brătianu a fost preopinentul eliminării principelui moștenitor Carol de la succesiunea tronului. Când Ferdinand a murit în anul 1927, guvernul condus de Ionel Brătianu a rămas în fruntea țării, sub domnia regelui minor Mihai. În același an, Ionel Brătianu a murit subit, ceea ce a fost începutul unei perioade de declin pentru Partidul Național Liberal. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
8: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

și să vie el și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răspună pe ochii și mai uite așa, ia ca așa. Dar și ni joacă și doi

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
2: Thank you.
0: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
2: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți alături și încercăm să continuăm ceea ce am prezentat în ultimele 4 emisiuni sub genericul Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României ca timp istoric între anii 1918-1947. Am cântărit și am reflectat asupra prezentării acestui aspect din istoria neamului și a bisericii, dar am considerat că este binevenit și de folos pentru cei mai mulți în a face o prezentare sumară în secolele precedente acestui timp istoric despre care vorbim, 1918-1947. N-am insistat asupra unor detalii și nici astăzi nu vom insista pe acest segment de detalii, dar facem trimitere la aspectul și evenimentele care s-au succedat, că după 1830, lucrurile în cele două provincii românești, Moldova și Țara Românească, încep să contureze o altă imagine asupra relației și raportului între Casa Domnească și Biserică. În 1831-1832, cu ocazia adoptării regulamentelor organice, în articolul 44 pentru Țara Românească și articolul 47 pentru Moldova, s-a stipulat obligativitatea prestării unui jurământ de credință față de țară de către domnitor, acest moment fiind inclus în ceremonialul bisericesc și poziționat imediat înainte de citirea molitvei ungerii. În aceleași articole se desemnau bisericile unde urma să se desfășoare ceremonia consacrării, Biserica Maica Precistă din Curtea Veche pentru Țara Românească și Biserica Sfântul Nicolae pentru Moldova. Ideea reglementării domniei printr-un demers legislativ, fie regulament, program sau constituție, însemna multiplicarea factorilor de validare și legitimare a puterii. Pentru prima dată, în mod real, se deschideau perspectivele tranziției de la domnia fundamentată exclusiv pe dreptul divin la cea în care factorul constituțional juca rolul principal. În acest cadru, domnia și puterea monarhului își aveau rădăcina în lege și mai puțin în ungerea lui Dumnezeu. Primul domnitor la care putem identifica mult mai clar acest principiu a fost Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866. Ales prin vot direct de către adunările elective, principe al Moldovei în 5 ianuarie 1859 și al Țării Românești în 24 ianuarie același an, el a depus jurământul în fața acestor foruri elective, declarându-se domn constituțional. Era pentru prima dată când un domnitor al Moldovei sau al Țării Românești urca pe tronul celor două principate, din 1862 unite oficial într-o singură țară, România, în urma unui vot deschis al adunărilor, fără implicarea vreunei puteri internaționale în luarea deciziei, cel ales nefiind de os domnesc, întruchipând ceea ce Mihail Cogălnicianu exclama în cuvântul adresat lui Cuza, la legi noi, oameni noi. Ceremonialul religios al urcării pe tron a noului domn cădea încă sub incidența practicilor stipulate de regulamentele organice, după cum am văzut, ceremoniile fiind prevăzute a se desfășura în Biserica Sfântul Nicolae pentru Moldova și Maica Precistă Curte Veche, Țara Românească, orice modificări putând fi realizate doar de adunările celor două țări. În Moldova, în 4 ianuarie, ajunul alegerii lui Cuza, la propunerea lui Mihail Cogălnicianu, Costachi, Rosete și Mavroghene, s-a adoptat un apendice la regulamentul adunării care prevedea explicit procedura investiției sau a investirii. După înfățișarea Sfintei Cruci și a Evangheliei, domnul ales, punând mâna pe ele, va face jurământ sau jurământul rânduit. Așa s-au desfășurat evenimentele și a doua zi.

1850, 1870 și 5. După ce s-a închinat în catedrală, proaspătul domn a cerut să depună jurământul după modelul de la Iași. Nici aici nu a avut loc o ceremonie propriu-zisă de ungere a principelui, acest lucru însemnând că Alexandru Ioan Cuza ar fi fost primul domn român care nu beneficia în mod deplin de validarea sacramentală a bisericii. Dar la momentul 8 februarie 1859, lucrurile erau departe de a fi clare în privința alegerii noului domn. Dacă în principat desemnarea lui Cuza a produs un viu entuziasm, nu același lucru îl putem spune despre reacția marilor puteri. La Istanbul, alegerea din Moldova abia urma să fie analizată când a sosit vestea că și în țara românească voturile s-au îndreptat spre același candidat. Reacția porții nu a întârziat să apară, aceasta declarând că dubla alegere încalcă principiile tratatelor internaționale în vigoare. Poziției Imperiului Otoman i s-au raliat în scurt timp Anglia și Imperiul Habsburgic, singura care s-a grăbit să accepte tacit alegerile fiind Franța, acest lucru petrecându-se încă din 10 februarie 1859. Conștiente de cursul iremediabil pe care îl parcurgeau principatele spre unire, rând pe rând, toate marile puteri au acceptat alegerea lui Cuza, în cele din urmă, în toamna acelui an. Sultanul fiind convins să emită firmanul de recunoaștere. Primirea firmanului a condus la necesitatea organizării vizitei domnitorului român la Istanbul. Desfășurată în perioada 9-17 octombrie 1860, ea a consemnat o pagină importantă în raporturile dintre cele două state. Primirea neașteptată de bună a lui Alexandru Ioan Cuza și eliminarea oricăror elemente umilitoare de ceremonial, marcând simbolic sfârșitul unui mod multisecular de interacțiune între cele două părți. Această vizită pe malurile Bosforului nu a fost însă ultima pentru domnitorul român. În 2 mai 1864, Alexandru Ioan Cuza a dizolvat adunarea legiuitoare, veritabilă lovitură de stat, validată prin plebescitul din 10-14 mai, care a dus la adoptarea unei constituții, statutului Cuza, prima de acest fel din România. Reacțiile Prusiei, Franței și Rusiei, care denunțau încălcarea flagrantă a Convenției de la Paris din 1858, l-au determinat pe domnitor să plece la Istanbul pentru a obține recunoașterea măsurilor sale de către sultan, acesta fiind încă juridic suzeranul principelui român. Istoriografia românească s-a focalizat în general asupra rezultatelor diplomatice pe care le-a avut vizita din iunie 1864. Primirea plină de fast organizată de sultanul Abdul Aziz, care a condus Imperiul Otoman în perioada 1861-1876, succesul negocierilor cu înalta poartă și reprezentanții marilor puteri au jucat un rol fundamental în consolidarea autorității lui Cuza pe plan intern, oferind un argument în plus pentru aplicarea reformelor profunde în care acesta era angajat. Însă, vizita a mai consemnat un moment istoric, foarte puțin amintit și analizat, ungerea lui Alexandru Ioan Cuza de către Patriarhul Ecumenic, cel care i-a acordat o atenție deosebită, considerând-o pe bună dreptate a fi ultima ceremonie bizantină de ungere a unui domn român, a fost Nicolae Șerban Tanașoca. Iată un detaliu față de care poate istoriografia noastră a trecut în grabă, însă este un adevăr istoric că Alexandru Ioan Cuza a primit și a împlinit acest moment solemn, religios și istoric, fiind confirmat și miruit și la Istanbul de către patriarh.
Ceremonia desfășurată la 12 iunie 1864, în plin proces al negocierilor politico-diplomatice, reprezintă un moment inedit al relațiilor româno-otomane de la acea dată. În cazul lui Cuza, după cum am văzut, nu s-a aplicat întru totul vechiul ceremonial de investire al domnilor din Moldova și țara românească, nici în 1860, nici acum, în 1864. La prima vizită a fost omisă și ungerea de la Patriarhie. Între timp, relațiile dintre instituția constantinopolitană și domnitor răcindu-se și devenind chiar tensionate pe fondul reformelor din România, care au atins și latura bisericească. Și aici este vorba de o nuanță care trebuie să o încântărim și să o simțim, fiind vorba de secularizarea avuturilor sau bunurilor funciare a bisericii. În acest context, poate părea insolită cererea sultanului adresată Patriarhiei de a săvârși acest act sacramental. Ambasadorul Imperiului Habsburgic la Istanbul, Anton von Prokeski Osten, relata într-o scrisoare din 13 iunie, adresată ministerului său de externe, faptul că, în ziua precedentă, respectiv 12 iunie, Alexandru Ioan Cuza a primit în vizită patriarhii aflați în capitala Imperiului. În urma vizitei, prințul român s-a deplasat la Patriarhie, unde a fost uns după vechile rânduieli asociate domnitorilor nord-dunăreni. Iubiți ascultători, prefer să revin încă o dată asupra acestui text și acestui detaliu. Ambasadorul Imperiului Habsburgic la Istanbul, Anton von Prokeski Osten, relata într-o scrisoare din 13 iunie, adresată ministerului său de externe, faptul că, în ziua precedentă, 12 iunie, Alexandru Ioan Cuza a primit în vizită patriarhii aflați în capitala Imperiului. Este vorba de Patriarhul Antiohiei, Patriarhul Alexandriei și, bineînțeles, Patriarhul locului, dar, din păcate, cu drepturi restrânse, cu rezonanță de asemenea, dar reprezenta Bizanțul creștin. Domnitorul, în urma vizitei, prințul român s-a deplasat la Patriarhie, unde a fost uns după vechile rânduieli asociate domnitorilor nord-dunăreni. Iată, dar, un document care aparține unui om politic a Imperiului Occidental la Istanbul, dar care a subliniat și a consemnat acest detaliu, ne face un serviciu imens, o bucurie pentru istorie și neam, că Ioan Cuza, domnitorul celor două provincii românești, a primit ungerea cu Sfântul Mir la Patriarhie după vechile rânduieli și asociate domnitorilor nord-dunăreni. Resorturile din spatele extraordinarei deferențe pe care au manifestat-o Imperiul Otoman și Patriarhia față de Cuza au ținut cel mai probabil de interesul păstrării României, atât politic cât și religios, în sfera de influență a Istanbulului. Simțim poziția delicată pe care o avea domnitorul în țară, dar și în străinătate, s-a încercat evidențierea rolului legitimator și validant pe care poarta și patriarhia îl puteau avea. Dar lucrurile evoluaseră în ultimul deceniu, trecerea spre cea de-a patra etapă, cea a fundamentării constituționale a domniei, era deja un fapt pe care însuși Cuza l-a afirmat în fața patriarhului care îl ungea. Fără a-i răni sentimentele sau contesta autoritatea spirituală, Cuza a trasat o linie de demarcație între tradiția istorică și realitatea politică a prezentului. Prin binecuvântarea bisericii se respecta un obicei milenar, dar ea nu mai constituia factorul sine qua non al asumării puterii monarhice.
Este un adevăr istoric, îl recunoaștem, îl parcurgem, dar el s-a împlinit și Cuza a fost beneficiarul acestui moment tainic de credință și istorie, împlinit de Patriarhul Ortodox, de data aceasta nu mai spune în Constantinopol, ci Istanbul. Urcarea pe tronul României a lui Carol I, 1866-1914, a consfințit pasul definitiv spre noua dimensiune a monarhiei române, una în care puterea domnitorului din 1881 a regelui era foarte bine definită și încadrată de Constituție, aceasta fiind unica sursă a legitimității sale. S-a încheiat astfel tranziția de la monarhia de tip medieval, autoritar, în care nu de puține ori am putut regăsi transpus principiul statul sunt eu, la o monarhie constituțională în care suveranul se dorea și se cerea a fi un garant al respectării legii. Alegerea unui prinț străin, chiar dacă de confesiune catolică, a fost considerată singura măsură posibilă pentru menținerea unității române, creșterea prestigiului internațional și eliminarea vechii patimi a domnitorilor de acaparare a puterii în nume personal. Ajuns în țară, în data de 8 mai 1866, Carol s-a îndreptat spre București, acolo unde în 10 mai, asemenea antecesorului său, a depus jurământul în fața Parlamentului nou constituit. Ceremonia, deși încărcată de emoția începutului unui capitol nou în istoria României, s-a remarcat prin simplitate și lipsă de extravaganță, trăsături care vor caracteriza întregul ceremonial de la curte în deceniile următoare. Îmbrăcat într-un frac negru, având o singură decorație de familie, Carol a pășit în ziua de 10 mai spre dealul Mitropoliei, fiind întâmpinat de ierarhi și parlamentari. După un scurt tedeum, în care s-a făcut și binecuvântarea prințului, acesta a intrat în sala de plen, unde urma să se desfășoare procedura depunerii jurământului. Dată fiind necunoașterea limbii române, suveranul a pus mâna pe Evanghelie și după ce colonelul Nicolae Haralambie a dat citire conținutului jurământului, Carol a rostit în limba română jur. Prin conținutul său, jurământul atingea principalele teme pe care mediul politic și societatea românească le doreau aplicate cu sfințenie de către domnitor: respectarea legilor, urmarea și păstrarea credinței ortodoxe, apărarea integrității teritoriale a țării, știindu-se faptul că unirea a fost acceptată de marile puteri doar pe perioada domniei lui Cuza, și încadrarea atributelor monarhice într-un cadru constituțional bine definit. Acestor cerințe, tânărul prinț, aflat de doar 2 zile în țară, nu le-a ridicat vreo obiecție. În privința ceremonialului religios, cu excepția tedeumului din deschiderea ședinței parlamentare festive și a depunerii jurământului pe Evanghelie, nu s-a desfășurat un alt act sacramental, ungerea sau încoronarea fiind la acel moment excluse. Se cuvine totuși să facem o mică precizare. Ați înțeles că s-a consemnat faptul că acest nou conducător al țării, prinț și apoi rege, Carol I, era de credință romano-catolică. Este delicat să facem vreo observație. Lucrurile s-au desfășurat pe o traiectorie nouă față de ceea ce neamul românesc, poporul român din cele 2 provincii unite, Moldova și Țara Românească, purtau în sufletul lor: nostalgia încoronării Domnului în Moldova și în Țara Românească. În contextul nou conturat pentru poporul român,
cu un rege de o națiune diferită față de poporul care urma să fie condus și de o credință creștină la fel diferită, lucrurile s-au aliniat într-o nouă direcție. Nu trebuie să răscolim, nici să încercăm să schimbăm istoria. Acesta a fost momentul și aceasta a fost direcția nouă pe care poporul român din cele două provincii surori avea să-l parcurgă. Vom încerca în prezentările care vor urma să subliniem, să evidențiem anumite nuanțe, însă lucrurile trebuie acceptate în realitatea în care s-au încadrat și direcția care au primit-o. Chiar dacă Alexandru Ioan Cuza a avut un final nedorit nici de istorie, nici de popor și nici de dânsul, nu putem noi interveni și a adăuga ceva care nu ar fi într-un consens cu realitatea. Venirea pe tronul țării a unui etnic străin de neamul nostru, atât din perspectivă națională, cât și din perspectivă religioasă, noi trebuie să respectăm datele istoriei, evenimentele care au urmat, să le prezentăm cu obiectivitate sinceră. Totuși, vorbim la un microfon a unei instituții numită Arhiepiscopia Ortodoxă Română. Ca și formare, ca și statut, sunt omul convins al credinței creștine, slujitor al Sfântului Altar, dar pe lângă crezul creștin, pe lângă învățătura teologică, am fost permanent preocupat în demersul și formarea mea de aspectul istoric și încerc cât Dumnezeu rânduie sănătate și prezent la acest microfon aceste emisiuni să fie într-o armonie deplină adevărul istoric cu propria convingere religioasă pe care o port și o duc cât Dumnezeu rânduie sănătate. Nu vreau să fac nicio afirmație în plus și nu vreau să deviez niciodată de la adevărul istoric, dar acest adevăr îl spune o voce a unui om care îl slujește pe Dumnezeu. Și vreau ca să-l slujesc până la capăt adevărul divin și adevărul istoric a ființei noastre românești și creștinești. Până la o nouă reauzire, vă doresc tuturora să aveți parte de sănătate. Și să mulțumim la Dumnezeu că încercăm, pe cât avem cu putere, să vă punem în suflet lucruri, poate pentru unii cunoscute, pentru alții mai puțin, dar sunt în concordanță cu adevărul istoric și cu credința noastră creștinească strămoșească. Dumnezeu să ne ajute!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv, Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

Eu una am rămas fără cuvinte, dragi prieteni. Este minunat să vezi că tot mai mulți tineri se apropie de Dumnezeu și mai ales că aleg să-i cânte lui prin intermediul acestor minunate cântări religioase. Zorina este un exemplu bun de urmat și sper că această priceaznă pe care am ascultat-o mai devreme a rămas în inimile dumneavoastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița-Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceazna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan, interpretată.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi, și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Dragi prieteni, ora 18 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregiria.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuțiile privind proiectul de lege pentru salarizarea bugetarilor vor continua. Liderii partidelor din fosta coaliție au primit astăzi la Cotroceni o nouă versiune a documentului. Aplicația eTERA a Agenției de Cadastru a devenit din nou disponibilă și pentru plăți. Târgul de carte Gaudeamus Radio România s-a deschis astăzi la Sibiu și mâine va fi caniculă în toată țara cu maxime termice între 26 și 40 de grade. La București sunt acum 36 de grade. Liderii partidelor din fosta coaliție nu au ajuns astăzi la vreun acord la consultările de la Cotroceni privind forma finală a legii salarizării bugetarilor. Discuțiile vor continua și săptămâna viitoare, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete, care a precizat că toți au primit astăzi spre analiză o versiune a proiectului care îndeplinește toate obligațiile asumate de România și satisface constrângerile fiscale. Oana Bâlă are detalii.
2: Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat la finalul întâlnirii că elaborarea noii legi a salarizării este dificilă, având în vedere impactul financiar, dar și numărul mare de persoane vizate.
3: Au fost și discuții cu Comisia Europeană și vreau să explic că nu e nimic în regulă. Până la urmă, statul român discută cu Comisia Europeană pe toate jaloanele din PNRR, iar grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor bifiază și jalonul din PNRR și vom obține până la urmă acei bani.
2: Și ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a explicat că au fost luate în calcul mai multe variante privind aplicarea viitoarei legi, inclusiv eșalonarea creșterilor salariale sau amânarea intrării în vigoare a unor măsuri. El a precizat că la elaborarea legii trebuie avute în vedere riscurile fiscal-bugetare, precum și situația ratingului de țară.
4: Această lege nu este doar o lege de negocieri cu fiecare familie ocupațională în parte și să vedem cine ia mai mult. Este o lege care presupune o echitate transpusă tehnic într-o evaluare care a fost făcută pe toate funcțiile de Banca Mondială și care îți creează niște intervale pe niveluri de salarizare.
2: Discuțiile tehnice vor continua la Palatul Cotroceni, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a ajunge la un acord politic pentru ca legea să poată fi adoptată de Parlament.
1: Aplicația eTERA a Agenției Naționale de Cadastru este din nou disponibilă pentru plăți începând de astăzi. Potrivit unui comunicat al Guvernului Interimar, celelalte sisteme informatice ale agenției vor fi repornite etapizat. Andrei Șerban are mai multe informații.
5: Reîncepând de astăzi, persoanele autorizate și notarii pot să trimită beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât aceștia să achite personal cu cardul tarifele către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În perioada 11-19 august, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din întreaga țară au înregistrat un volum ridicat de solicitări. Având în vedere numărul mare de solicitări înregistrate într-un interval scurt, pot apărea temporar timpi de așteptare mai mari, atât pentru accesarea aplicației, cât și pentru procesarea unor cereri, se arată într-un comunicat de presă al executivului interimar. În această etapă a fost reluată funcționarea exclusivă a sistemului integrat eTERA. Celelalte platforme online gestionate de Agenția Națională de Cadastru, și anume Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni, MyEtera, Registrul Proprietarilor, Titluri de Proprietate și Geoportal, vor fi repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare. Repornirea fiecărei platforme va fi anunțată public prin canalele oficiale de comunicare. Vă reamintesc că în luna iulie a avut loc un atac cibernetic asupra aplicațiilor de pe internet gestionate de Agenția Națională a Cadastrului, care a blocat activitatea acesteia timp de o lună de zile.
1: Sectorul construcțiilor este în creștere anul acesta în pofida încetinirii economiei. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată un avans de aproape 14% al volumului lucrărilor în primul semestru, atât la locuințe cât și la proiectele de infrastructură. Iulian Olescu vine cu detalii.
6: Construcțiile ar putea rămâne anul acesta campionul creșterii în economia românească, consideră președintele SFA România, Adrian Codirlașu. În primele 6 luni, volumul lucrărilor de construcție a crescut cu aproape 14% față de aceeași perioadă din 2025. Construcțiile noi au avansat cu peste 16%, iar dintre principalele categorii, cea mai puternică evoluție a avut-o sectorul rezidențial, cu o creștere de peste 21%. Adrian Codirlașu spune că avansul este susținut și de investițiile în infrastructură.
7: Pe partea de infrastructură, o parte va înceta atunci când se termină banii din PNRR. Mă rog, mai rămân fondurile de coeziune care merg inclusiv în infrastructură. Dar probabil acest ritm de creștere pe partea de construcții inginerești va scădea.
6: În schimb, construcțiile rezidențiale ar putea continua să susțină sectorul. Adrian Codirlașu consideră că avansul are și un efect de bază, statistic, dar reflectă și o creștere reală. Una dintre explicații, în pofida reducerii puterii de cumpărare, ar putea fi inflația ridicată, care îi determină pe cei care dispun de economii să caute active prin care să își protejeze banii, printre acestea numărându-se și investițiile imobiliare.
1: Autoritățile dau asigurări că bursele sociale nu vor fi tăiate pe perioada vacanței de vară. Purtătoarea de cuvânt a guvernului interimar Ioana Dojoiu a precizat că modificarea invocată în spațiul public se află doar în faza de proiect și nu a intrat în vigoare. Ea a mai spus că admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor prin introducerea unor examene organizate de colegiile naționale pe lângă evaluarea națională. Măsura este însă controversată, iar în Parlament au fost depuse deja 2 proiecte de lege care propun amânarea aplicării acesteia. Petruța Obrejan are detalii.
8: Această prevedere există, spune purtătorul de cuvânt al actualului guvern interimar Ioana Dojoiu, în legea educației din 2023, iar Ministerul Educației nu a făcut decât să pună în dezbatere publică metodologia de aplicare.
9: Există un proiect inițiat de doamna deputat Raluca Turcan care prevede amânarea cu încă 4 ani al acestui dublu examen de admitere și înțeleg că a mai fost depus sau va mai fi depus un proiect de lege care prevede cu totul renunțarea la posibilitatea organizării acestui examen de admitere la nivelul colegiilor naționale.
8: O altă propunere aflată în dezbatere publică vizează acordarea burselor sociale doar pe perioada anului școlar și nu în vacanțe. Trebuie spus că aceste burse în valoare de 300 de lei se acordă elevilor din învățământul preuniversitar pe baza unor criterii stricte de venit, condiții medicale sau situație familială specială, condiția fiind ca elevul să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut nota 10 la portare la finalul anului școlar anterior. Purtătorul de cuvânt al actualului executiv, Ioana Dojoiu, a precizat că după încheierea perioadei în care proiectul se află în transparență publică, Guvernul și Ministerul Educației vor analiza propunerile făcute și vor lua o decizie. Până atunci, însă, pentru elevi se aplică regulile aflate în vigoare.
9: Vorbim despre un proiect de hotărâre de guvern aflat în dezbatere publică. Nu a fost adoptat nimic, nu a fost anulată nicio bursă, nu s-a întâmplat nimic în acest moment, nu e nimic în vigoare decât prevederea în curs, așa cum era și până acum.
1: Consiliul Național al Elevilor critică propunerea Ministerului Educației privind acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor școlare. Organizația susține că acest sprijin financiar reprezintă o măsură de protecție pentru elevii vulnerabili și contribuie la prevenirea abandonului școlar. Felicia Mocanu explică.
10: Pentru 67% dintre elevii, bursa socială este folosită pentru îmbrăcăminte și alte necesități de bază. Prin neacordarea bursei sociale pe timpul vacanței, o familie care are un venit mediu net mai mic de 50% din salariul minim net pe economie și are 2 copii ce au drept la bursă, ar pierde anual aproximativ 1.200 de lei. Mihnea Haiduc, președintele CNE.
11: Acum aproximativ o lună a fost ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, în care și noi suntem membri, unde ni s-au solicitat să depunem amendamente. Amendamentele transmise de noi au picat în cadrul ședinței CNF. Printre modificările pe care le propuneau atunci era schimbarea criteriilor privind acordarea burselor de merit, eliminăm pragul și procentul stabilit la pragul de 9,50, acordarea bursei de merit pentru elevii olimpici, precum și flexibilitatea acordării bursei sociale prin postarea depunerii cererilor pe tot parcursul anului. Sărăcia nu dispare vara, cele 2 luni. În care tu le iei bursa, riscul de abandon școlar crește.
10: Bursa socială este condiționată de media la purtare din anul școlar anterior. Pentru a primi această bursă, elevul beneficiar trebuie să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior.
1: La Sibiu s-a deschis astăzi târgul de carte Gaudeamus Radio România. Această ediție

0: și conștiința europeană. Aici Europa a fost practicată pentru că culturi, confesiuni, seminții din direcții diferite s-au întâlnit spre mulțumirea tuturor. Și acum suntem invitați, prin concursul generos al postului de radio România, să-i reîntâlnim oamenii, locurile, ideile, prin cărți.
1: La deschidere a fost prezent și președintele director general al Radio România, Robert Schwartz, și el, Sibian la origine.
2: E o ocazie unică să fim aici toți cei care suntem convinși că atâta timp cât există o carte bună, e și lumea salvată. Radioul public este un reper în societatea din România și faptul că noi suntem cei care organizăm târgul de carte Gaudeamus de peste 3 decenii, e un semnal clar că atâta timp cât există o carte, există și o speranță pentru libertate, pentru democrație.
1: Târgul Gaudeamus Radio România va rămâne deschis în Piața Mare a Sibiului până duminică 23 august.
3: Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate pentru mâine, iar în zonele vestice și nordvestice vor fi maxime comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Termometrele vor indica între 26 de grade pe litoral și 40 pe arii restrânse în câmpia de vest și sudul Olteniei. Ploi slabe vor fi posibile după amiază doar în Carpații Orientali și Munții Apuseni. Și în capitală va fi disconfort termic ridicat, temperatura maximă va fi aici de 37 de grade. Acum la București sunt 36 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum, bună seara, Bogdan Pasăre.
4: Bun găsit tuturor, Universitatea Craiova joacă în această seară de la ora 20 pe teren propriu cu Ararat Armenia în prima manșă din play-off-ul Europa League, în direct la Radio România Actualități. Și returul va fi joia viitoare la Erevan. Câștigătoarea din această dublă se va califica în grupa principală din Europa League. Învinsa va evolua în grupa unică din Conference League. Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho.
5: În primul rând, suntem foarte fericiți că suntem în acest play-off. Suntem singura echipă din România care a reușit să ajungă în această fază a competiției. Vom face totul pentru a merge mai departe, iar joi este prima manșă și vrem să obținem un rezultat bun. Îi cunosc foarte bine pe cei de la Ararat Armenia. Cunosc mulți dintre jucători. Îl cunosc pe antrenor. Ar fi o mare greșeală să vă uitați la cotele lor de pe Transfermarkt și să credeți că ei alcătuiesc o echipă slabă. Sunt o echipă foarte bună. Asta vă pot spune.
4: În Cupa României la fotbal se joacă la această oră ultimele două meciuri din faza play-off-ului. În minutul 52 al partidei Steaua Csíkszereda, scorul este egal 1-1. La partida dintre CSC Schellenberg și FC Botoșani, în minutul 43, FC Botoșani conduce cu 3-0. Tragerea la sorția grupelor din Cupa României va avea loc mâine de la ora 15. CFR Cluj a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Cluj a admis astăzi cererea formulată de clubul din Gruia și a dispus deschiderea procedurii de insolvență. Formația clujeană a luat această decizie din cauza problemelor financiare care au dus la acumularea unor datorii de milioane de euro. Cererea are ca obiectiv reorganizarea societății și redresarea situației financiare. CFR Cluj a mai fost în insolvență în perioada 2015-2017. La campionatele europene masculine de gimnastică artistică de la Zagreb, Nicola Sarcă a ocupat astăzi locul 53 în clasamentul general la individual compus. În urma acestui rezultat, sportivul nostru a obținut calificarea la campionatele mondiale care se vor desfășura la Rotterdam, în Olanda, în perioada 17-25 octombrie. Celălalt reprezentant al României la europene, Șerban Cotârlan, a abandonat după ce s-a accidentat la genunchi la coborârea de la paralele. La Bistrița începe mâine turneul Final Four al Supercupei României la handbal masculin. În prima semifinală se vor întâlni de la 17:30 Dinamo, deținătoarea trofeului, și SCM Poli Timișoara. Apoi de la ora 20, în cea de-a doua semifinală, față în față vor fi CSM București și HC Buzău. Și tot la Bistrița se va desfășura și Supercupa României la handbal feminin. Semifinalele de sâmbătă sunt Corona Brașov SCM Râmnicu Vâlcea de la 12:30 și Gloria Bistrița CSM București de la ora 15. CSM București a cucerit trofeul anul trecut. Surpriză mare la turneul WTA 1000 de la Cincinnati. Numărul 1 mondial, Arina Sabalenka din Belarus, a fost eliminată în optimi de Sara Bejlek din Cehia, locul 35 în lume. Bejlek s-a impus cu 7-6, 6-4 și o va întâlni în sferturi pe Madison Keys. În urma acestei înfrângeri, Arina Sabalenka ar putea să piardă prima poziție în ierarhia mondială. Ea va fi detronată de Elena Rybakina dacă jucătoarea din Kazakhstan va ajunge în finala de la Cincinnati. Momentan, Rybakina este calificată în sferturi, unde se va duela cu poloneza Iga Świątek.
3: La final reluăm pe scurt cele mai importante informații din Radio Jurnal. Discuțiile privind proiectul legii salarizării bugetarilor vor continua. Liderii partidelor din fosta coaliție au primit astăzi la Cotroceni o nouă versiune a documentului. Aplicația ETERA a Agenției de Cadastru a devenit din nou disponibilă pentru plăți, iar târgul de carte Gaudeamus Radio România s-a deschis astăzi la Sibiu. Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș, vă mulțumesc că ne-ați ascultat!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 107 al lui David. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru inima mea. Deșteaptă-te, slava mea! Deșteaptă-te, psaltire și alăută! Deșteptă-mă voi dimineața! Lăudate voi între popoare, Doamne! Cânta voi ție între neamuri! Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău! Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul, slava ta, ca să se izbăvească cei plăcuți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al lui, înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, legiuitorul meu, Moab, vas al spălării mele. Spre Idumea voi arunca încălțămintea mea, mie, cei de alt neam, mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ieșim din necaz, că deșartă este izbăvirea cea de la oameni. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Psalmul 108 al lui David. Dumnezeule, lauda mea n-o ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăiteau împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pusau împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și drăgătoria lui să o ia altul. Să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească. Să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenerile lui. Să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piardă de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui. Și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa înăuntru lui și ca unt de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi ale custelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa undelemnului, și eu am ajuns lor ocară. M-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preaslăvi pe el, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
1: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 18:59, iar de la această oră o nouă informație, și anume prețurile gazelor naturale din Europa au crescut puternic de la începutul anului, iar continentul se apropie de sezonul rece, cu rezerve care ridică semne de întrebare. Cauzele sunt multiple, temperaturile ridicate din această vară au dus la un consum mai mare de energie, iar producția hidroenergetică a fost afectată de secetă. În aceste condiții, centralele pe gaze au fost folosite mai intens. Această situație poate avea efecte și în țara noastră, chiar dacă România are o producție internă importantă de gaze. Țara noastră este conectată la piața europeană, iar evoluția prețurilor de pe această piață poate influența și costurile de aici. În plus, datele oficiale arată că în primele 4 luni ale acestui an, producția internă de gaze a scăzut cu aproximativ 1%, în timp ce importurile au crescut cu aproape 47%. Autoritățile au stabilit pentru acest an și obligația constituirii unor stocuri minime de cel puțin 90% din capacitatea națională de înmagazinare pentru asigurarea consumului în sezonul rece. Dacă prețurile gazelor vor rămâne ridicate, presiunea se poate vedea în costurile energiei și indirect în prețurile plătite de populație și industrie.

0: faci?
1: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica Minutul de Istorie, rubrica realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1469, la data de 20 august, Ștefan cel Mare a învins oastea tătară în bătălia de la Lipnic. Pe parcursul lunii august a acestui an, tătarii hanului Hamac de pe Volga au ajuns la Nistru. Aici, oastea cea mare s-a divizat în trei. O parte din oaste a atacat Jitomirul, cea de-a doua a atacat Trembovla, regiune periferică a regatului polonez, amplasată ceva mai la nord de Cernăuți, iar cea de-a treia a intrat în Moldova, prădând tot ce le-a stat în cale. Călăreții lui Ștefan cel Mare i-au atacat cu săgețile pe tătarii intrați în Moldova, aceștia din urmă retrăgându-se și căutând un vad pentru trecerea peste Nistru. Totuși, oastea lui Ștefan i-a ajuns din urmă pe tătari, bătălia dându-se în Dumbrava de lângă satul Lipnic. Tătarii au fost învinși, suportând pierderi grele. Fiul și fratele Eminec, ai hanului Mamac, au fost luați prizonieri. După obținerea victoriei, Ștefan a cunoscut că ajutorul nu de aiurea i-a fost, ci numai de la Dumnezeu și preacurata sa maică. De asemenea, tot pe data de 20 august, în anul 1864, s-a născut Ion Ice Brătianu, om politic român, care a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal. De formațiune inginer, Ionel Brătianu nu a profesat, ci s-a dedicat vieții politice, fiind cel mai potrivit acestei cariere dintre cei trei băieți ai liderului liberal Ion C. Brătianu. A fost președinte al Consiliului de Miniștri în momentul intrării României în primul război mondial, conducând țara în momentele dificile ale retragerii în Moldova. În 1922, după ce avuseseră loc realizarea și recunoașterea Marii Uniri, a preluat guvernarea, asumându-și reforma agricolă și votarea noii Constituții din anul 1923. Brătianu a fost adesea acuzat că ar fi avut o influență disproporționată asupra monarhului, impunând acestuia opțiunile sale politice. În criza dinastică determinată de renunțarea principelui moștenitor din decembrie 1925, Ionel Brătianu a fost preopinentul eliminării principelui moștenitor Carol de la succesiunea tronului. Când Ferdinand a murit în anul 1927, guvernul condus de Ionel Brătianu a rămas în fruntea țării, sub domnia regelui minor Mihai. În același an, Ionel Brătianu a murit subit, ceea ce a fost începutul unei perioade de declin pentru Partidul Național Liberal. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Este ora 19:11, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru, iar de la această oră vă spunem că după eclipsa totală de soare din 12 august 2026, pasionații de astronomie nu vor avea mult de așteptat pentru un nou spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc o nouă eclipsă totală de soare, considerată una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale acestui deceniu. Totalitatea va putea fi observată în zone din Spania, nordul Africii și Orientul Mijlociu, iar durata maximă va depăși 6 minute. Din România, eclipsa va fi vizibilă ca fenomen parțial. În 2028 sunt programate două eclipse de soare. Prima, pe 26 ianuarie, va fi o eclipsă inelară, vizibilă în special în Portugalia și Spania, iar pe 22 iulie va avea loc o eclipsă totală vizibilă în Australia și Noua Zeelandă. Astronomii atrag atenția că, pentru țara noastră, următoarea eclipsă totală de soare, vizibilă de pe teritoriul țării, va avea loc abia în anul 2081. Așadar, chiar dacă următoarele eclipse nu vor transforma ziua în noapte în România, cerul ne va oferi în continuare spectacole astronomice care merită urmărite.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de ciumarea. Ciumareaua este o plantă medicinală cu flori frumoase, albe, albastre, violet, care se găsește în mod spontan în regiunile cu climă temperată. Florile aspectoase de ciumarea pot fi întâlnite pe câmpii, în poieni, în zonele deluroase sau chiar în apropierea câmpurilor agricole cultivate. Scrierile istorice amintesc de utilizarea acestei plante în scop terapeutic încă din antichitate, din vremea grecilor. În Evul Mediu era utilizată de spițerii din Italia și Germania în scop terapeutic pentru tratarea bolilor digestive și eliminarea paraziților intestinali. Ciumareaua este indicată și în tratarea afecțiunilor pielii, epilepsie și a otrăvirilor. În secolul al XVIII-lea era considerată ca nutreț pentru vacile de lapte, pentru că avea proprietatea de a spori secreția de lapte la aceste animale. Tot în perioada modernă, medicii au observat că această plantă este eficientă în tratarea urinărilor dese provocate de diabet. Studiile recente efectuate la universitățile din Scoția și Franța au demonstrat că extractele din frunzele ciumarelelor ajută la controlul glicemiei din sânge. Ciumarea crește sub formă de arbust, planta nu este pretențioasă față de condițiile pedoclimatice și poate atinge înălțimea de 1,5 metri. Frunzele sunt alcătuite din mai multe perechi de foliole ovale cu vârf ascuțit și culoare verde strălucitor. Frunzele plantei emană miros neplăcut când sunt proaspăt culese și mărunțite sau zdrobite. Florile se dezvoltă în inflorescențe la capătul superior al tulpinii. Florile sunt frumoase, au aspect de fluture și au culoare alb, roz sau violet. Acestea se dezvoltă și înfloresc din luna iulie până în septembrie. Fructele sunt păstăi lungi, iar când ajung la maturitate, eliberează semințele. Planta are în compoziție substanțe chimice cu conținut ridicat de alcaloidul galegina, cromtanin și flavonide. Aceste substanțe oferă proprietăți vermifuge, secetatoare, diuretice, antibacteriene și febrifuge. Beneficiile pe care le oferă această plantă organismului uman sunt numeroase. Ajută la scăderea temperaturii organismului în cazurile infecțiilor virale. Substanțele chimice ce intră în compoziția acestei plante ajută la eliminarea apei din organism. Fapt ce ajută la scăderea temperaturii corporale. Acțiunea vermifugă, preparatele din ciumarea, ajută la eliminarea viermilor intestinali paraziți. Sunt un tratament vegetal naturist care elimină atât paraziții cât și ouăle și larvele acestora. Planta reglează și glicemia. Ceaiul de ciumarea ajută la scăderea glicemiei din sânge. Acest remediu era utilizat încă din timpurile vechi pentru tratarea simptomelor diabetului. Studiile efectuate au demonstrat că la persoanele care consumă ciumarea nu au mai avut crize de diabet. Cercetările amănunțite realizate de-a lungul anilor au arătat că efectele benefice se manifestă în special în cazurile de diabet de tip 2 și 3. La persoanele care nu suferă de această afecțiune nu s-au manifestat modificări. Medicii naturiști recomandă această plantă pentru a combate durerile de picioare. Aceștia susțin că infuziile stimulează circulația în această zonă și preparatele cu frunze de ciumarea au efecte imediate. Ceaiul de ciumarea stimulează secreția de lapte. Substanțele ce se regăsesc în compoziția ciumarei acționează asupra secreției de hormoni care îmbunătățesc secreția de lapte matern. Mămicile care alăptează pot bea o cană de ceai de ciumarea dimineața pentru a beneficia de efectele acestei plante. Preparatele naturiste cu ciumarea sunt eficiente pentru reglarea menstruației, pentru reducerea crampelor menstruale, dar și pentru atenuarea sindromului premenstrual. Preparatele terapeutice din planta de ciumarea sunt destinate consumului intern și extern. Ceaiul, preparat prin amestecarea frunzelor uscate și mărunțite de ciumarea cu apă clocotită, este indicat în reglarea glicemiei din sânge. Bolnavii care suferă de diabet pot consuma 3-4 căni de ceai în fiecare zi. O cană cu infuzie de frunze de ciumarea pot fi consumate de mămicile care alăptează. Pentru reglarea temperaturii corporale este indicat să se consume ceai concentrat din frunze de ciumarea. La 200 de mililitri de apă se adaugă 2 linguri de frunze mărunțite de ciumarea uscată.
Tinctura de ciumarea poate fi obținută din amestecarea a 100 de grame de ciumarea cu 100 ml alcool natural din fructe sau secară cu concentrație alcoolică ridicată de peste 50%. Preparatul trebuie lăsat la odihnit pentru 14-15 zile într-un loc călduros. După această perioadă, tinctura trebuie filtrată și depozitată în recipiente speciale. Se consumă conform instrucțiunilor oferite de medicul terapeut. Cataplasma de ciumarea este indicată pentru tratarea unor plăci deschise. Acționează ca antibiotic natural și ajută la prevenirea și tratarea plăgilor deschise. Cataplasma poate fi obținută prin zdrobirea frunzelor proaspăt culese. Preparatul trebuie aplicat direct pe rană, chiar dacă mirosul acestuia este puternic și neplăcut. Frunzele zdrobite trebuie acoperite cu fașă medicală sterilă și lăsată să acționeze. În ceea ce privește contraindicațiile, specialiștii ne informează că în cazul acestei plante, medicii atrag atenția pacienților asupra respectării dozelor indicate pentru că, în cantități mari, această plantă devine toxică. Efectele negative ale consumului în exces de ciumarea sunt dereglări hormonale și hipoglicemie severă. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată-ne ajunși la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Stimați ascultători, ora 19 și 30 de minute va aduce în undă rubrica Personalitatea Zilei, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnian. De la ora 19 și 40 de minute ne vom întâlni cu rubrica Arta de a trăi frumos, rubrică realizată de părintele Ștefan Bretoiu. Vă dorim tuturor audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Marina Ghirca, o altă femeie mărturisitoare în detenția comunistă. În primăvara anului 1949, la Nucșoara, în județul Argeș, s-a format un grup de rezistență anticomunistă. În cadrul acestuia se regăseau soții de preoți, de învățători, de oameni înstăriți, dar cele mai multe femei proveneau din familii sărace sau din pătura de mijloc. Pentru ele, ca și pentru familiile lor, indiferent de categoria socială, comunismul însemna pierderea proprietății, a libertății, a tradiției și nu în ultimul rând interzicerea religiei. Maria Ghirca s-a născut în data de 18 iulie 1915 și a fost una dintre eroinele discrete ale României. Toma Arnăuțoiu, ultimul luptător anticomunist din Munții Făgăraș, o considera drept cea mai devotată grupului de la Nucșoara, datorită curajului său. Vreme de 9 ani în munți a ajutat grupul de rezistență cu o abnegație greu de imaginat. Securitatea a realizat cât de important este rolul ei în sprijinirea celor din grup, când, montând microfoane în casa familiei Arnăuțoiu, a putut să asculte discuțiile dintre părinții fraților Arnăuțoiu și ea. În anul 1963 a fost arestată. În cadrul unui interviu, Marina Ghirca descrie acel moment. Au venit la noi. Eu, din pod, m-am băgat sub pat. Sora mea a rămas sus. Când ne-au prins, era puhoi de lume să vadă. Când m-au judecat, mi-au dat 20 de ani de condamnare cu averea confiscată. Ai stat 5 ani în pod, mai stai 15 la noi. 9 zile n-am mâncat. Nici apă n-am băut. M-am îmbolnăvit de supărare, am făcut greva foamei. De ce mi-au dat 20 de ani? Am căzut pe mâinile lui Aurică Enache, ăsta de l-am pușcat Jubleanu în mână și în picior. Vai ce m-au bătut, mă mir că mai sunt. Cine e? Ghirca Marina, bandita asta le-a adus armament să ne omoare. De ce ne-ați omorât-o până acum? M-au dus la București și m-au băgat într-o cameră singură. În anul 1964, după ce a fost închisă în penitenciarele din Pitești și Jilava, în urma decretului de grațiere a deținuților politici, a fost eliberată. Atunci i-a reîntâlnit, după multă vreme, pe soțul și pe cei doi fii ai săi. În același interviu, Marina Ghirca descrie cu emoție greutățile prin care a trecut după eliberarea din închisoare. N-aveam nici ce mânca, nici lingură să mănânc cu ea. Când au venit băieții mei, n-au mai găsit nimic. Tot ce era, hainele băieților, ale mele, tot au confiscat. Când au venit, n-aveau cu ce să se îmbrace, cu ce să se învelească, deloc. Le-a dat un vecin o pocladă băieților, adică o țesătură din lână nevopsită. Bărbatul meu a venit cu 2 săptămâni sau 3 înaintea mea. În pofida acestor lipsuri, dragostea față de Dumnezeu și nădejdea în ajutorul său nu au părăsit-o niciodată pe eroina de la Nucșoara, care și după eliberarea din închisoare și-a continuat viața cu același optimism. Eu m-am dus la munte, am făcut 10 ani pe munte, am făcut mâncare la oameni, eram și la magazie unde vindeam scule. A fost greu, dar a trecut, dar le-am făcut de parcă ni le-a dat Dumnezeu. A trecut, Domnule, ne-a ajutat Dumnezeu, pe El l-am avut mare și puternic. Am trecut prin foc și prin apă, dar tot am trecut. În data de 13 septembrie 2013, în satul său natal de munte din județul Argeș, în anonimat, Marina Ghirca s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani. Viața sa constituie pentru noile generații un adevărat model de jertfelnicie, modestie, curaj și credință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre ce se cade și ce nu se cade să facem cu mâinile. Sigur că am mai vorbit despre ce nu trebuie să facem cu mâinile. Să nu gesticulăm, să nu înfundăm mâinile în buzunare, să nu batem nervos cu degetele pe suprafața mesei. Pe de altă parte, renunțând la orice mișcare a mâinilor, conversația noastră ar deveni total inexpresivă. Oamenii simt nevoia să gesticuleze când vorbesc. Puțini dețin însă arta gestului armonios și expresiv. De aceea, poate în aparițiile lor publice, când se află într-un prezidiu sau la TV, domnii mai ales își ascund mâinile, ținându-le în buzunare. Ei bine, nu se cuvine. Ca să ne stăpânim gesticulația, e preferabil să avem în mâini o carte sau un pix. Ne ancorăm de aceste obiecte și problema e rezolvată. Pe vremuri, lucrurile erau mai simple. Când intrau într-un salon, domnii își ocupau mâinile purtând jobenul într-o mână și un baston elegant în cealaltă. La rândul lor, doamnele stăteau de vorbă vara ținându-și umbreluța de soare cu ambele mâini, iar iarna le salva manșonul. De asemenea, este agasantă mania unora de a-și trosni degetele sau de a-și încerca elasticitatea falangelor, arcuindu-și podul palmei la nesfârșit. Copiii nu prea au discernământ și sunt tentați să arate cu degetul orice și pe oricine. De aici a apărut pe semne o interdicție pe viață, să nu arăți nimic cu degetul. Sigur că, în realitate, lucrurile stau puțin diferit. Se poate arăta cu degetul, cu arătătorul mai exact, orice, o direcție, o clădire, un munte, orice în afara unei persoane. Iar în cazuri extreme, când este vorba de pildă de un hoț care tocmai v-a jefuit, chiar și o persoană. Cântărețele își încrucișează mâinile pe piept, ceea ce se pare că le ajută să cânte mai bine. Pentru restul oamenilor, gestul e ridicol. Nici să vă puneți mâinile în șold ca o precupiață nu este un semn de bună creștere, chiar dacă sunteți foarte supărată. Napoleon a fost imortalizat în tablouri ținând o mână sub nasturii tunicii, iar pe cealaltă la spate. Astăzi o asemenea poziție provoacă celor din jur zâmbete ironice. Când tușiți, strănutați sau căscați, puneți mâna la gură. Sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră știe acest lucru. În ceea ce privește râsul, acesta este nu numai firesc, ci e și un semn de sănătate. Dar când râdeți, nu puneți mâna la gură. Ca orice manifestare comportamentală, râsul își găsește expresia ideală, însă în moderație. Orice om este mai simpatic când surâde. Este un secret pe care îl dețin foarte puțini oameni, dar care face minuni. Cu condiția de a nu-l etala permanent, pentru că atunci se transformă în rictus sau, mai grav, în rânjet.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
0: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, pregătirile pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi se apropie de final. Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă în Episcopia Alexandriei și Telormanului, iar valul de căldură se intensifică. Acum știrile pe larg. Pregătirile pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi se apropie de final. În organizarea ITO 2026 sunt implicați peste 500 de voluntari proveniți din mai multe asociații de tineret din Arhiepiscopia Bucureștilor. Programul actualei ediții va îmbina dinamismul generației tinere și profunzimea trăirii ortodoxe, după cum am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Evenimentul va avea deschiderea oficială chiar în prima zi din nou an bisericesc, pe 1 septembrie, și vom trăi acest moment de nou an bisericesc în Catedrala Națională. Vom deschide practic o slujbă de tedeum și spunem noi că va fi un moment de bucurie să începem anul bisericesc împreună. Vom avea rugăciunea de dimineață și de seară, pe care o vom face împreună. Vom participa, desigur, la Sfânta Liturghie alături de toți tinerii și sunt sigur că vom îmbina practic aceste două planuri, care desigur se întrepătrund, nu sunt niciodată separate, cel de cunoaștere și de dezvoltare și de comuniune cu cel liturgic, cu cel de rugăciune și de îmbogățire duhovnicească. Un alt punct foarte frumos va fi procesiunea luminilor din data de 2 septembrie, atunci când tinerii vor pleca pe traseuri pe care le-am urmat și de Florii, vor pleca de la Catedrala Națională către Catedrala Patriarhală și spunem noi că vor însufleți cetatea Bucureștilor cu energia lor, cu cântările pe care o să le cântăm pe acest traseu.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Evenimentul se va desfășura în capitală în perioada 31 august-3 septembrie. Mai multe detalii puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.posliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
2: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
2: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistent medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofiziochinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală în general, vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Posliceale Sanitare, Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. O nouă ediție a Festivalului Caritabil Inimo se va desfășura sâmbătă și duminică în piața Palatului Culturii din Iași. Organizat de Părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Spitalului de Obstetrică și Ginecologie cu zavodă din municipiu, evenimentul include concerte, jocuri și ateliere. Programul celor două zile a fost prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă de Alexandru Ștefănescu, director artistic Inimo.
3: Sâmbătă, 22 august, prezentatorii Dan Negru, Laura Hulubei, Vlad Baba, ei vor fi gazdele, iar pe scenă vor urca, începând cu ora 17, Coloricii, Rareș Presecariu cu Nectaria Bostan, Patricia, Vescan, The Urs, Smiley și la final va veni Andrei Bănuță. Iar duminică, pe 23 august, gazdele vor fi Andreea Marina, Alex Dima și Vlad Baba, iar pe scenă vor urca trupa Clownela, familia Melimi, Ramona Zaharia cu Filarmonica Orchestra, Oana Radu, Direcția 5, Horia Brenciu și HBO Orchestra. La final va urca și Andia.
0: Alexandru Ștefănescu, director artistic Inimo. Festivalul Inimo este un eveniment caritabil ce are ca scop ajutorarea unui număr de aproape 16.200 de copii proveniți din medii defavorizate la începutul anului școlar. Toate fondurile strânse din donații vor fi utilizate pentru a le oferi celor mici îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdane complet echipate, produse de igienă și mese calde. Părintele Dan Damaschin a menționat în cadrul aceleași conferințe mai multe motive pentru care cetățenii ar trebui să participe la festival.
4: Venim la Inimo pentru că la Inimo veți avea șansă să cunoașteți roadele muncii noastre de peste 20 de ani. Vorbim de Monica, absolventă de UMF Promoția 2026. Vorbim de Roxana, student în al 3 la sede socială, bursieră la Glasul Vieții de când ne știm și care acum este manager la Tabăra Marea Vieții, având grijă în această vară de peste 1500 de copii, sperăm să fie până în toamnă. Venim la Inimo să vedem copii mai mici, pentru că ce ar fi misiunea noastră fără copii precum Ecaterina sau Serafim? Venim la Inimo să vedem copii care nu mai au mamă. Fost vinovați că mama lor s-a îmbolnăvit într-o lume a indiferenței și acești copii, da, dacă îi vezi în fiecare zi sau mai multe zile într-o vacanță, precum a fost a noastră la mare, îți dai seama că cu dragoste și cu prezență constantă lângă ei, nu sunt copii orfani.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Spitalului de Obstetrică și Ginecologie cu Zavodă din Iași. Intrarea va fi gratuită. Vor fi însă și 4 zone în care accesul se va face pe baza unei donații, a precizat Daniela Barhan, manager Inimo.
5: De asemenea, oferim posibilitatea și mai aproape de scenă celor care au reușit să înțeleagă că misiunea noastră este de a îmbrăca 16.176 de copii curat și de a-i trimite la școală cu speranță. Asta ce înseamnă? 99 de lei este accesul pentru un adult în această zonă family. Deci la Inimo nu vorbim despre bani, la Inimo vorbim despre copii care așteaptă să pășească și ei în prima zi de școală cu zâmbetul pe buze, cu speranța că și nouă ne pasă de ei. Trecem mai departe, este vorba de o altă zonă, este zona VIP Gold, unde cei care au reușit să îmbrace un copil integral, asta înseamnă 400 de lei, au beneficiu de a avea o vizibilitate foarte bună către activitatea de la scenă, servicii pre. În ceea ce privește partea de drinks și de food, adică mâncare și băutură.
0: Daniela Barhan, manager Inimo. Prezent la conferința de presă, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a subliniat importanța organizării unui astfel de eveniment caritabil.
6: Aici nu vorbim, așa cum am mai auzit și trebuie să o spun, nu vorbim despre încălțăminte, nu vorbim despre haine, ci vorbim despre oameni. Dar dacă pentru mulți dintre noi a te îmbrăca, a te încălța și a mânca nu reprezintă niște verbe despre care să-ți faci griji, pentru foarte mulți oameni aceste lucruri sunt deziderate. Și toate se fac prin dragoste. De sărași nu vom scăpa niciodată, dar trebuie să facem lucruri ca ei să simtă prezența și bunătatea noastră, cea izvorâtă din inima omului atunci când facem trimitere la ei. Și sunt sigur că toate faptele bune pe care fiecare dintre cei pe care ați amintit în prezentarea partenerilor va fi răsplătită de Dumnezeu la un moment dat când El va decide. Important e să lăsăm ușa deschisă pentru acest lucru.
0: Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, festivalul Inimo ajunge anul acesta la cea de-a 5-a ediție. La Mănăstirea Putna a început astăzi Coloviul Național, modelul pedeic în spiritualitate și cultură, mari îndrumători. Evenimentul științific este dedicat Monahiei Benedicta, academician Zoe Dumitrescu Bușulenga și se află la cea de-a 20-a ediție. Lucrările au început cu slujba de tedeum săvârșită în Biserica Mănăstirii Putna. La final, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul așezământului monahal, a subliniat că manifestarea a ajuns la o ediție aniversară.
7: Cele 20 de ediții sunt o realizare pentru care le mulțumim ierarhilor noștri care, an de an, au binecuvântat implicarea mănăstirii în organizare. Toate acestea au avut loc pentru că un om a mișcat inimi în timpul vieții pământești și după trecerea la cele veșnice. Din văzduhul sufletului românesc, după expresia Mitropolitului Bartolomeu Anania, Marea Profesoară Zoe Dumitrescu Bușulenga a chemat spre cuget drept și credință generații de studenți, generații de iubitori de cultură, generații de români care o ascultau în emisiuni. Din același văzduh al sufletului românesc, Maica Benedicta a chemat tinerii și intelectualii spre asumarea unei vieți profunde, dincolo de ispitele efemerului. Din cerul lui Dumnezeu, Maica Benedicta inspiră, insuflă și cheamă, astăzi și în viitor, suflete însetate de sens, de adevăr, de frumos, netrecător.
0: Părintele Arhimandrit Melchisedec Venlis, starețul Mănăstirii Putna. În continuare, în sala Centrului Cultural Mitropolitan.

0: Reprezentanții Mitropoliei au început demersurile pentru identificarea nevoilor concrete din comunitățile impactate. Prin părintele Daniel Adrian Ene, vicar eparhial și delegat pentru America Latina, au fost inițiate contracte cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de Cali și cu reprezentanții autorităților și structurilor competente din zonă. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a subliniat că sprijinul va continua și prin programul social filantropic Alimentos de Amor, desfășurat de mai mulți ani în comunitățile ortodoxe din Columbia. Ierarhul a îndemnat pe clericii și credincioșii eparhiei să poarte în rugăciune poporul columbian și să contribuie la acțiunile de ajutorare. La Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte am aflat de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
1: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture oficii la strană, însă de multe ori nutațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană alături de oficii a mănăstirii și de domnul profesor la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042 832.
0: Daria Neagoie, voluntar organizator. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului lansează o nouă ediție a proiectului eparhial Lăsați copiii să vină la mine, prin care își propune să ofere seturi complete de rechizite pentru 7.000 de copii și tineri. Beneficiarii vor fi cei care s-au remarcat prin implicarea în programul eparhial Școala de Vară, Hristos, Calea Familiei Noastre. Fiecare set de rechizite va cuprinde caiete, pixuri, un orar și alte rechizite necesare pentru începutul anului școlar. Proiectul urmărește să ofere copiilor sprijinul necesar pentru începutul noului an școlar și să încurajeze implicarea comunității în sprijinirea celor aflați în nevoie. Cei care doresc să susțină această inițiativă pot dona în contul pus la dispoziție pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite, celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspectorul social în cadrul Episcopiei Hușilor.
2: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea preasfințitului părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adusă în țara noastră din Grecia în perioada 28 august-2 septembrie cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Amănunte despre programul manifestării am aflat de la părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial.
3: Programul manifestărilor prilejuite, iată, de aducerea mâinii Sfântului Vasile cel Mare la noi în țară, va cuprinde o scurtă oprire la mănăstirea Pantocrator în 28, pentru că inițial Sfântul Vasile trebuia să ajungă în țara noastră pe 29, dar din pricina unor decalări ale zborilor va ajunge în 28. Și atunci am zis ca să bucurăm și credincioșii care vineri de vineri ajung la mănăstirea Pantocrator, pentru că este o tradiție frumoasă în mănăstirea Pantocrator să săvârșim acolo în fiecare vineri seara o priveghere în cinstea Mariei Magdalene, care este ocrotitoarea așezământului monahal. Iată, mâna Sfântului Vasile cel Mare în 28 va face un prim popas la mănăstirea Pantocrator. Probabil așa a fost și voia Sfântului. Sfântului Vasile. Deci, mâna Sfântului va ajunge în 28, va fi priveghere de noapte la mănăstirea Pantocrator, taina Sfântului Maslu, paraclisul Sfântului Vasile și Sfânta Liturghie. Și în ziua de 29 de dimineață, la ora 7:30, mâna Sfântului Vasile va ajunge aici la mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrala Episcopală din Alexandria, unde va rămâne până în după amiaza zilei de 1 septembrie, când din nou se va întoarce la mănăstirea Pantocrator, unde va mai rămâne încă o zi până pe 2 septembrie la miezul nopții.
0: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial. Continuăm cu alte știri. O dronă marină a fost distrusă astăzi de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Reprezentanții Ministerului Apărării precizează că aparatul era în derivă. La rândul său, președintele Nicușor Dan a felicitat armata română și piloții celor două avioane F-16 pentru distrugerea dronei marine din apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră și a condamnat cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse. Totodată, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite că se desfășoară o campanie de amenințări din ce în ce mai intensă, care îi neliniștește pe cetățeni și urmărește să divizeze Uniunea. Cei 7 inculpați, o femeie, fiii acesteia și alți 4 bărbați arestați în dosarul deschis după ce o ambulanță a fost atacată la Recea Cristur, în județul Cluj, rămân în arest preventiv. Este decizia definitivă dată astăzi de Tribunalul Cluj. Aceștia solicitaseră înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Reamintim că medicii chemați să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, județul Cluj, au fost atacați cu băte, topoare și pietre pe fondul unor zvonuri propagate pe platforma TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitar a fost rănit la ochii de cioburile geamului spart și a fost operat. Ajutorul financiar destinat familiilor care au fost afectate anul trecut de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova va fi prelungit pentru o perioadă de 12 luni, în baza unei hotărâri aprobată de Consiliul General al Capitalei. Astfel se va prelungi cu un an, începând cu octombrie, acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei și asistenței sociale și umanitare de urgență către persoanele afectate de explozia din 17 octombrie 2025 din imobilul situat în strada Vicina numărul 1, ale căror locuințe au devenit inutilizabile. Lucrările de construcție au scăzut în Uniunea Europeană în iunie comparativ cu luna precedentă, arată ultimele date publicate de Eurostat. România a fost țara cu cel mai puternic avans la acest capitol. Florentina Caragea vine cu mai multe informații.
4: Lucrările de construcții au scăzut cu 1,3% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026. Însă, în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în România cu 4,9%, Suedia cu 2% și țările de jos cu 1%. În cazul României, creșterea de 4,9% din luna iunie a venit după o scădere de 2,2% în luna mai. În ritm anual, luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, lucrările de construcții au scăzut cu 0,7% în zona euro, dar au crescut ușor cu 0,2% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia cu 22,9% și România cu 18,4%.
0: Florentina Caragea. La final, datele meteo de la ANM. Masa de aer cald prezentă în țara noastră se va extinde în toate regiunile și se va intensifica. Au fost emise mai multe avertizări, cod galben și cod portocaliu pentru astăzi și mâine, care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Ne oferă mai multe detalii meteorologul Alina Șerban.
5: Astăzi, excepție va face zona Dobrogei, în cod portocaliu, partea de vest, de sud-vest a teritoriului, mai exact Banat, Crișana, partea din Maramureș și vestul Transilvaniei, sudul și vestul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Temperaturile maxime astăzi vor atinge valori de 38-39 de grade în partea de vest a teritoriului, iar mâine codul portocaliu se extinde în multe zone din țară, se menține în Banat, se extinde în Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, Oltenia și sud-vestul Munteniei. Temperaturile maxime mâine vor atinge valori de 39, chiar 40 de grade, cel mai ridicate valori în Banat, în sudul Crișanei, în sudul sud-vestul Olteniei. În consecință, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat și mâine excepție va face zona Dobrogei, acolo doar izolat, în partea continentală se vor înregistra valori de 34-35 de grade, dar litoralul, atât astăzi cât și mâine, va avea maxime de la 27 până la 29 de grade. În capitală, la fel, se va regăsi sub incidența mesajelor de atenționare meteorologică de cod galben, vreme caniculară, disconfort termic accentuat, maxime de 36-37-38 de grade, atât astăzi cât și mâine. Ploi doar pe arii restrânse în zonele montane vor fi nesemnificative, aș spune, pentru acest interval.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Alina Șerban. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bun găsit, dragi prieteni! Călătorim din nou și astăzi către o țară din Europa. De data aceasta a venit rândul Slovaciei. Slovacia este o țară fermecătoare situată în inima Europei Centrale, având granițe cu Cehia, Austria, Ungaria, Ucraina și Polonia. Cu peisaje variate, de la munți impunători la păduri dense și râuri cristaline, Slovacia oferă o diversitate geografică impresionantă. Istoria Slovaciei este bogată și plină de evenimente care au influențat cultura și tradițiile sale, de la influențele celților și romanilor, la perioada medievală și modernă. Patrimoniul său cultural este o combinație fascinantă de arhitectură, artă și tradiții autentice. Unul din cele mai remarcabile obiective turistice din Slovacia este Castelul Bratislava, aflat pe dealul din centrul orașului Bratislava. Această fortăreață istorică oferă nu doar o priveliște spectaculoasă asupra orașului, ci și o incursiune captivantă în istoria sa. Slovacia găzduiește numeroase biserici și catedrale de o frumusețe arhitecturală excepțională. Printre acestea se numără Catedrala Sfântul Martin din Bratislava și Biserica Sfânta Elisabeta din Cosice, opere impresionante ale arhitecturii gotice. Cu o mare parte a teritoriului acoperit de natură sălbatică, Slovacia este casa unor parcuri naționale uluitoare. Parcul Național Tatra, cu vârfurile sale înalte și peisajele spectaculoase, și Parcul Național Slovenski Raj, cu canioanele sale adânci și cascade pitorești, sunt doar două exemple dintr-o varietate bogată. Bucătăria slovacă încântă cu preparate autentice și delicioase. Mâncărurile tradiționale, precum găluște cu brânză de oaie, colțunași umpluți și supă de varză acră, reprezintă doar câteva din opțiunile care vă vor cuceri cu aromele lor unice. În Slovacia a fost inventată prima parașută de masă la începutul secolului al XX-lea. Pentru a dovedi fiabilitatea produsului său, inventatorul a sărit personal cu parașuta de pe acoperișul unei clădiri înalte. Din capitala Slovaciei, Bratislava, până în capitala Austriei, Viena, se poate ajunge cu un tren de navetiști. Înainte, în loc de acesta, mergea un tramvai obișnuit. Pe teritoriul acestei țări s-au păstrat un număr imens de castele antice, iar țara se află pe locul al treilea în lume din acest punct de vedere. Slovacia ocupă primul loc în lume ca număr de mașini produse pe cap de locuitor. Cel mai popular sport din această țară este hocheiul. Slovacia este un stat foarte tânăr. De fapt, s-a format în 1993 după prăbușirea Cehoslovaciei. Taxa pe valoare adăugată din Slovacia este cea mai mare din Europa. Cuvântul loc în slovacă înseamnă oraș. Limbile cehă și slovacă sunt atât de asemănătoare încât locuitorii acestor două țări se înțeleg fără probleme. Timp de 5 secole, teritoriile Slovaciei au făcut parte din Imperiul Austriac. În secolul al XVIII-lea, slovacul Moritz Beniovski a fost ales rege în Madagascar. Capitala Slovaciei, Bratislava, este unică prin faptul că se învecinează cu două țări deodată, Ungaria și Austria. În secolul al XVI-lea, acest oraș a fost capitala Ungariei. Slovacia adăpostește o mulțime de peșteri într-un spațiu aproximativ dublu față de mărimea țării Galilor. Dar din cele 6.000 de peșteri, una se remarcă în mod deosebit. Peștera Krasnohorska este o formație karstică unică cu o coloană gigant care atinge 34 de metri în înălțime. Cartea recordurilor o listează ca fiind cea mai înaltă coloană de sinter din lume. Acum este înregistrată ca un sit al patrimoniului mondial UNESCO. Cosice, al doilea cel mai mare oraș din Slovacia, se numără printre cele mai subestimate orașe de vizitat din Europa. Cosice oferă o varietate de atracții și este un loc perfect pentru excursie de weekend, cel puțin. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Slovaciei.

Dragi prieteni, călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Plecăm din nou mâine seară, când vom descoperi lucruri interesante despre o altă țară din Europa.

0: Aventurile lui Pinocchio. Capitolul 8. Păpușica abia își astâmpără foamea și începu să plângă și să se scâncească, cerând o pereche de picioare noi. Însă Geppetto, ca să-l pedepsească pentru ștrengăriile făcute, îl lăsă ca să plângă și să se vaite o jumătate de zi, apoi îi zise: "Pentru ce să-ți fac alte picioare? Ca să te văd că-mi fugi iar de acasă."
1: "Îți făgăduiesc," răspunse păpușica, "că de azi încolo am să fiu cu minte."
0: "Toți copiii zic așa când au ceva de cerut," adăugă Geppetto.
1: "Îți făgăduiesc că am să mă duc la școală, că am să învăț și am să mă fac model de băiat."
0: "Toți copiii când au ceva de cerut îndrugă același bazm."
1: "Dar eu nu sunt ca alți copii, eu sunt mai bun decât toți și nu mint niciodată. Îți făgăduiesc, dragă tată, că am să mă apuc de un meșteșug și am să fiu mângâierea și sprijinul bătrâneților dumitale."
0: Geppetto, care deși își luase o înfățișare aspră, avea ochii umezi de lacrimi și inima înduioșată. Văzând pe Pinocchio pocăit și plin de supunere, nu spuse niciun cuvânt, însă puse mâna pe unelte. Luă două bucăți de lemn și începu să lucreze cu nădejde. Și în mai puțin de un ceas, picioarele erau gata, două piciorușe sprintene, subțirele și nervoase, ca și cum ar fi fost făcute de un meșter fără pereche. Apoi Geppetto spuse păpușii: "Închide ochii și dormi." Pinocchio închise ochii și se prefăcu imediat că doarme. Iar în vremea aceasta Geppetto, cu nițel clei făcut într-o coajă de ou, îi lipi picioarele la loc și îi le lipi așa de bine că nu se cunoștea de fel unde au fost arse. De-abia simți că a căpătat picioarele și păpușica noastră sări de jos, de pe masa pe care era întinsă, și începu să facă tot felul de sărituri și de comedii, ca și cum ar fi înnebunit de bucurie.
1: "Drept răsplată pentru tot ce ai făcut pentru mine," spuse Pinocchio tatălui său, "vreau să mă duc numai decât la școală."
0: "Bravo, băiatul tatei."
1: "Dar ca să mă duc la școală îmi trebuie haine."
0: Geppetto, care era sărac și n-avea în buzunar niciun bănuț, îi croi un costum din hârtie cu flori, o pereche de ghete din coajă de lemn și o șapcă din miez de pâine. Pinocchio se repezi să se oglindească în putina cu apă și rămase așa de mulțumit de el însuși că zise îngânfându-se:
1: "Îmi pare că sunt un boier de neam."
0: "Ai dreptate," adăugă Geppetto, "dar s-o știi de la mine, nu haina frumoasă face pe om, ci haina curată."
1: "A, era să uit," zise păpușica, "ca să umblu la școală îmi mai lipsește ceva. Lucrul cel mai de căpetenie."
0: "Ce anume?"
1: "Abecedarul."
0: "Așa e. Dar cum să facem?"
1: "Foarte ușor. Te duci la un librar și îl cumperi."
0: "Bine, dar banii eu n-am."
1: "Nici eu n-am bani," adăugă bietul bătrân întristându-se.
0: Și Pinocchio, măcar că din fire era vesel, se întristă și el, pentru că sărăcia, când e sărăcie, o pricepe oricine, chiar și copiii.
1: "Așteaptă," zise Geppetto deodată sculându-se în picioare. Și după ce își luă pe umeri sumanul plin de petice și de găuri, ieși în fugă din casă.
0: După câteva clipe se întoarse și când se întoarse, avea abecedarul copilului în mână, dar sumanul nu-l mai avea. Bietul uncheaș era numai în cămașă și afară ningea.
1: "Dar sumanul ce-ai făcut cu el, tată?"
0: "L-am vândut."
1: "De ce l-ai vândut?"
0: "Pentru că prea îmi ținea de cald." Pinocchio pricepu cum stau lucrurile și, nemai putându-și stăpâni avântul inimii lui plăpânde, sări de gâtul lui Geppetto și îi acoperi fața cu sărutări.

0: când Dumnezeu încă nu se arătase pe pământ și își povățuia poporul prin îngeri și patriarhi, în Canaan trăia un om bine plăcut lui pe nume Iacov, care avea 12 fii. Cei mai mari erau Ruben, Simeon, Levi și Iuda, iar cei mai mici Iosif și Beniamin. Dintre toți, Iacov îl iubea cel mai mult pe Iosif, pentru firea lui blândă și ascultătoare. Cu inima lui bună, Iosif era mereu gata să-și ajute tatăl. Vâna pentru el și îi aducea fructele cele mai coapte pe care le găsea. Ca să-și arate dragostea, Iacov i-a dăruit lui Iosif o haină lungă, țesută din lână moale. Era vopsită în multe culori și atât de ușoară, încât Iosif nu se mai despărțea de ea. Dar fiindcă Iosif era atât de iubit, frații lui mai mari au început să-l invidieze și să-l vorbească de rău. Și într-o noapte, pe când avea 17 ani, Iosif a avut un vis pe care s-a grăbit să-l povestească tatălui și fraților săi. Se făcea că legam snopi de grâu pe câmp și snopul meu s-a ridicat deodată și stătea drept, iar ai voștri s-au strâns roată și s-au închinat snopului meu. În altă noapte am visat că soarele, luna și 11 stele mi se închinau ca unui om deosebit. Soarele era tata, luna, mama, iar voi stelele.
1: Și ce vrei să spui cu asta? Că vei fi cândva împărat și noi toți ne vom pleca înaintea ta?
0: Au întrebat frații mânioși.
1: Ți-ar plăcea să ne închinăm ție, iar tu să fii stăpân peste noi?
0: De atunci, invidia lor s-a schimbat în ură, încât voiau să scape de el, dar nu îndrăzneau din teamă față de tatăl lor. Pe când frații cei mari erau cu oile la păscut în munți, Iosif a fost trimis de Iacov să vadă dacă aceștia sunt sănătoși. Frații l-au văzut de departe venind îmbrăcat cu haina sa pestriță și aducându-și aminte de supărarea lor, au zis unii către alții:
1: Iată că vine visătorul! În sfârșit a căzut în mâinile noastre, iar tatăl nostru nu e aici. Haideți să-l omorâm, să-l aruncăm într-o fântână și să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică. Uite așa se vor sfârși visele lui.
0: Nu, frățioare, să nu facem asta, căci e fratele nostru, a strigat Ruben, cel mai mare dintre toți. Mai bine să-l aruncăm viu în fântână. Zicând acestea, se gândea să-l scoată mai pe urmă din mâinile celorlalți și să-l trimită acasă la Iacov. Când a sosit Iosif, frații l-au prins, l-au dezbrăcat de haina cea aleasă și l-au aruncat într-o fântână părăsită. Apoi au pus deasupra sa o piatră mare, ca Iosif să nu poată ieși. Însă, cuprins de milă, Ruben n-a putut îndura strigătele lui de ajutor și a plecat, așteptând un prilej să-l salveze. Iosif a rămas în fântâna întunecoasă timp de 3 zile, suferind de foame și de frig. Dacă voi ieși vreodată de aici, se gândea el cu amărăciune, nu mă voi lăuda niciodată. Și aducându-și aminte de marea credință a tatălui său, a început să se roage. Atunci a trecut pe acolo o caravană care mergea spre Egipt, cu cămilele încărcate de mărfuri, tămâie, rășină și smirnă.
1: Ei, priviți negustorii care trec, a zis Iuda. Haideți să-l vindem pe Iosif ca rob și să scăpăm de el odată pentru totdeauna.
0: Negustorii au plătit pentru Iosif 20 de arginți, iar frații s-au întors la turmele lor bucurându-se. Iosif a fost legat de mâini și a plecat plângând spre Egipt. Seara, când Ruben s-a întors la fântână, Iosif era deja departe.
1: Ce ați făcut netrebnicilor?" le-a strigat Ruben. Vreți să-i frângem inima tatălui nostru?"
0: Abia atunci și-au dat seama frații de ceea ce făcuseră, dar au hotărât să îi ascundă adevărul lui Iacov. Au luat haina lui Iosif și au înmuiat-o în sângele unui ied, iar tatăl lor a crezut că Iosif fusese sfâșiat de un animal sălbatic. Zi și noapte, Iacov l-a plâns pe fiul său iubit și nimeni nu putea să-i aline durerea.

0: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerojită-i, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
2: Every kiss, every hug.
0: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire de suflet, ne place nouă să-i spunem, aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, în compania prietenilor căutători, căutători ai harului, ai păcii și ai liniștii sufletești, lucruri care parcă au din ce în ce mai puțină legătură cu vremurile pe care le trăim. Normalitatea acestora fiind luată de viteză, fiind luată de stres, fiind luată de depresie, fiind luată de zgomot și toate celelalte lucruri pe care le știm prea bine. Și totuși, chemarea noastră aceasta este de a deveni oameni ai harului, oameni ai rugăciunii, oameni ai păcii, oameni frumoși, oameni odihnitori, oameni ai soluțiilor pentru aceste vremuri. Și e destul de greu să-ți găsești reperele în acest iureș, în acest bombardament al valorilor mai mult sau mai puțin calitative, cu care ne întâlnim poate prea des, poate prea împotriva voinței noastre, prin toate aceste mijloace de comunicare și a rețelelor de socializare. De aceea găsesc eu că e bine ca în aceste 20-25 de minute să vă aducem înainte oameni cu preocupare pentru lucruri autentice. Iar unul dintre aceștia, despre a cărui viață am vorbit săptămâna trecută și despre învățăturile sale și modul său odihnitor și vindecător de a fi cu oamenii, cu semenii. Continuăm și în această seară să vorbim în prima parte despre înțelegerea tainică a Sfântului Luca al Crimeii, al treptelor pe care fiecare dintre noi suntem chemați să le parcurgem în această peregrinare a regăsirii noastre a fiecăruia dintre noi. Iar prima astfel de mărturisire este una cât se poate de concretă și se intitulează așa: Cum să mergem după Hristos? Ni se pare atât de abstract și totuși oameni care au trăit până în anul 1961, fiind contemporani cu unii dintre dumneavoastră, au înțeles lucrurile acestea și nu numai că le-au înțeles, le-au trăit și le-au împărtășit. De aceea, mărturiile lor sunt foarte valoroase pentru noi. Iată ce spune Sfântul Luca al Crimeei. Cât de puțini sunt în acest oraș cei care simt nevoia să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Multe mii de locuitori trăiesc în el, dar a venit să mă asculte doar o mână de oameni. Și atunci ar trebui să nu mai propovăduiesc? Ba nu, fiindcă Sfântul Apostol Pavel a propovăduit și unui număr mic de oameni, a propovăduit chiar și unui singur om. A învățat un singur om și nu știu ce este mai de trebuință. A propovădui înaintea unei mulțimi de popor sau înaintea câtorva oameni, fiindcă tocmai în această mână de oameni se poate găsi un om pentru care ceea ce voi spune va avea o mare însemnătate. Îndatorirea noastră este de a-i mântui pe toți, a avea grijă de sufletele tuturor. Mare bucurie se face în ceruri pentru fiecare păcătos ce se pocăiește. Mare este bucuria noastră când aflăm că ceea ce am spus în fața unei mâini de oameni a intrat adânc în sufletele lor. De aceea, nu voi înceta să vă propovăduiesc. Și pe când mergeau ei pe cale, zisa unul către el: Te voi însoți oriunde te vei duce. Și i-a zis Iisus: Vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și a zis către altul: Urmează-mi. Iar el a zis: Doamne,
dă-mi voie întâi să merg să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape pe morții lor, iar tu mergi de vestește împărăția lui Dumnezeu. Dar altul a zis, îți voi urma, Doamne, dar întâi îngăduie-mi ca să rânduiesc cele din casa mea. Iar Iisus a zis către el, nimeni care pune mâna pe plug și se uită îndărât nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul nu avea unde să-și plece capul. El spune că vulpile au vizuin și păsările cuiburi, dar el nu are unde să-și plece capul. Greu e să mergi după Hristos, fiindcă trebuie să fii gata de lipsuri, de prigoane. Trebuie să fii gata să nu mai ai unde să îți pleci capul, să nu ai ce mânca. S-au găsit însă mulți oameni pe care nu i-a oprit faptul că nu vor avea unde să-și plece în cale capul, care n-au stat să se gândească unde și din ce vor trăi, cum se vor hrăni. Mulți au fost cei care, fără să stea pe gânduri și să se îngrijească de ceva, au plecat în păduri sălbatice, unde nu era suflet de om, și-au făcut colibe și-au trăit acolo, și Domnul n-a părăsit pe nimeni. Nimeni n-a murit de foame, pe toți i-a dus, pe calea cea nevoioasă, spinoasă, dar i-a dus în împărăția lui Dumnezeu. Domnul a poruncit să fie hrăniți. Vânători dădeau întâmplător peste oameni de acest fel și se găseau suflete bune care luau asupra lor grija acestor oameni ce s-au încredințat lui Dumnezeu. Au fost însă și unii care au trăit în greutăți înfricoșătoare, în locuri sălbatice, de care nu știa suflet de om. Au fost unii asemenea cuviosului Antonie de la Sia, care s-au hrănit numai cu iarbă și rădăcini și n-au murit, ci au trăit ani mulți, primind darurile Harului Sfântului Duh. Pentru a merge după Hristos, trebuie să fim gata de lipsuri și ocări. Apostolul Pavel spune, toți câți voiesc bine cinstitorii a trăi în Hristos Iisus, prigoniți vor fi, fiindcă cei ce îl urăsc pe Hristos sunt atât de mulți, nesfârșit de mulți. În vremea noastră este deosebit de greu să mergi pe calea aceasta spinoasă. Primul om despre care povestește Evanghelia că a vrut să meargă după Hristos voia să-și îngroape mai întâi tatăl. Lasă morții să-și îngroape morților, a spus Domnul. Mergi de vestește Evanghelia. Cuvintele par crude. Cum să nu-ți îngropi tatăl? Cuvintele acestea au fost spuse de către Domnul, așadar nu sunt crude, ci pline de adevăr. Trebuie să înțelegem duhovnicește. Bineînțeles, Domnul nu era atât de crud încât să nu îl lase să-și îngroape tatăl, ci trebuie să înțelegem cuvintele acestea duhovnicește. Cum? Ei bine, asta înseamnă, vrei să vii după mine? Lasă toate grijile pentru cele moarte, pentru cele stricăcioase, cele pieritoare. Îndreaptă-ți gândurile către Dumnezeu. Lasă pământul acesta păcătos. Înalță inima ta la cel de sus. Uită de lucrurile moarte. Mergi și vei propovădui Evanghelia. Aici este cuprinsă învățătura pentru noi, păstorii bisericii. Trebuie să ne ducem departe de toate lucrurile moarte, să ne înălțăm mintea și inima în ceruri la cele duhovnicești, să cugetăm la cele de sus, iar nu la cele pământești, așa cum cere apostolul Pavel. Lucrurile moarte trebuie părăsite, lăsându-i pe cei morți să îngroape morții. Cei morți cu Duhul sunt mulți, nesfârșit de mulți. Să-i lăsăm să se îndeletnicească cu lucrurile moarte, iar creștinii să lase lucrurile moarte. Altul cerea să meargă cu Domnul,
dar a vrut să îi se îngăduie să-și ia rămas bun de la familia sa. Inima îl trăgea la domnul, dar grija pentru casnicii săi, faptul că era legat de familie, l-a silit să se uite în urmă. Nimeni care se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Cel ce a pus mâna pe plug

lasă lucrurile acestea și o să repete amintindu-ți mereu. Dacă nu vei asculta de glasul conștiinței, el va amuți de tot și ceea ce amânai pe mâine va rămâne amânat pentru totdeauna. Nu va fi uitat ceea ce trebuie uitat. Bine s-a zis că cel ce se uită îndărât nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Cine a pus mâna pe plug nu trebuie să se uite în urmă. Trebuie să se uite doar înainte. Înainte, mereu, înainte și înălțându-și inima către Dumnezeu să meargă după Hristos. Grăbiți-vă! Grăbiți-vă, grăbiți-vă să mergeți după Hristos. Viața este scurtă și de aceea grăbiți-vă să mergeți după Hristos. În finalul acestei prime părți, dragi prieteni, aș vrea să vă împărtășesc și un gând pe care l-am auzit recent de la un părinte al zilelor noastre, care la rândul său l-a auzit de la niște oameni simpli ai munților. O să observați că deși sunt gândurile unui om care trăiește departe de lume, are o înțelegere de mare profunzime, izvorâtă, cred eu, din acea isihie a muntelui. Și zice așa: noi oamenii se cuvine să-L avem înaintea noastră mereu pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pe Maica Domnului, iar problemele să le avem în spate. Și în felul acesta nu vom fi măcinați de nicio grijă. Toate li le încredințăm lor și cu voia lui Dumnezeu ne vom strecura și printre probleme. Dacă punem înaintea noastră mereu problemele și în spatele nostru mereu pe Hristos, ne vor năpădi grijile, ne vor năpădi bolile, durerile. Ne vom simți singuri, singuri și debusolați între ispite. Așadar, lucrurile sunt simple. Căutați-L. Acum vom trece la cea de-a doua parte a emisiunii noastre și vom da citire mărturisirilor oamenilor care s-au învrednicit a fi ajutați, odihniți, tămăduiți de acest doctor fără de arginți, Sfântul Luca al Crimeei. Iar mărturisirea de astăzi se numește: am simțit ca și când cineva mi-ar fi făcut o operație. Și spune: îl cinstim foarte mult pe Sfântul Luca și aș dori să relatez povestea mea. Mătușa noastră din Gruzia, în tot timpul vieții ei, are acum 55 de ani, a avut teribile crize de migrenă. În fiecare zi lua câte un pumn de pastile ca să îi se mai ușureze durerile chinuitoare. Noi i-am povestit despre Sfântul Luca și i-am arătat filmul Sfinții secolului al XX-lea. Ea a început să plângă și, sărutând icoana Sfântului, i-a cerut ajutor. Noaptea s-a rugat Sfântului Luca, a citit din predicile și din învățăturile lui duhovnicești. Cam peste o lună, o cunoștință din Simferopol a adus un de lemn sfințit și o iconiță de la Racla cu moaștele Sfântului Luca. Mătușa și-a uns cu acest un de lemn sfințit locul în care simțea dureri și s-a rugat în fiecare zi, atingându-se cu capul de icoană. Într-o bună zi, deșteptându-se în zori cu mare bucurie și cu credință, neclintită în ajutorul Sfântului Luca, a povestit că în urmă cu câteva zile s-a rugat seara, înainte de a adormi, și-a uns locul dureros cu un de lemn sfințit, s-a atins de icoană și s-a culcat. Mai apoi, ea spune că a simțit ca și cum cineva i-ar fi făcut o operație la cap. A uns-o în acel loc, a deschis apoi locul ca și cum ar fi curățat ceva înăuntru. Mai întâi a durut-o foarte tare, însă pe măsură ce locul bolnav era curățat de ceva, durerea a trecut.
Un timp, acel loc părea că o arde ca un foc mistuitor. Dimineața, durerile au încetat definitiv. Acum, a trecut jumătate de an și slavă Domnului, mătușa nu mai ia deloc pastile, uitând pur și simplu ce sunt migrenele. Ni s-a născut un fiu și l-am numit Luca, fiind cel de-al patrulea copil al nostru. În timpul sarcinii și al nașterii m-am rugat Sfântului Luca pentru ajutor și să am parte de o naștere ușoară. Și iată, acest ajutor a venit. Îți mulțumim ție, Părinte Luca, și cinstim pomenirea ta, căci tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul nostru. Următoarea mărturisire se numește ca medic, mi se pare aproape de necrezut. Aș vrea să vă povestesc despre minunatul ajutor al Sfântului Luca pentru copilul meu. Micuțul Vania suferea de o hernie ombilicală, iar eu mi-am amintit că în casă aveam un flacon cu un de lemn sfințit de la Sfântul Luca. M-am rugat Sfântului Chirurg și am uns cu un de lemn băiețelul în locul dureros. Ziua următoare am constatat că orice urmă de durere dispăruse. Ca medic, mi se pare aproape de necrezut, însă ca om credincios, știu că cele ce sunt cu neputință la oameni, la Dumnezeu sunt cu putință, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Iar ultima mărturisire minunată despre ajutorul pe care Sfântul Luca al Crimeei îl oferă oamenilor se numește minunata recuperare prin rugăciune la Sfântul Luca a degetelor tăiate. În vara anului 2002, familia Statnicenko a venit în concediu din îndepărtatul Murmansk la Feodosia. Nazarie fusese de multe ori vara cu bunica la Feodosia și nu putea să-și închipuie viața fără aceste vacanțe. Băiatul învăța la o școală de muzică și exersa serios la instrumentul său, pianul, dorind să facă studii în acest domeniu. Vara, în Crimeea, este nespus de cald, astfel că ușile și ferestrele în acea zi erau larg deschise. După îndeletnicirea obișnuită cu instrumentul său, Nazarie s-a ridicat de pe scaun pentru a merge în camera vecină, unde se aflau cei din familia sa. Mâna a ajuns involuntar pe tocul ușii. În secunda următoare a simțit o durere usturătoare la degete și și-a pierdut cunoștința. O rafală de vânt trântise ușa puternic, iar falangele de la 3-4 degete erau tot o carne vie. Primul gând care i-a venit în minte copilului când și-a revenit din leșin a fost acela că niciodată nu va mai putea să cânte la pian, ceea ce era un adevărat dezastru pentru el. Când au ajuns la spital, la Feodosia, și i-au făcut radiografie, era limpede că degetele nu mai puteau fi salvate, trebuind amputate urgent. Părinții și bunica se întrebau cum să-l mai liniștească pe băiat, însă totul era în zadar. În timpul operației, chirurgul i-a amputat două falange, îndepărtându-i complet capsula articulară. Peste câteva zile de la operație, Varvara Șavrina, văzând cât suferă iubitul ei nepot, a povestit că la Simferopol se aflau moaștele marelui plăcut al lui Dumnezeu, Sfântul Luca, care îi tămăduiește pe oameni de diferite boli și că oricine vine cu credință la moaștele nestricăcioase ale Sfântului primește de la Domnul cele cerute. Părinții l-au luat pe copil și s-au dus la Simferopol. Ajungând la mănăstirea Sfânta Trăime, ei au căzut la racla cu moaștele Sfântului și au început să ceară tămăduire pentru fiul lor. În amintirea acestei vizite, Nazarie a luat o icoană a Sfântului cu candelă și un de lemn sfințit de la moaștele lui. Băiatul a cerut să-i se lege la degetele ciuntite această icoană și în fiecare zi să fie uns cu un de lemn sfințit. A durat câteva zile până ce durerile s-au potolit, dar el a început să simtă un mic disconfort la locul amputării. Mai târziu, acel loc părea ca și cum ar fi zgâriat, iar familia a mers la medic. La consultarea degetelor în locul amputat, ei
A observat mici umflături care cu timpul au început să se mărească într-atât până ce au căpătat forma și mărimea unor falange cărora peste câtva timp le-au crescut și unghii. Când chirurgul din Feodosia, care făcuse operația, a auzit de cele întâmplate, a spus că prostie mai mare ca aceasta nu poate să existe. Articulațiile amputate neputând să se refacă. El i-a făcut din nou radiografii copilului, iar acestea arătau că articulațiile și oasele ce fuseseră îndepărtate crescuseră la loc. Doctorul a constatat că era vorba pur și simplu de o minune. Astăzi, degetele sunt practic imposibil de distins de celelalte, cu excepția faptului că lobii, fiind mai mici ca țesut muscular decât celelalte falange, par ceva mai subțiri. Neștiute căi ale Domnului s-au împletit în viața lui Nazarie cu viața Sfântului. El s-a născut în regiunea Cercasc, unde multă vreme au trăit părinții Sfântului Luca și unde Sfântul însuși fusese în câteva rânduri. Sfântul Botez Nazarie l-a primit din mâinile preotului Anatolie Ceplea din orașul Feodosia, care a fost hirotonit preot de Sfântul Luca. După primirea tămăduirii, familia Stadnicenco a venit în câteva rânduri la moaștele Sfântului Luca spre mulțumi pentru vindecarea primită. În acest an a avut loc o întâlnire caldă între Vlădica Lazar și Nazarie, împreună cu familia lui. Mitropolitul Lazar, în prezența părinților băiatului și a jurnaliștilor din Crimea, a povestit minunea petrecută și a spus că viața noastră este în mâinile Domnului și dacă Domnului îi este plăcut, se poate petrece o asemenea minune care nu are corespondent cu niciuna dintre legile materiale. Noi cu toții suntem copii ai lui Dumnezeu și după credința noastră ni se dă nouă. La sfârșitul întâlnirii, Vlădica i-a dăruit lui Nazarie ca blagoslovenie o icoană mare a Sfântului Luca și i-a propus să urmeze cursurile seminarului Tavrida, de curând redeschis. Astăzi, Nazarie și familia sa locuiesc la Podolsk, lângă Moscova, iar băiatul studiază la școala de muzică, la clasa de pian. Cu această mărturisire, pe cât de minunată, pe atât de firească în lumea celor care îl au înaintea lor pe Hristos și cred lui, este. Dragi prieteni, până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc să aveți în suflet har, pace și bucurie și să fiți oameni ai soluțiilor, ai odihnei și ai mângâierii. Pe curând!

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 109 al lui David. Zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău, în ziua puterii tale, întru strălucirile sfinților tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr te-am născut. Juratu-s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărâmata în ziua mâniei tale împărați, judecava între neamuri, va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ, din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Psalmul 110. Scris pe vremea lui Neemia. Lăudate voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenire a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul. Aduceți-vă aminte în viac de legământul lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporul său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor lui, adevăr și judecată. Adevărate sunt toate poruncile lui, întărite în viacul viacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului său, poruncita în veac legământul său. Sfânt și înfricoșător este numele lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda lui rămâne în veacul veacului. Psalmul 111, scris pe vremea lui Neemia. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția lui, neamul drepților se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa lui și dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină drepților, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în viac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita, data săracilor, dreptatea lui rămâne în viacul viacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Psalmul 112. Aliluia. Lăudați, tinerii, pe Domnul, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

Pentru o viață religioasă autentică, recomand să mergi duminica la biserică, la liturghie, să te rogi dimineața și seara și la masă, să citești în fiecare zi două capitole din Noul Testament, să-ți păzești mintea prin rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și postul, post cu mâncare de post în zilele de post.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni,

despărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului,
ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiești trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronii cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinț și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor!

Spre tine, purura nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat Preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău.

cele după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te, că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa fierbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea

cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din inimile vrăjmașilor toată urăciunea și te vom preamări cu laude ca acestea. Bucură-te, mijlocitoare a celor care au greșit, bucură-te, folositoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, doveditoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, înlesnirea slăbănogilor, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii,

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeu nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

Văznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoarea celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năruciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Ce vrem ne-a fost nepoate onciul dat să ajungem noi bătrânii? Ce-am trăit frumoase tinerețe, am văzut cu ochii viu pe Alexandru, domn de pace și belșug și bun și drept și gata cu dușmanță de piept.
1: A fost, dar nu mai știm noi cei de azi. Ne rândul ori nu să mai trăim. Ori noi, ori fii, nepoți și strănepoți de-ai noștri, iar cum a trăit atunci. Virtutea strămoșească a pierit din moldoveanul cel acum smerit.
2: O, nu! Tot noi suntem bărbații tari care au ținut în frâu atâți tatari.
3: Tot noi, cei mai bătrâni, așa să știți.
1: Iar azi, boier Aron, voi sunteți umiliți.
0: E grea și aspră vorba ce ai grăit, dar vai, așa e, cum ai zis, așa e. Rușine pentru noi că am ajuns să ne croiască soarta prin ascuns și noi tăcem și răbdător privim, căci vodă însuși nu e vinovat, ci sfetnici vicleni îl țin legat.
3: Da, logofete, Hulbe, sunt vicleni.
2: Și sunt uneltitor și sunt mișei.
0: Nemernici amăgitori sunt ei.
1: Mișei or fi, boierilor, chiar sunt, dar sfetnici nu-s, ci slugi plecate lui. Și vina lor nu e că sfaturi dau, ci că primesc porunci și se supun când bine știu că rele trec și fac. Un domn supus ce țara și-a închinat e surd, nu mai ascultă niciun sfat.
0: Mă plec, iar e cum zici, supus altui râvne și tu pe alții să supui.
2: Te rog, mă iartă, logofete Hulbe, că nu mai înțeleg cum o învârtești. Odată zici așa, apoi o întorci pe altă față iar. Aici că sfetnicii sunt vinovați, aici că slugi numai îi sunt lui vodă cel neînduplecat. De unde știi ce gânduri au, ce vor, ce fac, ce planuri au urzit? Să știm și apoi vedea vom noi cum o pornim.
0: Eu, boier Coste, tac, dar dacă o fi, nu las, nu-i dau răgaz. Eu nicio zi.
2: E, rău gând, pripit. Din ură izvorât, o, da, da, m-aș potrivi și eu cu el dacă ai putea să alegi pe cine vrei. Urgie însă a fost, blestem pe noi atâta timp de când ne-am învrăjbit și toți mușatinii, toți i-am stârpit.
1: Ei, sărmană țara mea, te-ai istovit.
2: Atât avem, atât ne-a mai rămas. În el numai se rază-mă un neam care a stăpânit Moldova strălucind. Mușatinii în el trăiesc. Și vai, în locul lor, ce pui când n-ai?
4: Mai sunt și alții. Toți știuți de voi, căciuleul nu-i dulău, calcă greu, își poartă capul sus, iar ochii sunt și mari și ageri. Și vă băiați, încât privind în ei, vă spăimântați.
0: Boier Diacol, de Hatman vorbești?
4: Eu, logofete? Tac. Bogdan?
2: Mai știi? Nu știe nimeni dintre noi de unde s-a izit. Pribea grăzleț, nu m-aș mira. Am stat adeseori și m-am uitat la el, în adevăr. Leit mi s-a părut și îmi pare acum nu vodă chiar, ci dânsa. Doamna lui, dar de eu tot nu pot să cred ce-mi spui.
0: Prea e tăcut și prea-l văd supus. Aceste fire de mușat nu-s.
4: E poate rostul lui de a fi supus. Nu spun nici eu că știu. Dar pot să cred că în vrajba dintre frați, chiar mama lui, voind să-l scape cel puțin pe el, l-a pus la adăpost și l-a dosit. Nu domn, ci om ca toți l-a rânduit.
2: Hatmane Bogdan, bine ai venit.
0: Cum o mai duci? Ce veste ne aduci?
5: Oșteni și voi, celălalt popor ce văd aici, v-am adunat pe toți ca să vă spun că vreau să fie pace în țara mea.
0: Așa-i, în adevăr război destul a fost.
5: Prea mult chiar am stricat al țării rost. Atât amar de timp ne-am sfâșiat noi între noi. Mereu am sângerat, încât Moldova s-a srăit. Și azi ne plâng de milă toți, destul acum! Frați mi-am văzut eu, și pe veri, stârpindu-se între dânsii ca păgâni. Dar nu din casa mea, nu din ea, ci de la voi, boieri nesățioși și răi și pismăreți. A pornit urgia fără de frâu ce ne-a orbit.
2: Din noi, numai din noi.
0: Nu chiar din toți, puțin mai sunt și înfrânai poți.
5: Și am să-i țin în frâu, să știți că am, că vreau și pot. Pe gândul nu mai stau, strivit va fi cel ce va încerca să uneltească împotriva mea.
0: Niciunul nu-i măria ta, noi toți te știm ce vrei și mai ales ce poți.
5: Vă țin să aflați și seamă să țineți că noul domn și crai aleșilor, măritul Cazimir, prieten bun și prea puternic, s-a îndurat să ia ca bun vecin Moldova în paza sa.
1: Ce rost mai e de acum dus spada mea?
5: Intrăm în timp de pace, de belșug, cum am trăit sub marele meu bun, muncind întins, în tihnă și cu spor, Moldova va înflori și fericiți.
1: În fiecare obicei de zbir păziți.
0: Măria ta, ai spus ce aveai de spus, iar noi te-am ascultat și am înțeles ce vrei să știm, ce fel de gânduri ai. Tu intri la stăpân și păzitor îi zici. Eu nu te însoțesc. Stăpân nu am decât pe singur domnul meu. Eu lui mă închin, mă plec și numai lui, iar altuia în veci nu mă supui.
5: Nu v-am chemat ca să vă întreb ce vreți. Și nici nu țin să o știu. Am spus ce am de spus și grija mea de cel ce-i nesupus.
0: Supuși suntem, supuși și umiliți, dar nu cu gândul, nici cu inima. Când alții țara o păzesc, eu nu mai sunt legat de spada mea, ți-o dau. Atman să-ți fie cine o vrea.
5: Vor fi destui mai vrednici ca să o ia.
2: Hatmane Bogdan, ai pornit-o rău, ridică spada, n-o lăsa pe jos.
1: Eu n-o mai port.
3: E lucru rușinos să porți ca slugă arma ta la brâu când ai stăpân ținut și el în frâu.
4: E rușinos când n-o ridici să speli rușinea. Oh, ce-am fost și ce-am ajuns. Străbunii și părinții noștri au fost, ba, până chiar și noi suntem bărbați care au știut să înfrângă pe vecin. Iar azi tu stai pe gânduri și suspini.
2: A noastră a fost Moldova și numai noi înșine pe ea stăpâni suntem. Vreun alt stăpân străin nu știm, nu vrem.
3: Ne dăm numai învinși în câmp deschis. Tu însuți chiar acum așa ai zis.
4: Ori el, ori noi. S-o rupem într-un fel. Bogdane, ia ridică spada ta și moldovenii toți te vor urma.
3: Mișeii doar, ca câinele flămânțe vor târâ ciolane căutând.
1: Mișei zisești, boier Aron. Mișei sunt cei ce-l mint și amăgesc pe domn. Sunt cei ce tac când văd că e rău pornit. Sunt josnici ca târ ce-l lingușesc. Dar încă mai mișel m-aș face eu dacă aș lovi pieziș în domnul meu.
3: Lăsa-l, vom părăsi de toți cei buni, că-i tinerel și încă nehârșit. Și în fire va veni când va vedea că urlă vântul prin palatul lui și în preajmă-i inima curată nu-i.
1: Nu-i pentru domn nimica mai urât decât să simtă că e părăsit.
3: Nu-s părăsite curțile domnești când nu cutezi pe domn să-l lovești.
1: Eu jurământ pe spada mea am pus și am să-l țin. Copil de lele nu-s.
3: Copil de lele, Isus.
6: Ne mai vedem. Copil sunt, da, de domn. Și ai să știi că nu ți-o uit. Nici iert cât vom fi vii.
4: Îl vezi acum. De vrei să faci ceva-ți cauți de drum.
3: La oaste, hai să-l strânim.
4: Așa-i. Tu oastea s-o pornești și grijă n-ai. Să nimicesc ei între ei luptând, să vii apoi aroane tu la rând.

0: Uite, vezi? Așa se dospesc lucrurile, măi, verigă. Te miri ce iese când se îndrăcesc boierii.
1: Ce-o să iasă linte? Văd ăsta e altul, nu e ca ceilalți. Îi ține curea de mânici.
0: Bă, cu el nu prin prepeliți.
2: Dar te pomenești că prinde el cu ei.
3: Dacă s-a legat, cum spuseră boierii, cu craiul care îi dă ajutor.
0: Ei, eu te colea, codar. Băi, codace, ia mai scurtează tu din drum.
4: Ce, mă, linte? Hai, hai.

0: Însă Hotman, trebuie să aibă ceva ce nu oricine are să fie.
1: Așa e, așa e, așa e. Asta nu se dă, o ai dacă o ai.
2: Și nu o găsești dacă nu o ai.
1: Nu calcă Hotmanul ca alții. Alta este căutătura, altul e felul lui de a vorbi.
0: Nu se poate, Mălinte. Păverică nu se poate. O fi, n-o fi Hotmanul al lui Vodă, dar oastea ea Hotmanului. Și Vodă o pate rău de tot dacă nu-și păzește treaba.
3: Ei, sănătoși, băieți!
4: Să trăiești, băieți!
3: Să trăiești, băieți! Ce mai e nou pe la voi?
4: Tot cele vechi, toate bune.
3: Nu s-a zvonit cumva ceva pe aici?
4: Bă, știu și eu, codace, tu ce zici?
0: Eu zic că în tabără sunt oameni mulți, iar oameni mulți și multe zvonuri dau. Dar cei ca noi în seamă nu le iau.
4: Dar sunt pe aici boieri ce multe zic. De ei se întreb ce zvonuri s-au pornit. Că-i Hulpe-i, Logofătul, Jaron, e Coste și alții, cum le-o fi zicând. Pe ei să ispitești ce au de gând.
3: Ei sunt pe aici? Ori zici ceva nascuns? Și ce v-au spus? La ce v-au îndemnat?
5: E, vorbiți-i mai pe șleau.
4: Noi ăștia de aici știm numai un hatman. Și acesta e cât va trăi Bogdan.
3: El nu mai vrea în frunte să vă stea.
0: Auzi? Bogdan, el însuși nu mai vrea.
5: Nu știu ce să mai cred. Ceilalți boieri ne-au spus că Vodă nu-l mai vrea.
3: I-au mințit.
5: Ori au mințit, ori nu. Îl vrea, ori nu, Bogdan e tot hatman.
4: Și dacă ar fi că Vodă nu-l mai vrea, nici noi pe Vodă nu o să-l mai voim. Iar dacă ar fi că el, Bogdan, nu vrea, nu vrem nici noi și toți ne risipim.
5: N-ai oaste, nici hatman nu poți să ai. Iar dacă n-ai hatman, nici oaste n-ai.
0: Vezi, cam așa ceva mi s-a părut că se zvonește aici, din cort în cort.
4: Și eu lui Hulpe multă grijă îi port.
3: Mai știi?
0: Mi s-ar putea întâmpla ceva și lui și celorlalți. Și îți dau un sfat. Prin tabără nu-i loc de preumblat.
5: Și dacă vrei să scapi nevătămat, te întorci frumos de unde ai plecat.
3: Dar eu vă spun că...
4: Noi nu te-am întrebat, ci te poftim să scauți de două.
5: Ce crezi? Ne socotești răzleți? Ce-o vrea să aflăm, ne spune hatmanul Bogdan. Cu voi nu ne încurcăm.
3: Nu vă încurcați, dar noi ne încurcăm și fără de el nu știu de mai scăpăm.
6: Ce, Boironciul? Ce s-a întâmplat?
7: Nimica, pot să zic. Dar lucruri mari se pregătesc și zile grele vin. Hatmane, Bogdan.
8: Nu-s hatman.
7: Ba mie mi-ești. Așa te-am pomenit și așa te știu. Ascultă-mă. Nu te îndărătnici. În tabără se răscolesc, se aprind, se fierb în clocote și patim vii și mișele șturzei. I-am amăgit spunându-le că văd Alexandru pe agonit.
8: Da, m-a silit să plec.
7: Am încercat să-i potolesc și eu ca alți boieri. La goană ne-am luat și nu răzbim.
8: Lăsați că va înstruni măria sa prin vrednicul hatman ce le va da.
3: Le-a dat, Andronicie, dar l-au gonit.
8: Andronici, hatman! Da, e potrivit și cu măria sa și cu ceilalți. De știi să te mlădii, te și înalți. Dar nu cumva te-a mirat că tabăra la goană l-a luat.
3: De aceasta nu mă mir, dar stau uimit când văd că tu rămâi nepăsător.
8: Descurce-se cum știu, e treaba lor.
3: Și dacă oastea se va risipi?
8: Norocul lor! De ea nevoie n-au și cei ce în paza craiului se dau.
6: Ba eu mă tem că ei nu vor putea să o risipească.
3: Nu. Și mă înfior că de la leși vor cere ajutor.
8: Eu asta vreau să o văd. Ajunși aici, se vor desmetici și cei ce cred că pot să fii stăpân în casa ta când ai să faci ce alții vor în ea. Să vie craiul, că îl vom primi să-i piară pofta de a mai veni.
7: Tu croiești asemenea urzel, hatmane, Bogdan?
8: Eu nu croiesc nimic. Eu cresc te înșel. Retras rămân în colț, aștept tignit să văd veniți ce alții au croit.
7: După că o doamnă oltea tu. El poate sta când se pornesc urgiile asupra țării. Ba chiar le vrea, răvnind la răzbunări. Ajută-mă, te rog, să ne însoțim ca inima de fier să-i umblânzim.
6: Mără eu, femeie, aș putea să schimb voirea lui. Și să-l abat din drumul firii lui năvalnice. Eu pot, boierule, numai să plâng. Dar vrerea lui, Nici lacrăm nu o frâng.
9: Țincaieră, sunt piept la piept. A ajuns și printre ei, răzbind, abia putut să ajung aici.
7: Deci nu vrei să spui, boiercoste, de piept la piept? Cu cine?
9: Lefegii trimiși de vodă și oștendei tăi. Bogdane, acum e timpul să ne arăți că ești hatman adevărat și treaz. Nu mai găsești o zi ca cea de azi.
6: O vorbă e destul ca să le zici.
9: Zi-o și pleacă-te.
8: Nu că să ridici. Eu nu știu, n-aud, nu văd, sunt orb și surd și mut și înțepenit. Și nici nu vreau să știu ce-mi ziceți voi. Sunt caieră oșteni și lefegii să facă votă tot ce vrea cu ei. Ce vrea și ce va mai fi putând, eu nu-l opresc, dar nu am să-l ajut. Dator sunt țara să-mi o apăr, da, dar când se bat oșteni cu lefegii, puțin îmi pasă care sunt morți ori vii.
6: Dar focul ce n-ascuns aprinde acum, o să le facă mâine toate scrum.
8: Să-l văd pe mâine cum va fi.
6: Îi vezi desfășurându-se din azi și stai nepăsător când alții uneltesc. Acum! Nu mâine-i timpul să lovești, să spulberi haita de mișei lichniți.
9: Acum, când îi găsești nepregătiți.
7: Nu se-i mai poți lovi, de-i lași acum. Se adună strânși și odată închegați, răzbesc și o să lovească în tine ei.
8: Îi socotesc puțin și mititesc.
7: Sunt îndrăzneți și tari, căci mulți se cred. Moldova întreagă s-a umplut de ei. În trei împart sărmană în țara mea. Aici sunt oameni proști și amăgiți. Golea sunt oameni slabi și strâmtorați. Iar între ei, la mijloc, stau nici proști, nici slabi, cei rău porniți și stăpânesc. Azi ticăloși sunt moldovenii toți. O, hatmane, de gândul ți-e curat. Nu sta când vezi că s-au încăierat.
8: Și dacă gândul meu ar fi curat, cam ce ai vrea să fac?
7: Să-i potolești și să-i supui poruncilor domnești.
8: Eu să-i supun poruncilor domnești? Ori un smintit, ori tot ca dânsul ești. Dar eu ce-am vrut și ce voiesc? Să vadă el că încă nu suntem noi moldoveni atâta de căzuți încât să ne lăsăm oricui vânduți.
9: Nu! Încă nu!
7: Bogdane, acum gândul tău ascuns îl văd. L-am înțeles și l-am pătruns.
8: Tu l-ai pătruns? Și o spui în casa mea? Ești om de plin. Să-ți spun și eu ceva. Zisești că împarți Moldova întreagă în trei. Ai sunt oameni proști și amăgiți, golea sunt alții slabi și strâmtorați, iar răii stau la mijloc între ei. Te întreb, onciule, unde să te pun? Aici mi-e greu, golea nu îndrăsnesc, la mijloc chiar tu însuți n-ai voit. Eu știu și a patra parte și ți-o spun. Nemernici fricoși care au pierdut credința în vlaga moldovenilor, aici te pun și avem să-ți arătăm că unde ne-am înfipt, acolo stăm.
9: Acolo stăm înfipți și nu ne dăm.
7: Stai tu înfipt acum, dar grijă n-ai că o să te miști când singur o să stai.
6: Voi mie, voi, ce vijelie grea, ce vifor s-a stârnit în casa mea.
10: Să-i mai lăsăm puțin, Maria ta, să-și verse focul și se potolesc. Răbdare pentru domnul talisman. E cheia fermecată ce pitiș deschide toate încuietorile. Cu chipzuială, cu blândețe chiar, ei vom putea supune mai ușor.
9: Nu sufăr îndărădnicia lor!
10: O s-o muiem. Văzând, Maria ta, că se îndârjesc, avem să-i ispitim ca să aflăm pe cine-și vor hatman.
9: Să întreb oștenii, Andronic, ce să fac?
10: Îți faci, Maria ta, tot bunul plac, dar chipzuind și după împrejurări.
9: Am zis ce am zis și înlături nu te da!
10: Mă plec și mă supun, dar îndrăznesc a te ruga o clipă să mă asculți. Când eu m-am dus, urma de lefegii, ca să împlinesc porunca ce mi-ai dat și pe Bogdan să ți-l aduc legat, câțiva oșteni steteau la casa lui.
9: Da.
10: Veniseră, așa ziceau, trimiși de-ai lor să afle ce s-a petrecut. Erau puțini, dar se sporesc mereu și stau în fața lefegiilor.
9: Din nou vă poruncesc să-i alungați!
10: Am vrut, Maria ta, dar nu putem. Ei sunt prea mulți, iar noi puțini suntem.
9: A să țină lefegiii piept!
10: Nu pot! Oștenii sunt mulți și din răbdare scoși, iar lefegiii s-au făcut fricoși.
9: Puțini, fricoși, dar dacă e așa,
11: nu sunt păzit nici chiar în casa mea.
10: Mai ești cum e tot domnul înțelept, căci dacă sunt lăsați în voia lor, oștenii iar se întorc în tabără. Îi mai sporim apoi pe lefegii și mulți fiind se vor îmbărbăta și îl vor aduce aici, în fața ta, pe Bogdan.
11: Bogdan, Bogdan, Bogdan! Ah, sunt umilit și rușinat. Domn eu! Un biet om, robit într-un palat, azi înălțat în slava cerului, dar mâine ponegrit și dușmănit. Un om stă singur el în fața mea. Și în țara întreagă nu găsesc alt om ce-ar îndrăzni să dee piept cu el.
8: Mă închin, măria ta, cu acest boier Aron și umilit îmi plec, atând nemernicul genunchi. La vreme de încercare mulți dau dos, dar sluga credincioasă din adins apropie de-a ei stăpân iubit și așteaptă cu răbdare și smerit.
9: Da, loc, fete hulpe, vremuri grele. Și iată, sunt puțini cei inimoși.
11: Ba mulți, puțini sunt cei din minte scoși. E vie încă moldoveni virtutea strămoșească și sărim cu toții pentru Domn să ne jertfim.
8: Puțini sunt ca Bogdan cel îngânfat.
9: De el ca prin minune am scăpat.
8: Din răutate-i dânsul plămădit și rele a vrut și vrea și va voi și numai frica îl va stăpâni.
11: Să-l țin în frică, da? Dar de unde iau puterea?
8: Caut-o la cei ce-o au. Când vrea să-și mâne luntrea după plac luntrașul, nu-și caută razămul în luntre chiar ci în afar de ea. Și domnul tot așa e îndrumat.
11: Măria ta prea multe ai răbdat. Da, gându-ți, hulpe, ești al meu. De vrei să-i ții în frâu pe cei din țară,
10: îți iei puterea de afară.
11: Acum neîntârziat am să-i trimit pe crainicul cel mai neobosit.
8: La leș, măria ta!
11: Mă îndoiesc că toți vor sta cuprinși de spaimă grea când cetele de leș le vor vedea.
9: Cuprinși de spaimă! Da, așa-i voiesc! Hatmanul Dronic!
12: Poruncă!
9: Iei trei călăreți pe trei deosebite căi, trimiți la pârcălavul nostru chiar acum să ceară în grabă mare ajutor și să-l aducă în goală întins aici!
8: S-a hotărât, Aroane, ce mai zici?
3: Văd acum și eu că s-a pornit.
8: Un bolovan din vârf de deal urnit se duce în jos, nu-l mai oprește în drum.
9: Ca trânsetul năprăznic am să dau!
11: Măria ta! Măria ta! Măria ta! O să și răzătiți năvară dau. Încă erați cu lefegii, răzbesc înaintând tot pas cu pas încoa. Să dai, măria ta, neîntârziat porunci ca cetele de lefegii să se retragă în corturile lor.
8: Vitreaz, măria ta, vitreaz, mai știi ce vor?
9: S-a terminat. Nu voi mai suferi ca sluși netrebnice să-mi dea porunci. Ori sunt domn și adevărat stăpân, ori nu mai pot în scaun să rămân.
10: În moldovene rează-mi neclintit.
9: Moldova! Unde e? N-o văd. O cat de mult, dar împrejurul-mi nu găsesc decât vreo câțiva oameni certăreți, ce astăzi într-un fel și mâine iar în alt fel se însoțesc și coate-i stau cu ei ca fără de ei. Ba chiar mai rău, aiurea am să-mi caut razim eu.
10: Nu, asta să nu o faci, măria ta, căci neamul tău întreg te-ar blestema.
9: Da.
10: Nu o face. Cu străini te însoțești când iar cu alți străini te războiești.
8: Oricând hainii se ridică în cap de smetice, în piele, nu și în cap.
10: Mai bine o să piară azi un om, ori zece, fie chiar și sute întregi, decât ca mâine un întreg popor să zacă sângerat și greu robit. Să-l lași, măria ta, să-l lași pe noi. Ți-l dăm ori viu, ori mort pe Bogdan.
9: Ah, Bogdan!
10: Și-am scăpat.
8: Măria ta și altele am aflat. El nu e om ca noi, așa să știi, nu e boier de rând, ci fiu de domn, mușatinul cel mai adevărat. Așa le-o vâră tuturora în gând ciracii lui și mulți i-or fi crezând.
9: Mușatin el!
10: Și mâne-l vezi cătând el razăm la străinii pânditori.
11: Măria ta! Măria ta!
9: Măria ta!
10: Se surpă toate și se prăbușesc. Răzbiți la poarta curțelor domnești, oștenii scuși din minți se năpustesc ca să pătrundă val vârteș aici, iar cetele de lefegii nu pot să țină piept cu ei. Măria ta, ascultă sfatul meu, neîntârziat să încălecăm, altfel suntem pierduți. În vale, la potița cea din dos, ne așteaptă slugi cu cai înșeuați, încălecând de grab suntem scăpați.
9: Ce-ai zis? Să fug eu, domn, din casa mea?
11: să fug de frica lor. Ce slugim sunt, Moldova! Ce-ai ajuns? Nici domnul tău nu mai e sigur în palatul său. Un neam de ticăluși! Cei buni s-au stins în lupte, o subardă de călău, uciși de zbiri în taină otrăviți, ori duși în privegie. N-au rămas decât cei răi, neisprăviți nătângi, ori puști, încât de milă să le plângi.
7: Te înșel, Maria ta, năpăstuiești pe mulți ce gata sunt să-și pună în joc viața pentru domnul lor.
11: Sunt mulți.
12: Mulți sunt ca noi, rămâi și ai să vezi.
13: Plecăm, acestea scorbe, nu dovezi.
11: Ce zici, Onciule, acum?
3: Ei, rău am ajuns, boier Aron. Prea mult mă tem că în strâmtorarea lui el de la Leș va cere ajutor.
12: A și cerut.
3: Rea faptă săvârșit. Dar vinovat e cel ce l-a silit să o facă.
11: Da. Bogdan, cel răzvrătit. Aceasta vrei să o spui? Te-am înțeles noi toți, căci nu e nimeni dintre noi pe care el nu l-a jignit adânc, tinând în fatul fel de-a fi al lui.
12: Nu e boierilor niciunul nu-i nebun, înfumurat și închipuit, un om fără de pereche pe pământ, căruia toate cu putință-i sunt.
3: În fața lui oricare dintre noi e mic orlaș, lipsit de bunul simț, nemernic, fără de vlagă ori tâmpit. El singur este numai om întreg, fără de prihană și neasemuit. El singur toate știutor, la toate priceput și înțelept. Luceafăr viu, minune între minuni. Și numai vorba lui e bunvoit.
12: Mai zi, mai zi, e tuturora urgisit.
11: Da, urgisit.
12: Ce? Oștenii au pătruns în curte. Sunt aici. Păi cum scăpăm? Boier Aron, hai să ieșim de aici.
11: Hai. Prea înțelepțe sfatul, bine zici.

0: Oh, dacă nu eram la locul meu, ca trei să-i țiu pe cei din tabără, hatmanul prins de lefegii, târât era la vodă, care lucidea, cu toate că domn încă nu era. Domn, or hatman, de moarte nu scăpa. Nu, dacă rânduitea a fost așa...
1: E fără de seamă în mișelia lor.
0: Mișel în rând cu dânsii sunt și eu. Dar nici acum nu-i dau dovezile ce doamna, muma lui, mi-a dat plecând în pribegie unde a murit. E scris de mâna ei și întărit de trei episcopi și un mitropolit că Bogdan e fiul de domn, nepot adevărat, direct, a preamăritului Mușat.
1: De aceea soarta oarbă i-a împins să o pornească spre pieirea lor și iată-i spulberați ca pleava în vânt. Și dacă este vreo primejdie, ca domn, el mai ușor se apără.
2: Acum e rândul nostru să vorbim. Pe vod în scaun nu-l mai suferim! Nu!
3: Noi oastea pe hatmanul Bogdan domnil dorim!
2: Pe el! Da, da, pe el! Așa vorim! Voi ce căutați aici? Ați fost chemați? Ori ați intrat în curțile domnești răzbind cu arma în mână așa numai de capul vostru? Cum? Voi îndrăsniți? Voi sluși domnești să pângăriți acești locaș ce tuturora sfânt l-a fost în țara noastră până acum?
3: Voiau să te ucidă prin ascuns!
2: De unde știi ce-au vrut și ce n-au vrut? Și chiar voindu-o ei, era destul ca voi cei buni să nu-i lăsați să o facă! Aici n-aveți ce să căutați!
3: Avem! Să-i cerem socoteală lui!
2: Aceasta nu! Căci rostul armei nu-i ca folosindu-te îndârjit de ea să-i lovești pe cei ce te jignesc, nici ca să te răzbuni, nici mai ales mânia oarbă să te potolești. O porți numai spre a te apăra când alții pun în joc viața ta.
0: S-a luminat. Acum ne-am dumirit. Nu mai vodă în palat. S-a dus cu casă, cu curteni, cu toți ai săi. S-a dus la leșul lui de la Hotin și-a dat în târg de veste că în curând se întoarce cu oștirile șești.
4: Te crezi că noi ne speriem, greșești.
1: Hatmane, acestea sunt noile vești.
5: Urât or fi, dar tocmai rele nu-s.
2: Să vii acele mari oștiri leșești, că le primim cu rostul din bătrâni.
6: Să vie!
7: Îi așteptăm!
6: Ne vom lupta și foarte scump ne dăm!
2: Să vie, dam! Să vie, dam, e gândul răzvrătit! Că vin chemați de domnul țării chiar, boierilor și voi oșteni. Mai stăm? Ne mai gândim? Ori duși ne repezim în urma lor ca în drum să-i oprim, boieri oșteni! Vai mie, scumpilor tovarăși de viață și ortaci, neprețuiți în lupte bărbătești, în fapte dai pe față tot ce ești. Și dacă îi oprim, el e scăpat, iar dacă ar fi să fie prea târziu, pierdute pentru toți prin fapta lui. Când cu străinii țara și-a călcat de neamul lui, pe veci s-a lepădat.
6: Pierduie!
7: Da, pe noi s-a lepădat!
8: E greu sacul? Dar ușor nu e nici drumul. Mi-a ieșit sufletul nepoate lunganul.
9: De, nu mai ești nici dumneata flăcăul de ieri de-al altăieri, ba de țurlui.
8: Asta.
9: S-o fi luat și noi pe dincolo, pe unde se duc ceilalți.
8: O pățeam și mai rău, căci drumul acela e cei drept mai scurt și mai adăpostit. Dar al naibii de greu.
9: Da, da, numai dacă nu ne-or simți cumva leși.
8: Nu se poate. Eu pe aici am mai copilărit și cunosc locurile cum îmi știu fundul căciului. Uite. Uite, acolo, peste deal, e tabăra leșilor. Iar acolo sunt ai lui Bogdan Vodă, adică cum s-ar zice, ai noștri. Nici ăștia nu pot să iasă, nici ea nu pot să intre decât pe aici. Altă cale nu e. Pe aici trebuie să treacă. Aici li se încrucișează drumurile. I-am vedea pe leș dacă ar fi prin apropiere, dar nu ne dă mâna să intre în pădure. Ia ca sunt trei săptămâni acum de când tot așteaptă să iasă Bogdan Vodă la ei.
9: E mai mult?
8: E, ai noștri cam pe aici trebuie să fie. Aha. Ia să mergem într-acolo.
10: Aici e gura voi, Aroane.
9: În zadar. E locul strâmt.
10: A, e strâmt.
9: Ce facem, dar? E multă călărime aleșilor. Se afundă când o iau cu zor.
10: Da, e greu. O văd și eu. Dar pe Bogdan nu-l scoți din adăpost în câmp deschis. E priceput în treburi de război și știe și pe moldovenii săi că sunt puțini, greoi și rău armați. Și pe ai noștri că sunt mulți și iuți și în lupte oțeliți. Nu, nu-l înșelăm.
9: Hatmane Oanciu, să mai
10: așteptăm. Nu mai putem! Ei pot că sunt puțini și toți le aduc merinde prin ascuns. Dar noi suntem și mulți urgisiți, căci a rămas pustiu îngrozitor și după leși și împrejurul lor.
9: Nu am scăpat de ce mult m-am temut.
10: Dar eu, boier Aron, aș fi primit să fiu tăiat în bucățele mici decât să văd călcată de străini sarmana țara mea. E acum ce fac? Eu însumi îi aduc și osândit mă văd să lupt alătura de ei. Aș vrea să fiu învins, căci mă îngrozesc gândindu-mă că țara mea o surp, ieșind în lupta grea învingător.
9: Strivit mă simt și eu. Mă înfior și toate pentru că un singur om voiește a fi cu orice preț stăpân. Dacă atunci nu ar fi fost scăpat de oastea lui vestită prin ascuns, noi azi atât de rău n-am fi ajuns.
10: Dar dacă atunci n-am reușit, acum un singur gând în suflet am. Să dau în el și să lovesc cum știu. Din fața mea n-o să mai scape viu.
9: Tot ăsta e-ți jur și gândul meu.
10: Și nu suntem numai noi, tu și eu. Du-n gând cu noi să știi că sunt destui. Nu biruința vrem, ci moartea lui.
9: Taci, taci. Vine cineva.
11: Da. Să vă mănânce haitele de lupi și corbii carnea să vă sfâșie din hoituri, iar ciolanele pe câmp să vă rămâie hrană pentru câini călăi spurcați.
10: Diacol.
9: Tânsule.
10: Hei, ce e, Diece? Ce ai pățit?
11: Stați voi. Vezi? Uite așa. Codac și barbălat și linte. Fir ar fi. M-au tărbăcit. De m-au făcut cum vezi că nu mai îmi simt sărac de mine încheieturile. Iscoadă, spun că sunt. Iscoadă eu. Dar un pârlit ca mine ce-ar putea să-i scodească în tabără la Bogdan? Aoleu, mi-au frânjioasele și crucea pieptului. Și cu
9: astea. Cum mă i-ai lăsat acum?
11: Ce să le faci? Zacbeți. Ca porci în umbră la copaci, aoleu! Și spetele mă dor.
10: Dar vin de unde au?
11: N-ai grijă lor. Ia vezi colo, un drum adăpostit. Cobor în vale, despre ei la câmp. De acolo vin pitiși poverile.
10: E drumul bun?
11: Da. Călare și pe jos.
10: Pe acolo, haide, îi apucăm din dos. Îl știi, ai mai umblat cândva pe el?
11: Aoleu, dar cum să nu-l știu, când chiar acum de acolo viu?
9: Hai să vii să mi-l arăți.
11: Să viu, de pot. Că m-au stâlgit mijei, rău de tot. Nu vă îndoiți că la liman vă scot. Și o să vă arate ei apoi ce pot.

0: Oricum ar fi, hatmanii sunt pierduți. Se înnăcrește vinul cel mai bun când stă în bătaia soarelui lăsat. Oșteanul care-i ținut în loc își pierde foarte în curând și el avântul de război și înnăcrit se lasă în voia întâmplărilor. Noi grabă nu avem, să stea cât vor.
1: Dar stă măria ta legați.
0: Nu ei ne țin, ci noi i-am prins în laț și obosim ca să-i putem uia. Dar să vedem, diacul e isteț și de ademenește-i fugărim de nu mai vin pe aici cât mai trăim.
1: A, sunt de tot puțini.
0: Puțin, dar noi. Băieți, voi stați aici adăpostiți și dacă ar fi ca să-i vedeți pe leși că apucă ceva, vă strecurați ușor înapoi spre tabără și îi lăsați să treacă în grija Domnului. Hatmane Costei, lași în seama mea și vii ca să le taie retragerea.
2: Suntem cu toții gata să murim.
0: Ba să trăiți! Oșteni, viteși să fim, iar cu adevărat viteaz nu ești decât luptându-te ca să trăiești. Suntem puțini, dar nu am fost ca ei aduși. Ce am venit noi înșine ca biruind azi, mâine să trăim mai fericiți de cum am fost noi ieri. Viața nu vă dați băieților,
3: ci căutați să le-o scurtați pe lor.
0: Să vă înfiorați de negrul gând al unei morți venite prea curând. Hatmane Coste, să ne strecurăm.
4: Iată-i că vin. Oh, dar nu sunt leși, ci moldoveni.
5: Tont mai ești, sunt al lui Alexandru Vodă.
4: Dar minune, deacul ce caută în fruntea lor?
5: Iată și leșii.
4: Să ne strecurăm cum a poruncit Vodă. Să vă întoarceți sănătoși.
6: Iar eu, Codac, codindu-mă, pitit voi sta. Și aștept să-mi vie vreun vânat mai gras. Mă bat cu om de seamă, ori mă las.

0: pierduți. Razmii mi-au ajuns blestemul numelor ce-și plâng feciorii morți în lupta dintre frați și părăsiți în câmp neîngropați.
1: Cu avea să vezi mândria lui.
0: Mândria lui? Dacă nu-i repui, se înalță tot mai sus în gândul său.
1: Dar noi cădem din ce în ce mai rău.
0: Dacă tem că sunt mereu rânjim, viața mea ce rost mai are azi când rușinat mă plec în fața lui? Și atât de greu să mor știind că nici o fată nu ai săvârșit ca lumea să nu uite că ai trăit.
1: Faptă! Eu sunt gata de-a-l lovi, dar până la el nu pot răzbi.
2: Dolbeți! Voi securitați și mi-aduceți scot la cot legați.
0: El însuși, iată-l, singur în sfârșit. Te-am căutat și iată te-am găsit.
2: Vă rog să mă lăsați, boierilor, ca singur eu cu el să mă măsor.
3: Nu! Atât de jos nu mă cobor. Nu lupt cu un nemernic păcitor.
0: Cu mine ai să lupți,
3: o te omor.
2: Tu poți să o zici, dar nu și faci ușor. Toți înciule de-ați fi fășidobor.
0: Cum ai lovit, Bogdane? Iartă-mă acum când mor și fii cu alți boieri mai cuțător.
4: Ce păcat. Un om croi din cea mai bună pânură, dar rău stricat de cei ce l-au cusut cu ață slabă și l-au cârpăcit. Tu, biet, spre bine ai fost mereu pornit, dar slab să-l faci. Tot târâile ai urzit.
5: Ce văd? Și Hulpe? E și el aici?
2: Mă închin, măria ta, și umilit îmi plec supus nemernicul genunchi. O, ceartă-ne, dar vina să ne ierți, căci noi credința ne-am păstrat când ne-am supus poruncilor domnești și ție ți-o păstrăm când domne ești.
5: Credința mi-o păstrez și eu.
2: O, da, o, da, o știm, te-ai apărat, măria ta, căci mult se înghesuie prin curs domnești ca să urzească planuri mișelești.
5: Un domn cu rost se scutură de ei, numai mișei să ajută cu mișei.
2: Așa-i, măria ta, în adevăr, din slugă-l cunoști și pe stăpân. Îi ai acum pe toți în mâna ta. N-au să te ierte ei, te-i vei ierta.
5: Vă văd cu ochii în pământ. De ce? Putem să stăm cu capul ridicat că am vins Moldova pe dușmanii săi. Ori nu sunteți și voi tot moldoveni? Voi moldoveni! O șleaftă de înhăitați ce veșnic între ei se hârjonesc. V-ați luminat acum și ați văzut că în moldoveni se poate rezima oricare domn cu gând curat și bun. El n-a putut, căci voi l-ați amăgit cu lingușiri, l-ați încântat, da, voi! Chiar voi mereu spre ele l-ați împins. Acum stați aduși în fața mea și am să fiu cu voi neîndurat.
1: Credința către domn nu e păcat. Ai zis odată însuți, nu uita. Tăcuți, supuși, urmăm porunca ta.
5: Am zis și n-am uitat, dar nu vă iert. O țară nu-i un om din care storci ce poate da în bine ori în rău. Se plămădesc întrânsa, neîncetat comor neistovite de virtuți, se scurg mocirile de păcate mari. Și potrivit cu firea ta ți-alegi și adun orice e bun, orice e rău. El dintre toți pe voi v-a adunat, cu voi s-a însoțit și a lucrat.
2: Ne tai acum, destul ne-ai înfruntat.
5: Ușor vă tai fiind învingător, dar eu spre lucruri grele mă avânt. O, nu, eu nu vă tai. Vreau să trăiți ca mâine să vedeți Moldova mea. Și ce aș avea, adică să vă tai? Din ură nu, căci eu nu pot urâ. De frică? Nu! Prin ea m-aș înjosi. V-ați coborât prea jos. Și sus sunt eu. Pedeapsa voastră e disprețul meu.
1: Suntem destui! Ca prețuindu-ne noi între noi, să-l purtăm ușor, dar tu noi pe om disprețuiești și nu uita că om și însuți ești.
5: Destul! Puteți acum să plecați.

0: faci, Maria ta? Ți-o spun pe șleau. Nu sunt boier să umblu cu minciuni.
1: Ba te-am făcut, Codac.
0: Ferească Dumnezeu.
1: Ești gângu, pârcălabul de hotin.
0: Da, sunt, dar tot mă știu de unde vin. Degeaba, din Codac fruntaș mai scos. Dar boieriți, abia copiii mei de-or fi. Eu îți vorbesc tot din topor. Rău faci, Maria ta, că-i păsuiești. Aron e om zăcaș și îndârjit. Nu trebuie să-l lași în voia lui.
1: Ce un ticălos.
0: Nu zic că nu-i, dar vezi, un ticălos și doi și trei și patru, cinci, mulți ticăloși ca el strânși la un loc. Ticăloșie mare fac, sunt mulți, Maria ta, atâta zic.
1: N-ai grijă, pârcălabe, să-i lăsăm, cu ei o spățu de azi să nu-l stricăm. La lume nouă cauți și oameni noi, ca să-i găsești. Îi iei pe toți la rând și binevânturații treci prin ciur. Alegi apoi pe cei ce vezi că zbob curat și sănătos, iar zoana o arunci. Așa se cern și se deosebesc. Ca să-l cunoști pe om și în firea lui, ți-l iei de aproape și-l încerci mereu și la nevoi, dar și la veselii. Aici se dau pe față și virtuți și slăbiciuni. Aici îi vezi cum sunt în adevăr. Iar nu cum vor să-i crezi. Greșesc gândind așa, boier Hulpe.
2: Ești înțelept, Maria ta, dar vezi, cei depărtați de scaunul domnesc s-au îndârjit și rele plănuiesc.
1: Eu le-am lăsat răga să dea ce-i bun în sufletele lor. Nu vor așa? Din vina lor va fi ce va urma.
2: De mult am zis-o eu, Maria ta, și-o zic neîncetat în aș doi ani de când domnești. Hain e gândul lor și orice faci nu scap de ei decât stârpind, zic iar, din rădăcină și buruiană rea și mărăcină.
1: Eu n-am cu ei nimic de împărțit, ci țara vreau să o scap, dar voi stârpi. Dar timpul încă nu-l văd sosit, nu mă îndoiesc că rele gândureau. Dar gândul cât de rău nu e păcat. Și eu, Bogdan, nu pot să fiu ca Vlad, vecinul meu, o cloșcă de călăi. Și fapte vreau să văd ca să lovesc.
2: De-i lași, Maria ta, le săvârșesc.
1: Să încerce, boier Hulpe, atât aștept. Mânia n-o cunosc, nu știu ce e. Dar mila încă mai puțin o simt când vorba e ca țara să-mi o scap de dușmane ce-o scurmă neîncetat.
2: Și dacă reușesc. Ai așteptat, Maria ta, prea mult și să mă ierți, dar sunt bătrân și țara mea o cunosc. Prea mult te încrezi și prea puțin te temi. Oștirea tot nu trebuia să o risipești.
1: Oștenii n-au să fie slugi domnești. Doamna Oltea?
3: Visurile mele n-au mințit. Neliniștea ce-mi roade sufletul nu m-a înșelat. Bogdane! S-a întâmplat ce eu cu atâta groază am prevăzut. Se apropie. Bă, ei sunt chiar aici.
1: Vorbește deslușit. Ce vrei să zici?
4: Ți-o spun, Maria ta, eu deslușit. Soborul scurmă prin pământ ascuns. Aron, boierii însoțiți cu el și culoatele de simbriași ai lor s-au furișat pitiși și sunt pe aici. Mai este încă timp să încălicați și în grabă mare să vă depărtați.
1: Avem adică timp ca să fugim.
3: Coboară-te, Bogdan, în rând cu noi. Și îmbracă-te în firea ta de om. Încalecă. Scăpăm de aici la Vlad, e văr, și ție ți este bun vecin. Te întorci cu ajutorul ce-ți va da. Îmbărbătezi pe moldovenii tăi și prin cei buni îi nimicești pe răi. Ștefan, viața lui și-a pus-o în joc.
1: Rămâi cu gândul în păcat. Ștefan, odrasla mea și a ta, e om întreg și trebuia să facă ce-a făcut. Ești muma lui, el e fiul meu, nădejdea mea, podoaba neamului. Ce eu nu am putut, va face el. Și când viața ta e pusă în joc și o pune el pe-a lui și învârtejit, cum ți s-a spus, se avântă spre dușmani ca să-i oprească în loc luptând cu ei.
3: Mă cutremur de hidosul gând că de mișei. Te lași să fii înfrânt.
1: Înfrânt ai zis? În luptă cu mișei te dai învins când faci și tu ca ei. Iar eu pe mine însumi sunt stăpân și orice ar face ei, eu tot rămân. Chiar dacă ar fi să pierd în luptă grea, Rămâne în suflete ființa mea, căci oamenii se nasc, trăiesc și mor. Dar gândul bun e în veci dăinuitor.
5: La arme toți!
6: Ștefan, ce?
7: Maria ta, îndată sunt aici. Nu mai e chip ca să-i ținem pe loc. Ei sunt prea mulți și ne-au împresurat. Acum de grab pornim, tot mai răzbiți și printre ei, că sunt cărisipiți.
6: Ce e? Suntem împresurați!
5: Aici! Cine?
6: Nu vă priviți!
3: Bogdane, noi suntem nedespărțiți.
8: Domol, domol și cum pădea să fiți!
6: Ștefane, unde ați lăsat?
7: Ne urmăresc venind în graba mare după noi. Dar călărime n-au. Încălecați! Răzbim ușor și apoi suntem scăpați.
8: Ce arme au?
7: Sunt mai ales arcași. Câțiva lănceri, puțin pușcași.
8: Porniți strânși în mănunchi bine închegat. Ștefane, ia pe muma ta înșa. De pușcași mereu să vă feriți, căci pușca-i arma lașilor mișeici din ascuns și chiar din Dostovesc. Înainte și de grab încălecați! Iar voi, oșteni, cu mine rămâneți aici. Noi ăștia cei din urmă vom pleca, că cei pe mine mă vor căuta. Scăpați când noi cu ei ne vom lupta. Bine, bine,
1: bine. Dacă ar fi să scap, ce rost mai am? Alerg pribeag și fără de căpătâi cerșind pe la vecini. În zadar, Bogdan nu poate fi și domn fugar.
9: L-au lovit pe Maria sa! Maria!
1: Eu mor, dar alții în urma mea răsară.

Ați ascultat Bogdan Vodă, adaptare radiofonică după drama lui Ion Slavici. Distribuția a fost următoarea: Bogdan, Cornel Coman; doamna Oltea, Ruxandra Sireteanu; Costea, Dan Damian; Hulpe, Sabin Făgărășanu; Andronic, Florin Tănase; Diacul, Victor Ștrengaru; Onciul, Ștefan Velniciuc; Linte, Sorin Gheorghiu; Aron, Mihai Velcescu. În alte roluri, Eugen Petrescu, Vasile Mențel, Răzvan Ștefănescu, Gheorghe Pufulete, Traian Moraru, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

Fascinati a musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm Sinfonia a noua în re minor de Ludwig van Beethoven. Pentru că această lucrare v-am oferit-o de foarte multe ori, astăzi nu vom mai insista cu date, lăsându-vă pur și simplu bucuria muzicii, deoarece varianta realizată de Bruno Walter la pupitrul corului și orchestrei simfonice Calambia este una oarecum mai deosebită de tot ce v-am oferit în anii trecuți, datorită unei interpretări pline de noblețe, așa cum numai dirijorul Bruno Walter știa să realizeze. Poate mai mult ca oricare dintre emisiunile dedicate acestei integrale a simfoniilor lui Beethoven realizate de către Bruno Walter, emisiunea de astăzi, cât și cea de data viitoare, aș îndrăzni să le dedic din toată inima marelui maestru și profesor care a fost Ferdinand Weiss, reamintind faptul că acest minunat pianist și profesor de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, unde am avut și eu onoarea de a fi student, avea o dragoste deosebită pentru dirijorul Bruno Walter și pentru interpretările sale, lucru pe care îl făcea întotdeauna cunoscut la cursurile sale în care prezenta aceeași lucrare în interpretări comparate. Întotdeauna ne atrăgea atenția asupra nobleței interpretărilor realizate de către dirijorul Bruno Walter. Ascultând cu atenție Sinfonia a noua de Ludwig van Beethoven, mi-am adus poate aminte mai mult ca oricând despre frumoasele cuvinte ale profesorului Ferdinand Weiss despre acest dirijor, astfel încât îi voi dedica din toată inima atât emisiunea de astăzi cât și cea de mâine. Vă oferim așadar în minutele următoare primele două părți din Sinfonia a noua în re minor de Ludwig van Beethoven, în interpretarea Orchestrei Simfonice Calambia, dirijată de Bruno Walter. În finalul acestei emisiuni veți asculta însă și câteva selecțiuni din partea a treia, pe care în emisiunea de mâine o veți urmări integral. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din Sinfonia a IX-a în re minor de Ludwig van Beethoven, urmate de câteva selecțiuni din partea a treia, pe care în emisiunea de mâine o veți urmări integral. Interpretarea a aparținut Orchestrei Sinfonice Calambia, dirijată de Bruno Walter. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, pregătirile pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi se apropie de final. Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă în Episcopia Alexandriei și Telormanului, iar valul de căldură se intensifică. Acum știrile pe larg. Pregătirile pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxe apropie de final. În organizarea ITO 2026 sunt implicați peste 500 de voluntari proveniți din mai multe asociații de tineret din Arhiepiscopia Bucureștilor. Programul actualei ediții va îmbina dinamismul generației tinere și profunzimea trăirii ortodoxe, după cum am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Evenimentul va avea deschidere oficială chiar în prima zi din nou an bisericesc, pe 1 septembrie, și vom trăi acest moment de nou an bisericesc în Catedrala Națională. Vom deschide practic o slujbă de Tedeum și spunem noi că va fi un moment de bucurie să începem anul bisericesc împreună. Vom avea rugăciunea de dimineață și de seară, pe care o vom face împreună. Vom participa, desigur, la Sfânta Liturghie alături de toți tinerii și sunt sigur că vom îmbina practic aceste două planuri, care desigur se întrepătrund, nu sunt niciodată separate, cel de cunoaștere și de dezvoltare și de comuniune cu cel liturgic, cu cel de rugăciune și de îmbogățire duhovnicească. Un alt punct foarte frumos va fi procesiunea luminilor din data de 2 septembrie, atunci când tinerii vor pleca pe traseuri pe care le-am urmat și de flori, vor pleca de la Catedrala Națională către Catedrala Patriarhală și spunem noi că vor însufleți cetatea Bucureștilor cu energia lor, cu cântările pe care o să le cântăm pe acest traseu.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Evenimentul se va desfășura în capitală în perioada 31 august-3 septembrie. Mai multe detalii puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.pozliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
2: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
2: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizio kinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Post-Liceale Sanitare, Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. O nouă ediție a Festivalului Caritabil Inimo se va desfășura sâmbătă și duminică în Piața Palatului Culturii din Iași. Organizat de părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Spitalului de Obstetrică și Ginecologie cu zavodă din municipiu, evenimentul include concerte, jocuri și ateliere. Programul celor două zile a fost prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă de Alexandru Ștefănescu, director artistic Inimo.
3: Sâmbătă, 22 august, prezentatorii Dan Negru, Laura Hulubei, Vlad Baba, ei vor fi gazdele, iar pe scenă vor urca, începând cu ora 17, Coloricii, Rareș Presecariu cu Nectaria Bostan, Patricia, Vescan, The Urs, Smiley și la final va veni Andrei Bănuță. Iar duminică, pe 23 august, gazdele vor fi Andreea Marin, Alex Dima și Vlad Baba, iar pe scenă vor urca trupa Clownela, familia Melimi, Ramona Zaharia cu Filarmonica Orchestra, Oana Radu, Direcția 5, Horia Brenciu și HBO Orchestra. La final va urca și Andia.
0: Alexandru Ștefănescu, director artistic Inimo. Festivalul Inimo este un eveniment caritabil ce are ca scop ajutorarea unui număr de aproape 16.200 de copii proveniți din medii defavorizate la începutul anului școlar. Toate fondurile strânse din donații vor fi utilizate pentru a le oferi celor mici îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdane complet echipate, produse de igienă și mese calde. Părintele Dan Damaschin a menționat în cadrul aceleași conferințe mai multe motive pentru care cetățenii ar trebui să participe la festival.
4: Venim la Inimo pentru că la Inimo veți avea șansă să cunoașteți roadele muncii noastre de peste 20 de ani. Vorbim de Monica, absolventă de UMF promoția 2026. Vorbim de Roxana, student în al treilea la sede socială, bursieră la Glasul Vieții de când ne știm și care acum este manager la Tabăra Marea Vieții, având grijă în această vară de peste 1.500 de copii, sperăm să fie până în toamnă. Venim la Inimo să vedem copii mai mici, pentru că ce-ar fi misiunea noastră fără copii precum Ecaterina sau Serafim? Venim la Inimo să vedem copii care nu mai au mamă. Au fost vinovați că mama lor s-a îmbolnăvit într-o lume a indiferenței și acești copii, da, dacă îi vezi în fiecare zi sau mai multe zile într-o vacanță, precum a fost a noastră la mare, îți dai seama că cu dragoste și cu prezență constantă lângă ei, nu sunt copii orfani.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Spitalului de Obstetrică și Ginecologie cu Zavodă din Iași. Intrarea va fi gratuită. Vor fi însă și 4 zone în care accesul se va face pe baza unei donații, a precizat Daniela Barhan, manager Inimo.
5: De asemenea, oferim posibilitatea și mai aproape de scenă celor care au reușit să înțeleagă că misiunea noastră este de a îmbrăca 16.176 de copii curat și de a-i trimite la școală cu speranță. Asta ce înseamnă? 99 de lei este accesul pentru un adult în această zonă family. Deci la Inimo nu vorbim despre bani, la Inimo vorbim despre copii care așteaptă să pășească și ei în prima zi de școală cu zâmbetul pe buze, cu speranța că și nouă ne pasă de ei. Trecem mai departe, este vorba de o altă zonă, este zona VIP Gold, unde cei care au reușit să îmbrace un copil integral, asta înseamnă 400 de lei, au beneficiu de a avea o vizibilitate foarte bună către activitatea de la scenă, servicii pre. În ceea ce privește partea de drinks și de food, adică mâncare și băutură.
0: Daniela Barhan, manager Inimo. Prezent la conferința de presă, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a subliniat importanța organizării unui astfel de eveniment caritabil.
6: Aici nu vorbim, așa cum am mai auzit și trebuie să o spun, nu vorbim despre încălțăminte, nu vorbim despre haine, ci vorbim despre oameni. Dar dacă pentru mulți dintre noi a te îmbrăca, a te încălța și a mânca nu reprezintă niște verbe despre care să-ți faci griji, pentru foarte mulți oameni aceste lucruri sunt deziderate. Și toate se fac prin dragoste. De sărași nu vom scăpa niciodată, dar trebuie să facem lucruri ca ei să simtă prezența și bunătatea noastră, cea izvorâtă din inima omului atunci când facem trimitere la ei. Și sunt sigur că toate faptele bune pe care fiecare dintre cei pe care ați amintit în prezentarea partenerilor va fi răsplătită de Dumnezeu la un moment dat când El va decide. Important e să lăsăm ușa deschisă pentru acest lucru.
0: Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, festivalul Inimo ajunge anul acesta la cea de-a cincea ediție. La Mănăstirea Putna a început astăzi Coloviul Național, modelul pedeic în spiritualitate și cultură, mari îndrumători. Evenimentul științific este dedicat Monahiei Benedicta, academiciană Zoe Dumitrescu Bușulenga și se află la cea de-a 20-a ediție. Lucrările au început cu slujba de tedeum săvârșită în biserica Mănăstirii Putna. La final, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul așezământului monahal, a subliniat că manifestarea a ajuns la o ediție aniversară.
7: Cele 20 de ediții sunt o realizare pentru care le mulțumim ierarhilor noștri care, an de an, au binecuvântat implicarea mănăstirii în organizare. Toate acestea au avut loc pentru că un om a mișcat inimi în timpul vieții pământești și după trecerea la cele veșnice. Din văzduhul sufletului românesc, după expresia Mitropolitului Bartolomeu Anania, marea profesoară Zoe Dumitrescu Bușulenga a chemat spre cuget drept și credință generații de studenți, generații de iubitori de cultură, generații de români care o ascultau în emisiuni. Din același văzduh al sufletului românesc, Maica Benedicta a chemat tinerii și intelectualii spre asumarea unei vieți profunde, dincolo de ispitele efemerului. Din cerul lui Dumnezeu, Maica Benedicta inspiră, insuflă și cheamă astăzi și în viitor suflete însetate de sens, de adevăr, de frumos, netrecător.
0: Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna. În continuare, în sala Centrului Cultural Mitropolit Iacob Putneanu s-au desfășurat lucrările colocviului. Pe lângă sesiunile academice, un punct de atracție al primei zile l-a reprezentat vernisajul expoziției Văzduh Polifonic. Publicul și invitații au ocazia să vadă în premieră manuscrise, obiecte personale și pagini inedite de corespondență privată din arhiva personală a Maicii Benedicta. Colocviul de la Putna își va continua lucrările până sâmbătă, iar programul va fi completat de lansări de carte și proiecții de filme documentare. Familiile afectate de cutremurul din Columbia vor fi ajutate de Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi. Reprezentanții Mitropoliei au început demersurile pentru identificarea nevoilor concrete din comunitățile impactate. Prin părintele Daniel Adrian Ene, vicar eparhial și delegat pentru America Latina, au fost inițiate contracte cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de Cali și cu reprezentanții autorităților și structurilor competente din zonă. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a subliniat că sprijinul va continua și prin programul social filantropic Alimentos de Amor, desfășurat de mai mulți ani în comunitățile ortodoxe din Columbia. Ierarhul a îndemnat pe clericii și credincioșii eparhiei să poarte în rugăciune poporul columbian și să contribuie la acțiunile de ajutorare. La Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte am aflat de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
8: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture oficii la strană, însă de multe ori notațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană, alături de oficii a mănăstirii și de domnul profesor, la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042 832.
0: Daria Neagoie, voluntar organizator. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului lansează o nouă ediție a proiectului eparhial Lăsați copii.

0: dispoziție pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite, celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspectorul social în cadrul Episcopiei Hușilor.
1: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adusă în țara noastră din Grecia în perioada 28 august-2 septembrie cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Amănunte despre programul manifestării l-am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial.
2: Programul manifestărilor prilejuite, iată, de aducerea mâinii Sfântului Vasile cel Mare la noi în țară, va cuprinde o scurtă oprire la mănăstirea Pantocrator în 28, pentru că inițial Sfântul Vasile trebuia să ajungă în țara noastră pe 29, dar din pricina unor decalări ale zborilor va ajunge în 28. Și atunci am zis ca să bucurăm și credincioșii care vineri de vineri ajung la mănăstirea Pantocrator, pentru că este o tradiție frumoasă în mănăstirea Pantocrator, să săvârșim acolo în fiecare vineri seara o priveghere în cinstea Mariei Magdalene, care este ocrotitoarea așezământului monahal. Iată, mâna Sfântului Vasile cel Mare în 28 va face un prim popas la mănăstirea Pantocrator. Probabil așa a fost și voia Sfântului Vasile. Deci, mâna Sfântului va ajunge în 28, va fi priveghere de noapte la mănăstirea Pantocrator, taina Sfântului Maslu, paraclisul Sfântului Vasile și Sfânta Liturghie. Și în ziua de 29 de dimineață, la ora 7:30, mâna Sfântului Vasile va ajunge aici la mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrală Episcopală din Alexandria, unde va rămâne până în după amiaza zilei de 1 septembrie, când din nou se va întoarce la mănăstirea Pantocrator, unde va mai rămâne încă o zi până pe 2 septembrie la miezul nopții.
0: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial. Continuăm cu alte știri. O dronă marină a fost distrusă astăzi de armata română cu turnul de bord al unui avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Reprezentanții Ministerului Apărării precizează că aparatul era în derivă. La rândul său, președintele Nicușor Dan a felicitat armata română și piloții celor două avioane F-16 pentru distrugerea dronei marine din apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră și a condamnat cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente irresponsabile din partea Federației Ruse. Totodată, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite că se desfășoară o campanie de amenințări din ce în ce mai intensă, care îi neliniștește pe cetățeni și urmărește să divizeze Uniunea. Cei 7 inculpați, o femeie, fie acestea și alți 4 bărbați arestați în dosarul deschis după ce o ambulanță a fost atacată la Recea Cristur, în județul Cluj, rămân în arest preventiv. Este decizia definitivă dată astăzi de Tribunalul Cluj. Aceștia solicitaseră înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar sau cu arestul la domiciliu. Reamintim că medicii chemați să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, județul Cluj, au fost atacați cu băte, topoare și pietre pe fondul unor zvonuri propagate pe platforma TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitar a fost rănit la ochii de cioburile geamului spart și a fost operat. Ajutorul financiar destinat familiilor care au fost afectate anul trecut de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova va fi prelungit pentru o perioadă de 12 luni, în baza unei hotărâri aprobată de Consiliul General al Capitalei. Astfel se va prelungi cu un an, începând cu octombrie, acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei și asistenței sociale și umanitare de urgență către persoanele afectate de explozia din 17 octombrie 2025 din imobilul situat în strada Vicina numărul 1, ale căror locuințe au devenit inutilizabile. Lucrările de construcție au scăzut în Uniunea Europeană în iunie comparativ cu luna precedentă, arată ultimele date publicate de Eurostat. România a fost țara cu cel mai puternic avans la acest capitol. Florentina Caragea vine cu mai multe informații.
3: Lucrările de construcții au scăzut cu 1,3% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană în luna iunie 2026, comparativ cu luna mai 2026. Însă, în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în România cu 4,9%, Suedia cu 2% și țările de jos cu 1%. În cazul României, creșterea de 4,9% din luna iunie a venit după o scădere de 2,2% în luna mai. În ritm anual, luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, lucrările de construcții au scăzut cu 0,7% în zona euro, dar au crescut ușor cu 0,2% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Slovenia cu 22,9% și România cu 18,4%.
0: Florentina Caragea. La final, datele meteo de la NEM. Masa de aer cald prezentă în țara noastră se va extinde în toate regiunile și se va intensifica. Au fost emise mai multe avertizări, cod galben și cod portocaliu, pentru astăzi și mâine, care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Ne oferă mai multe detalii meteorologul Alina Șerban.
4: Astăzi, excepție va face zona Dobrogei, în cod portocaliu, partea de vest, de sud-vest a teritoriului, mai exact Banat, Crișana, parte din Maramureș și vestul Transilvaniei, sudul și vestul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Temperaturile maxime astăzi vor atinge valori de 38-39 de grade în partea de vest a teritoriului, iar mâine codul portocaliu se extinde în multe zone din țară, se menține în Banat, se extinde în Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, Oltenia și sud-vestul Munteniei. Temperaturile maxime mâine vor atinge valori de 39, chiar 40 de grade, cel mai ridicate valori în Banat, în sudul Crișanei, în sudul sud-vestul Olteniei. În consecință, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat și mâine excepție va face zona Dobrogei, acolo doar izolat. În partea continentală se vor înregistra valori de 34-35 de grade, dar litoralul, atât astăzi cât și mâine, va avea maxime de la 27 până la 29 de grade. În capitale, la fel, se va regăsi sub incidența mesajelor de atenționare meteorologică de cod galben, vreme caniculară, disconfort termic accentuat, maxime de 36, 37, 38 de grade, atât astăzi cât și mâine. Ploi doar pe arii restrânse în zonele montane vor fi nesemnificative, aș spune, pentru acest interval.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Alina Șerban. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, invitatul permanent Părintele Profesor Florin Botezan, cadru didactic la seminarul Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și Părintele Petruț Ormenișan. În emisiunea trecută am vorbit despre iconostas, despre cum a apărut iconostasul și semnificația pe care o are în biserică. Am văzut că iconostasul nu este un perete care ne desparte pe noi, cei care suntem în biserică, de slujitorii bisericii, ci este un perete care ne unește, un perete care ne pregătește pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu, pentru a înțelege și a trăi ceea ce se săvârșește în Sfântul Altar. Am văzut de asemenea cum este alcătuit un iconostas și ce semnificație are fiecare registru care alcătuiește acest perete stativ de icoană. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre partea principală a bisericii, principală în ceea ce privește dimensiunea, partea cea mai mare ca volum a bisericii, partea în care stau credincioșii, partea care se numește Naos. Pentru început, Părinte Profesor, vă rugăm să ne spuneți de unde această denumire de Naos.
1: Denumirea de Naos vine din greacă, de la cuvântul Naos sau Naos, care înseamnă corabie. Pornind de la faptul că forma bisericii, forma primară a bisericii era de navă, în mod simbolic, ducând cu gândul la corabia mântuirii, biserica reprezintă corabia mântuirii, este preînchipuită de corabia, de arca lui Noe, care a salvat sufletele din potop de distrugere. Și atunci și noi când mergem în biserică, intrăm ca într-o arcă, ca într-un corabie a mântuirii care ne poartă peste valurile vieții, lumii acesteia și ne duce spre împărăția lui Dumnezeu.
0: Și totuși această formă de navă nu mai este regăsită în toate bisericile. Ea își păstrează înțelesul, chiar dacă forma s-a schimbat.
1: Chiar dacă s-a schimbat forma, înțelesul bisericii de navă care ne duce spre mântuire rămâne. Forma bisericii s-a schimbat nu peste tot, nu în mod general, pentru că există o libertate în conturarea formei bisericii, dar s-a răspândit tot mai mult forma de cruce, biserica în formă de cruce, pentru a ne aduce aminte de crucea Mântuitorului și faptul că prin cruce se ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
0: Există și alte forme ale acestei părți, în afară de cea de corabie și cea de cruce?
1: Acestea sunt formele principale de corabie și cruce. Au mai existat de-a lungul timpului și alte tipuri de forme rotonde, de exemplu, în forma bisericii, în forma circulară, stilul bazilical care pornește tot de la stilul acesta, de la forma de navă, însă are mai multe nave despărțite, spun mai multe culoare, cum ar fi, care sunt despărțite de coloane între ele, dar cea mai frecventă este forma aceasta de navă sau de cruce.
0: Ce semnifică acest loc din biserică?
1: Este locul unde se adună credincioșii și unde stau credincioșii pentru a participa la slujbă, locul de unde slujesc credincioșii.
0: Și are vreo semnificație teologică acest loc?
1: Semnificația lui este odată preînchipuit în Vechiul Testament de Sfânta, cea de-a doua încăpere a templului și a cortului mărturiei, și Sfinții Părinți ai Bisericii dau o tâlcuire și teologică dacă altarul reprezintă cerul, Naosul reprezintă pământul, lumea aceasta creată, în care noi ne adunăm pentru a ne înălța gândul spre Dumnezeu, iar deasupra naosului, de regulă, se află cupola sau bolta. Vedeți această preferință pentru linii curbe în bisericile ortodoxe, spre deosebire de unghiurile ascuțite pe care le întâlnim în bisericile occidentale, care arată bolta pe care este reprezentat Mântuitorul Hristos, pe Dumnezeu care ne îmbrățișează. Într-o biserică ne simțim îmbrățișați. Într-o biserică ortodoxă este senzația de căldură, de dragoste a lui Dumnezeu care te primește, te îmbrățișează atunci când intri în ea, spre deosebire de atmosferă oarecum de teamă, de înfricoșare în fața măreției lui Dumnezeu pe care ți-o transmite o mare catedrală gotică sau altă biserică din aceasta occidentală.
0: Acum, poate și pentru că suntem obișnuiți noi cu biserica ortodoxă, dar chiar și într-o biserică care nu are cupolă, care are un tavan, parcă te simți mult mai intim.
1: Tot ce reprezintă arhitectura unei biserici, chiar și tavanul drept, care este o excepție și un pogorământ, așa că nu se poate altfel, dar pictura bisericii și toată ambianța îți transmite această căldură a lui Dumnezeu, această dragoste a lui Dumnezeu.
0: În fiecare element din biserică este un har, este o lucrare dumnezeiască.
1: Și să nu uităm că biserica este un lăcaș sfințit. Este un lăcaș sfințit în care Dumnezeu este prezent și Duhul Sfânt lucrează.
0: Părinte, aș dori să vă întreb cum stau creștinii în biserică, pentru că a spus că naosul este locul în care stau creștinii. Dar răspunsul la această întrebare îl vom auzi după o scurtă pauză muzicală.

0: Revenim în cadrul emisiunii Căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, spuneați mai înainte că în Naos stau credincioșii, cei care participă la slujbă. Cum stau credincioșii în biserică? Există vreo regulă?
1: Da, încă din vechime s-a stabilit așa o rânduială. Spune la un moment dat Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii, nu al neorânduielii. Și s-a stabilit așa ca o regulă ca bărbații și femeile să stea separați.
0: De ce?
1: Pentru, în primul rând, pentru a se evita smintelile, pentru ca cei neputincioși să nu fie perturbați și gândul să fugă la altceva decât la ceea ce ar trebui, adică să se înalțe spre rugăciune. Și pentru a fi o rânduială, să nu uităm că timp de peste 1000 de ani în biserică se dădea sărutul păcii. Adică
0: ce înseamnă sărutul
1: această
0: păcii?
1: Sărutare a păcii este un moment din cadrul dumnezeieștii liturghii, atunci când preotul sau diaconul spune să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. În altar, atunci slujitorii se îmbrățișează, își sărută umerii și rostesc: Hristos în mijlocul nostru, este și va fi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Această sărutare a păcii și-o dădeau și creștinii în biserică, fiecare cu cei din jurul lui. Dacă ne mai gândim că ceea ce pare destul de smintitor pentru mentalitatea lumii noastre, dar era ceva comun pentru mentalitatea antică, chiar la început, în primele secole, această sărutare a păcii se dădea pe gură. Pentru că așa era cutuma socială, chiar și într-o întâlnire laică, între prieteni, nouă ni se pare ceva total nepotrivit și
0: așa
1: chiar
0: este,
1: disgrațios.
0: Așa este, da.
1: De prietenii când se întâlneau se sărutau pe gură și nu avea absolut nicio încărcătură
0: senzuală,
1: cum e toată nebunia din vremea noastră astăzi cu homosexualitatea. N-avea absolut nimic de genul acesta. Era ceva foarte curat și era ceva firesc. În momentul în care s-au schimbat cutumele sociale, sigur că nici creștinii nu-și mai dădeau sărutarea pe gură, ci așa cum se dă astăzi, sărutarea pe umeri. Dar vă dați seama, la începuturi, dacă stăteau împreună creștinii, bărbați și femei, și la această sărutare a păcii, era destul de smintitor ca să se dea această sărutare între bărbați și femei. Și atunci, de la început, stăteau separați. Bărbații și femeile stăteau separați în biserică.
0: Cum stăteau separați? În ce loc stăteau bărbații, în ce loc stăteau femeile?
1: În vechime stăteau bărbații în naos și femeile în pronaos, sau în alte locuri, bărbații în partea dreaptă, femeile în partea stângă, ceea ce vedem că se păstrează până astăzi. În special la țară mai există biserici unde numai bărbații stau în naos și femeile stau în pronaos, ceea ce nu este foarte bine, pentru că având în vedere și faptul că mai mult în biserică sunt mai multe femei decât bărbați, întâlnim situații foarte nepotrivite, în care femeile stau foarte înghesuite în ușă, în pronaos, multe și înghesuite, iar naosul este gol și doar câțiva bărbați stau acolo împrăștiați. Nu este potrivit acest lucru. Cred că mult mai potrivită este împărțirea pe care o vedem în multe biserici și în orașe, și anume ca bărbații să stea în partea dreaptă și femeile să stea în partea stângă a naosului,
0: păstrând în același timp toată discreția pe care o cere slujba și toată rânduiala. De asemenea, vedem în biserică și strane ca locuri în care pot să șadă creștinii. Dar găsim și bănci. Cum vedeți lucrurile acestea? Este potrivit într-o biserică să fie strane, să fie bănci, să șadă credincioșii?
1: Sunt două accepțiuni, două înțelesuri ale cuvântului strană. În primul rând, strana este locul de unde se cântă, unde stau cântăreții. Și în al doilea rând, strana, scaunul special din biserică, în care stau credincioșii. Cum în mod tradițional în bisericile ortodoxe există străni, scaune de-a lungul zidurilor, de-a lungul pereților, pentru cei neputincioși, iar în centrul naosului și a pronaosului nu sunt scaune. În influența occidentală, influența bisericilor occidentale în care se află băncile acelea speciale, specifice, a făcut mai ales în Ardeal ca și în bisericile ortodoxe să pătrundă aceste bănci care sunt puse în naos și în pronaos și în care stau credincioși. Și nu sunt foarte specifice bisericii ortodoxe și de multe ori ocupă un spațiu destul de mare și împiedică ca în biserică să mai ales acolo unde este biserica mică, să intre atât credincioși cât ar putea să intre în mod normal. Acum, ca o formulă de compromis pentru neputințele oamenilor care nu pot sta în picioare, de regulă în bisericile ortodoxe se pun scaune simple și nu bănci de acestea de tip occidental, de tip catolic, pentru neputințele credincioșilor. Dar acolo unde spațiul nu permite sau acolo unde există râvnă, poate să nu existe decât strănile care sunt de-a lungul pereților.
0: Că ați pomenit despre străni și bănci și că doar cei neputincioși au această îngăduință să șadă.
1: Da.
0: După un scurt moment muzical, am dorit să vedem care sunt cei neputincioși, pe cine consideră biserica neputincioși și cumva îi conferă această îngăduință de a ședea în timpul slujbei.

0: Revenim în cadrul emisiunii În căutarea Sfințeniei. Părinte profesor, vorbeam despre Naos, partea centrală a bisericii, partea în care stau credincioșii, și am ajuns să vorbim despre strane, despre bănci. Spuneați că există această regulă ca într-o biserică ortodoxă să nu fie bănci, ci doar strane de jur împrejurul zidului bisericii. Și făceați referire la o categorie, cei neputincioși care au îngăduința să stea în aceste locuri. Care sunt acești neputincioși?
1: Cei neputincioși sunt în primul rând cei bolnavi, cei care suferă de diferite infirmități. În vremea noastră sunt destul de mulți oameni care suferă cu coloana și care nu pot să stea în picioare din cauza coloanei. De multe ori această neputință nu se vede din afară și pot să fie oameni tineri care suferă de această neputință și să fie judecați foarte aspru de către ceilalți când îi văd că se așează, dar fără să știe că de fapt omul are o suferință care îl împiedică să stea în picioare. Deci în primul rând sunt cei care au o suferință indiferent de vârstă și în al doilea rând sunt cei bătrâni, pentru că bătrânețea aduce după sine sigur și această neputință, o slăbire a puterilor, o neputință de a sta în picioare. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți și să nu ne ducem la biserică spre o sândă, începând să judecăm pe cei care stau jos, mai ales dacă vedem oameni tineri că se așează jos. Nu știm noi ce neputință au. Și atunci aici fiecare cred că trebuie înaintea lui Dumnezeu, cu toată sinceritatea, să își cunoască limitele, neputințele și dacă știe el cu înaintea lui Dumnezeu că are nevoie să stea jos, să stea jos și dacă știe că poate să rabde, atunci să stea în picioare. Să nu uităm însă că există în lumea de astăzi, în societatea de astăzi și așa o plecare spre o comoditate, spre un confort în care preferăm să stăm jos chiar dacă nu este absolut necesar și pe de altă parte participarea la slujbă este și o jertfă. Foarte mulți părinții duhovnicești insistă pe această jertfă. Mi-aduc aminte de părintele Gheorghe Calciu, care povestea că atunci când era mic, era dus la biserică de către mama lui și mama insista foarte mult să stea în picioare, nemișcat, și îl dureau picioarele și spunea, mamă, mă dor picioarele, iar mama îi spunea, asta este rugăciunea ta, faptul că tu suferi pentru Hristos, să stai în picioare la slujbă, asta este rugăciunea ta. Tu ești mic, nu știi să te rogi altfel, dar asta este rugăciunea ta. Sau mi-aduc aminte iarăși de părintele Paisie Aghioritul, care era un mare nevoitor și care stătea privegheri întregi, deci o noapte întreagă stătea în picioare, fără să se așeze, deși era bolnav, avea hernie, la un moment dat avea o hernie care îl durea îngrozitor, și stătea în picioare fără să se așeze, deși intra în categoria celor neputincioși, ca o jertfă pentru Dumnezeu. Oricel care are puterea să facă această jertfă, să stea în picioare, chiar dacă e greu, prin asta capătă foarte mult har de la Dumnezeu. Noi asta uităm foarte mult lucrul ăsta, că importanța jertfei, că jertfa aduce har și bucurie.
0: Și totuși, dacă omul nu este dispus la această jertfă, dar dorește să asculte slujba, ce să facă?
1: Păi atunci, dacă nu poate altfel, să stea jos. Dar nu tot timpul, că și aici este foarte important, participarea la slujbă înseamnă ca să înțelegem semnificația fiecărui moment și să știm că sunt momente în care se poate sta jos și sunt momente în care nu se poate sta jos.
0: Puteți să menționați câteva momente în cadrul slujbei în care nu se poate sta jos?
1: De exemplu, când se citește Evanghelia, este cuvântul lui Dumnezeu și atunci stăm în picioare în semn de respect. De altfel, chiar dacă suntem atenți la slujbe, se și specifică în mod clar când trebuie să stăm drepți, când auzim înțelepciune drepți. Sunt mai multe momente în timpul slujbelor când auzim acest îndemn și inclusiv înaintea citirii Sfintei Evanghelii. Înțelepciune drept. Asta înseamnă drepți, efectiv să stăm drepți, adică să nu ședem, să stăm în picioare. Chiar dacă avem scaun, chiar dacă suntem mai neputincioși, atunci trebuie să stăm în picioare. Și de asemenea, atunci când se spun rugăciuni importante la Dumnezeiasca liturghie, când se aduce Sfânta Jertfă, când se face rugăciunea de sfințire a darurilor, atunci este momentul când se cântă la strană, pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, este momentul să stăm în picioare. Ceea ce, din nefericire, am observat în unele locuri pe la țară, mai ales acolo unde sunt bănci în biserică, acele bănci de inspirație apuseană, de inspirație catolică, aveau și posibilitatea de a îngenunchea pe o scândurică care este pusă în față. Și s-a ajuns la o confuzie a momentelor, în sensul că momente foarte importante ale liturghiei, în care ar trebui să se stea drept sau să se îngenuncheze, oamenii se așează pe bănci. În loc să nu se pună în genunchi, se așează efectiv în fund, ceea ce este total nepotrivit.
0: Și ceea ce arată că este nevoie de o înțelegere profundă a ceea ce se petrece în biserică.
1: Categoric, exact.
0: Deoarece dacă oamenii ar înțelege importanța momentului, cu siguranță, fiind
1: asta
0: la biserică...
1: Este, să fim foarte prezenți și să înțelegem ce se întâmplă în biserică.
0: Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru toate cele pe care ni le-ați împărtășit în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Vă dorim sănătate, pace și multă bucurie! În căutarea Sfințeniei.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi ascultători, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Oana Bosga Pintea și azi ne vom bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Zi de zi primim daruri peste daruri de la Bunul Dumnezeu și pentru mine, unul dintre aceste daruri, spre exemplu, este chiar cântarea religioasă. Prin intermediul pricesnelor, noi ne alinăm sufletele, ne îmbogățim spiritual și chiar le putem privi ca pe o rugăciune înălțată către ceruri. Vom asculta în minutele următoare o priceasnă deosebit de emoționantă, într-o interpretare de excepție cu un mesaj profund, în care fiecare dintre noi ne vom regăsi cu siguranță. Titlul ei este foarte sugestiv: Mă rușinez, rușine mie. Iar interpretarea îi revine unei artiste deosebite din lumea folclorului, reprezentantă de seamă a Olteniei, așadar o vom asculta acum pe Zorina Bălan.

Eu n-am rămas fără cuvinte, dragi prieteni. Este minunat să vezi că tot mai mulți tineri se apropie de Dumnezeu și mai ales că aleg să-i cânte lui prin intermediul acestor minunate cântări religioase. Zorina este un exemplu bun de urmat și sper că această priceaznă pe care am ascultat-o mai devreme a rămas în inimile dumneavoastră. Mergem acum mai departe și din Oltenia ne îndreptăm gândul către județul Bistrița-Năsăud, de unde vine următorul glas care ne va încânta. Este vorba despre o doamnă a cântecului popular, cu o lungă viață pe scenă, fiind profesor, scriitor și culegător de folclor. Astăzi ne va interpreta priceazna Cruce Sfântă Părăsită, din a cărei versuri am ales o strofă foarte, foarte sugestivă. Astăzi nimeni nu se uită la chipul tău preacinstit, astăzi nimeni nu se închină lui Iisus cel răstignit. Cred că am spus tot ce se putea spune despre această priceasnă, iar acum vă invit să o ascultăm pe doamna Mia Dan, interpretată.

Dragi prieteni, am revenit și iată că am ajuns deja în ultima parte a emisiunii. De fiecare dată am impresia că timpul petrecut cu dumneavoastră efectiv zboară, dar mă bucur că avem ocazia de a ne reîntâlni la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă. Până atunci însă mai avem timp să ne bucurăm împreună de ultima priceasnă din ediția de azi și am ales una la fel de profundă și deosebită ca și celelalte. Versurile ei și mesajul în sine reflectă realitatea zilelor noastre, când, din păcate, ura predomină în societate și iubirea față de aproapele nostru este tot mai rar întâlnită. Ionuț Langa, un tânăr talentat din zona Făgărașului, este cel care ne va dărui prin grasul său priceasna De ce mă urăști tu, frate? Timpul s-a scurs, iar acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe parcursul emisiunii de azi, iar până la următoarea întâlnire vă las cu gânduri bune și multă iubire. În încheiere, așadar, Ionuț Langa.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de ciumarea. Ciumareaua este o plantă medicinală cu flori frumoase, albe, albastre, violet, care se găsește în mod spontan în regiunile cu climă temperată. Florile aspectoase de ciumarea pot fi întâlnite pe câmpii, în poieni, în zonele deluroase sau chiar în apropierea câmpurilor agricole cultivate. Scrierile istorice amintesc de utilizarea acestei plante în scop terapeutic încă din antichitate, din vremea grecilor. În Evul Mediu era utilizată de spițerii din Italia și Germania în scop terapeutic pentru tratarea bolilor digestive și eliminarea paraziților intestinali. Ciumareaua este indicată și în tratarea afecțiunilor pielii, epilepsie și a otrăvirilor. În secolul al XVIII-lea era considerată ca nutreț pentru vacile de lapte, pentru că avea proprietatea de a spori secreția de lapte la aceste animale. Tot în perioada modernă, medicii au observat că această plantă este eficientă în tratarea urinărilor dese provocate de diabet. Studiile recente efectuate la universitățile din Scoția și Franța au demonstrat că extractele din frunzele ciumarelelor ajută la controlul glicemiei din sânge. Ciumarea crește sub formă de arbust, planta nu este pretențioasă față de condițiile pedoclimatice și poate atinge înălțimea de 1,5 metri. Frunzele sunt alcătuite din mai multe perechi de foliole ovale cu vârf ascuțit și culoare verde strălucitor. Frunzele plantei emană miros neplăcut când sunt proaspăt culese și mărunțite sau zdrobite. Florile se dezvoltă în inflorescențe la capătul superior al tulpinii. Florile sunt frumoase, au aspect de fluture și au culoare alb, roz sau violet. Acestea se dezvoltă și înfloresc din luna iulie până în septembrie. Fructele sunt păstăi lungi, iar când ajung la maturitate, eliberează semințele. Planta are în compoziție substanțe chimice cu conținut ridicat de alcaloidul galegina, crom tanin și flavonide. Aceste substanțe oferă proprietăți vermifuge, secetatoare, diuretice, antibacteriene și febrifuge. Beneficiile pe care le oferă această plantă organismului uman sunt numeroase. Ajută la scăderea temperaturii organismului în cazurile infecțiilor virale. Substanțele chimice ce intră în compoziția acestei plante ajută la eliminarea apei din organism, fapt ce ajută la scăderea temperaturii corporale. Acțiunea vermifugă, preparatele din ciumarea, ajută la eliminarea viermilor intestinali paraziți. Sunt un tratament vegetal naturist care elimină atât paraziții cât și ouăle și larvele acestora. Planta reglează și glicemia. Ceaiul de ciumarea ajută la scăderea glicemiei din sânge. Acest remediu era utilizat încă din timpurile vechi pentru tratarea simptomelor diabetului. Studiile efectuate au demonstrat că la persoanele care consumă ciumarea nu au mai avut crize de diabet. Cercetările amănunțite realizate de-a lungul anilor au arătat că efectele benefice se manifestă în special în cazurile de diabet de tip 2 și 3. La persoanele care nu suferă de această afecțiune nu s-au manifestat modificări. Medicii naturiști recomandă această plantă pentru a combate durerile de picioare. Aceștia susțin că infuziile stimulează circulația în această zonă și preparatele cu frunze de ciumarea au efecte imediate. Ceaiul de ciumarea stimulează secreția de lapte. Substanțele ce se regăsesc în compoziția ciumarei acționează asupra secreției de hormoni care îmbunătățesc secreția de lapte matern. Mămicile care alăptează pot bea o cană de ceai de ciumarea dimineața pentru a beneficia de efectele acestei plante. Preparatele naturiste cu ciumarea sunt eficiente pentru reglarea menstruației, pentru reducerea crampelor menstruale, dar și pentru atenuarea sindromului premenstrual. Preparatele terapeutice din planta de ciumarea sunt destinate consumului intern și extern. Ceaiul, preparat prin amestecarea frunzelor uscate și mărunțite de ciumarea cu apă clocotită, este indicat în reglarea glicemiei din sânge. Bolnavii care suferă de diabet pot consuma 3-4 căni de ceai în fiecare zi. O cană cu infuzie de frunze de ciumarea pot fi consumate de mămicile care alăptează. Pentru reglarea temperaturii corporale este indicat să se consume ceai concentrat din frunze de ciumarea. La 200 de mililitri de apă se adaugă 2 linguri de frunze mărunțite de ciumarea uscată.
Tinctura de ciumarea poate fi obținută din amestecarea a 100 de grame de ciumarea cu 100 ml alcool natural din fructe sau secară cu concentrație alcoolică ridicată de peste 50%. Preparatul trebuie lăsat la odihnit pentru 14-15 zile într-un loc călduros. După această perioadă, tinctura trebuie filtrată și depozitată în recipiente speciale. Se consumă conform instrucțiunilor oferite de medicul terapeut. Cataplasma de ciumarea este indicată pentru tratarea unor plăci deschise. Acționează ca antibiotic natural și ajută la prevenirea și tratarea plăgilor deschise. Cataplasma poate fi obținută prin zdrobirea frunzelor proaspăt culese. Preparatul trebuie aplicat direct pe rană, chiar dacă mirosul acestuia este puternic și neplăcut. Frunzele zdrobite trebuie acoperite cu fașă medicală sterilă și lăsată să acționeze. În ceea ce privește contraindicațiile, specialiștii ne informează că în cazul acestei plante, medicii atrag atenția pacienților asupra respectării dozelor indicate pentru că, în cantități mari, această plantă devine toxică. Efectele negative ale consumului în exces de ciumarea sunt dereglări hormonale și hipoglicemie severă. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire pe frecvențele radioului Reîntregirea, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.